Который раз ён у ночы не спіць, замінае ліпавы пах. І не хацеў успаміны будзіць, а ты бачыла зор.

Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 15 ліпня.
4: Ці можа Беларусь перастаць дапамагаць Расіі ў вайне?
6: Чего это ты вдруг решил, что мы сперва вложили деньги, ты нам обещал, а тут, получается, ты так разворачиваешься резко?
5: Чаму Арына Сабаленка не сустрэлася з Лукашэнкам?
7: У заможных людзей, у прынцыпе, сваё заможнае жыццё, свае забаўкі.
4: Ці можна павялічыць нараджальнасць у Беларусі без прымусу?
8: Ещё недавно это как бы было маст. Ты не мог падумаць, хочаш ты мець дзяцей или нет? Ты как будто бы хочаш.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

That's precisely what we are.

0: Еўразум.
1: Першая ракетка свету Арына Сабаленка публічна выступіла ў Мінску ўпершыню за некалькі гадоў. У аўторак 14 ліпеня яна прыняла ўдзел у адкрыцці тэнісных кортаў, правяла майстар-клас для юных спартсменаў і пагутарала з журналістамі.
2: Тэнісістка прыляцела на прыватным бізнес-джэце. З сабой яна ўзяла свайго сабаку і жаніха, бразільскага бізнесмена Георгіаса Фарангуліса.
1: А сустракалі іх у мінскім аэрапорце з караваем і народнымі танцамі на чырвоным дыванку.
2: Вось як пра свой візіт кажа сама Сабаленка.
3: Я очень рада оказаться снова дома, просто подышать домашним воздухом, пообщаться с друзьями, с которыми давно не виделась, побывать в школе, где все начиналось и где мне в свое время очень сильно помогли. И, конечно же, это мероприятие — это такой энергетический буст. Я думаю, что мне, и надеюсь, что дети тоже зарядятся хорошими позитивными эмоциями. Я надеюсь, что это просто такой маленький шажочек в лучшее будущее, и это только начало по такой помощи школе «Смена» и еще куча идей, проектов. И надеюсь, что мы поможем организовать максимально комфортабельные условия детям, чтобы, надеюсь, зародились будущие чемпионы.
1: Прием опынулся коротким. Сабаленка уже полетела из Минска, и ее аутографы выставили на продаж на куфары. Причем продавцы у переписках заявляют, что, мавляв, есть пропановы набыть их по 500 рублей.
2: Про то, чему визит Арыны Сабаленко стал такой великой подеей для белорусов, мы поговорили с галоурэдам стрыминговой платформы «Беларусь Tomorrow» Павлом Свердловым.
1: Привітанне, Павел.
4: Привітанне.
1: Слухай, вось як ты думаеш, навошта насамрэч Арына Сабаленка прыехала ў Мінск?
4: Па-першае, я думаю, што гэта неправільнае пытанне. Ну, яна з Беларусі, з Мінска, як бы ёй нармальна прыехаць у Мінск на радзіму. Хоць час ад часу нават самыя ад'яўленыя вандроўнікі, і мы з вамі ўсе хочам бываць у Беларусі на сваёй радзіме. Так што, ну, прыехала і прыехала, як бы мае права, і я яе матыў дакладна разумею. Ну, з іншага боку, там ёсць фармальная нагода, адкрыццё кортаў яе імя, я так разумею. Ну, вось, наведаць радзіму і адкрыць корты, атрымліваецца.
1: Ну, але цікава, як бы што мяне здзівіла і асабіста, што ось чалавек, які прыехаў да сябе на радзіму, пры гэтым не зрабіў ніводнай сторыс нават у Інстаграме з гэтага. А ў яе, тым не менш, у яе 5,5 мільёнаў падпісчыкаў.
4: Яна актыўная карыстальніца, да?
1: Ну, яна посціць усе свае так рэкламныя кампаніі, усе свае гульні, а апошнія яе пасты — гэта адпачынак на Міканасе з вось са сваім жаніхом. А вось за радзімы няма ніводнай сторкі.
4: Ну, то бок ты маеш на ўвазе, што калі б гэта быў адпачынак, ну вось візіт на радзіму такі, то былі б сторіс. Ну, можа быць, гэта азначае тое, што ў гэтым візіце больш бізнеса, чым вось такой асабістай гісторыі. І, ну, калі мы згадаем, насамрэч, я не ўпэўнены, што Сабаленко ўвогуле трапіла куды-небудзь па сваіх мястах, як бы так сказаць, да? Вось, то бок мы бачылі, як яна выходзіць з самалёта, і я там сустракаю нейкі лубочны народны ансамбль, далей тэнісныя корты, прослухванне дзяржаўнага гімна, адкрыццё, майстар-клас і, власна кажучы, все. На гэтым медыйны складнік ён заканчваецца. Так што да, можа быць проста гэта ёй заплацілі за тое, каб яна вот наведала. Першы рэкламны кантракт Сабаленкі звязаны з Беларусю. Ці ты схільная бачыць у гэтым палітыку?
1: Ну вось цікавае тое, што палітыкі такой відавочнай тут і не знайшлося месца. Як бы самага галоўнага, да? Чаго мы б чакалі, сустрэча, напрыклад, з тым жа Лукашэнка, а ён любіць сустракацца ўсё ж такі са знакавымі спартсменамі, як Арына Сабаленка. Не было.
4: Так,
1: чаму?
4: Напрыклад, з Азаранкай ён гуляў тэніс нават калісьці. Я памятаю, гэта вот яшчэ была бельгійская тэнісістка, толькі не памятаю, як яе завуць, яны ўдвох у гэтым палацы тэніса. Ось і Лукашэнка з іншага боку, то бок ён сапраўды, па-першае, карыстаецца для піару такімі рэчамі. і у прынцыпе пабыць побач Сабаленкай, і гэта было б даволі вірусна, я думаю, таму што Сабаленку ў свеце любяць, яна першая ракетка, яе любяць, паважаюць, у яе агромныя рэкламныя кантракты, там і так далі, пастаяць побач з ёй, гэта ўжо нейкі кавалачак такой добрай, станоўчай медыйнасці. Вось, але, ну, гэтага не адбылося, магчыма, Сабаленка можа сказаць, што не хоча сустракацца з Лукашэнкам, і ён нічого не можа з гэтым зрабіць.
1: Ну, вось у мяне магчыма... такая думка, а можа яна ўсё ж такі за свой вобраз неяк пераймаецца і лішыць, што гэта будзе не на месцы, калі ты падносіш, у цябе 5,5 мільёнаў падпісчыкаў, ты фоткаешся, там сустракаешся на кортах з людзьмі, ты выступаеш пад нейтральным сцягам, і табе пастаянна спрабуюць задаць нейкія палітычныя пытанні, ты з іх увільваеш як можаш, і можа гэта таксама нейкая стратэгія, каб не запэцквацца ўсё ж такі ў нейкія палітычныя гульні.
4: Ну тут цікава, што Лукашэнку ж ты не скажаш, вось тое, што ты зараз выклала, да, ну прабач, як бы такі імідж, для мяне і так тут дакалупваюцца все журналісты на кожнай канферэнцыі, скажы што-небудзь пра вайну ва Украіне, а чаму з табой не развітваюцца украінкі, украінскія тэнісісткі, спаборніц, ну, суперніцы за руку, там, і гэтак далі, да? Вось, і тут, як бы Лукашэнка, да, ну, але яму-то ты гэта так не патлумачыш, вось, калі ён хоча, да, калі б ён хацеў з ёй сустрэцца. Вось, а магчыма, я так думаю, што гэтая сустрэча адбылася, але не публічна неяк. То бок, ну, вот, пасля кортаў, там, паміж кортамі і самалётам, заехала, уважыла, як бы дзеда, але, ну, дамова такая, што я вот вас, Александр Егорович, поважаю, вот я приехала до вас, там, вот я вам в ножки поклонилась, там, а вот публиковать мы из этого ничего не будем, потому что, ну, там, бизнес, контракты, миллионы долларов, там, вот миллионы долларов, я думаю, Лукашенко может заразуметь. С іншого боку, Лукашенко, я думаю, не вытерпеть все равно, коли он с ей сустракался, и он рано или поздно проговорится. Вось, раскажа, як ён вучыў яе гуляць у тэніс, там, і гэтак далі. Вось, ну, але згодна з табой, што нейкі дзіўны прыезд, згодна з табой, што проста адкрываць корты в Мінск, метнуцца на полдня чартэрным лейсам, гэта неяк, ну, выглядае для нас дзіўнавата, але у заможных людзей, у прынцыпе, сваё заможнае жыццё, свае забаўкі, вось, так што можа быць, і не трэба за гэтым нічога такого бачыць.
1: Але ты сам сочыш за тэнісам?
4: Ну, крыху сачу, так.
1: Вось, што думаеш пра Арыну Сабаленка? Ганарыцца ці не ганарыцца?
4: Безумоўна, мы мусім ёй ганарыцца. Арына зрабіла сама сябе, яна першая ракетка, яна вельмі крута гуляе. У яе фізічныя дадзены талент, всё вот сышлося у гэтай асобе. І, ў прынцыпе, тое, што яна акуратна вельмі выказваецца, дык там все, акрамя украінцаў, акуратна выказваюцца. Як бы увогуле гэты жанр канферэнцыі спартовых, прэсавых канферэнцый, ён такі неўдзячны. Спартсмены трэніраваныя адказваць на гэтае пытанне, на ўсе пытанні ўвогуле, каб не папсаваць вось гэтую кар'еру і не нашкодзіць сваім кантрактам. Вось, таму, ну, канешне, было б крута, на маю думку, калі б яна праяўляла больш свядомасці і больш звяртала ўвагу на тое, што адбываецца ў Беларусі, і ўсё ж такі неяк была на баку дабра у гэтай сітуацыі, выразна, да? А не на нейтральным баку пад нейтральным сцягам, там, нейкім чынам. Ну, але з іншага боку, ну, чалавек ужо жыве, там, не ведаю, паміж США і Бразіліяй, мяркуючы па ўсім, яе жаніх бразілец, да? Вось, ёй гэтая Беларусь ужо, ну, нейкі ўспамін пра дзяцінства. Дык, можа, мы зашмат ужо ад яе хочам і патрабуем.
1: Паглядзім на яе будучыя вынікі на наступных спартовых спаборніцтвах.
4: І на яе словы.
1: Так, дзякую, гэта быў Павел Свердлоў.
4: Дзякую, да пабачэння.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Ці можна павялічыць нараджальнасць у Беларусі без прымусу?
0: Еще недавно это как бы было маст. Ты не мог подумать, хочешь ты иметь детей или нет? Ты как будто бы хочешь.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Студыя 20-е стагоддзе Fox паказала трэйлер новага фільма Рыдлі Скотта пад назвай «Сабачыя зоркі». Галоўную ролю ў карціне выканаў Джэйкаб Элордзі. Прэм'ера фільма адбудзецца 28 жніўня. Сюжэт карціны грунтуецца на аднайменным рамане Пітера Хелера. Галоўны герой стужкі – пілот, які разам са сваім сабакам спрабуе выжыць у свеце пасля пандэміі смяротнага віруса. У фільме таксама зняліся Маргарэт Коулі, Гай Пірс і Джош Бролін. Апошні раней прызнаўся, што хацеў сысці з проекта после первого дня здымок. Бролина напалохал подыход Скотта до працы. Режиссер здымал несколькими камерами и отмовился от репетиций сцен с актерами. Мне спотребился день ці два, каб по-сапраўднаму усвядомить гэта. А потом я с головой пошел у працу, потому что гэта было неверагодно креативно и неверагодно небеспечно. Гэта стало одним из самых креативных проектов, якія принесли наибольшее задавальнение, у яких я калі-небудь удельничал, распавёл Бролин. Номинантка на премию «Оскар» Кэры Маллиган знімецца з Білі Айліш у картине «Под шкляным колпаком». Маллиган згуляе маці героини Айліш. Для апошній фільм стане дебютом у повнометражным кіно. Раней Білі Айліш знялася только у серіалі «Рой». Проект реалізує студія «Фокус Фіча». Режиссеркой стане Сара Полі. Постановщиця стужки «Говорять жанчыны». Яна ж написала сценарий, у основу якого ляже роман Сільвії Плат. Роман «Под шкляным колпаком» – один про прозаічны твор амерыканскай пісьменніцы і паэтэсы Сільвіі Плат. У ім аўтарка распавяла аўтабіяграфічную гісторыю пра душэўны крызіс маладой жанчыны, якая жыве ў 50-е гады. Кніга раскрыла ўплыў на дзяўчат жорсткіх грамадскіх чаканняў таго часу. Яна стала літаратурнай класікай. Раман быў апублікаваны пад псеўданімам у 1963 годзе, незадоўга да самагубства Плат. Франшиза «Элвін і Бурундукі» отримає перезапуск. Новую версію «Елвіна і Бурундуков» створить Big Shot Pictures і Багдасарен Productions. У планах компанії новий лічбовий короткометражний контент і фільм для кінопрокату. Проект буде розлічений на аудиторію, яка глядить відео на таких онлайн-платформах, як YouTube. Реліз запланований на другую половину 28-го года.

чакаецца, героі франшызы паўстануць у якасці своеасаблівых інфлюэнсераў. Яны стануць героямі кліпаў, а таксама будуць дзяліцца ў соцсетках рэакцыямі на розныя культурныя падзеі. Франшыза «Элвін і бурундукі» з'явілася яшчэ ў 1958 годзе. Тады піяніст і акцёр Рос Багдасаран-старшы прыдумаў выдуманы музычны гурт з трох грызуноў. Ён выпускаў песні і паспяхова прадаваў альбомы. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Плавна пачынаем уваходзіць у гэты новы дзень спадарства. Сёння 16 ліпеня на календары 2026 год, чацвер. Мяне зовут Стась Дедерка. І перад выпуском навінаў давайте пагартаем старонкі гісторыі. У 1901 годзе на Стаўпечыне нарадзіўся Александр Крыт. Гэта беларускі рэлігійны дзеяч замежжа. Працаваў у Нямецчыне, Ангельшчыне і ЗША. У 1941 нямецкія войскі занялі горад Смаленск. У 1990 быў заснаваны музей гісторыі Магілеву. У 2005 Мінску адбыўся 4-ты з'езд беларусаў свету. Доўжыўся 16-17 ліпеня акурат. У 2010 годзе на Грунвальдскім полі Польшчы адбыліся юбілейныя ўрачыстасці, прысвечаныя 600-м годкам Грунвальдскай бітвы. Удзел у іх узяло каля 100 беларусаў. Беларусы вядома, што рэгулярна збіраліся на гэтае святкаванне ў Грунвальдзе. І нават сёлета была ідэя ўсталяваць чырвона-белы штандар побач з польскім, літоўскім. І, на жаль, гэта ідэя пакуль не рэалізавалася. Адміністрацыя гэтага комплексу гістарычнага сказала, што рашэнне прымаюць не яны, так што спадзяюся, справа будзе ўсё ж завершаная, даведзеная да канца. Зараз пераходзім да навінаў.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
0: 7 година в Беларуси, 6 у Польши.
3: Россия, імаверна, зноў скарысталася рэтрансляторамі ў Беларусі для ўдару па Украіне, лічаць ва ўкраінскім міністэрстве абароны. Еўракамісія забрала ў венецыянскай біеннале грант у 2 мільёны еўра. Два літоўцы затрыманыя ў Польшчы па падазрэнні ў кантрабандзе цыгарэт з Беларусі.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Рэтрансляторы ў Беларусі магчыма час ад часу працягваюць выкарыстоўвацца для нападаў на Украіну. Пра гэта 15 ліпеня заявіў дарадца міністра абароны Украіны і спецыяліст па радыётэхналогіях Сергей Бяскрэснаў. Як прыклад, ён згадаў дронавую атаку на горад Малін у Жытомірскай вобласці з ранку 15 ліпеня. Бяскрэснаў адзначае, што Расія не можа атакаваць шахедамі заходнюю частку Украіны без рэтранслятораў на тэрыторыі Беларусі. Ці зможа Лукашэнка выстаяць перад настойлівымі просьбамі размясціць рэтранслятары, я не ведаю. Таксама не выключаю, што рэтранслятары могуць устанаўлівацца без ведама ўлад Беларусі. Гэта робіцца хутка і лёгка. Таму ім варта больш уважліва сачыць за тым, што адбываецца на тэрыторыі іх краіны, падкрэсліў ён. Апошнія кантакты паміж Кіевам і беларускімі дэмакратычнымі сіламі яшчэ не азначаюць якаснага пералому ў адносінах. Так лічыць палітолог Артём Шрайман, які выступіў падчас онлайн-дыскусіі «Банка ідэй» пра будучыню беларуска-украінскага ўзаемадачынення. Паводле яго, казаць пра стратэгічнае збліжэнне Украіны з беларускімі дэмакратычнымі сіламі пакуль рана. Хутчэй, на думку эксперта, Кіеў імкнецца замацаваць уласную пазіцыю ў беларускім пытанні, не робячы ставку на непазбежную змену ўлады ў Мінску.
4: Я не лічу, што ў украінска-беларускіх адносінах і ў стаўленні Украіны да беларускага рэжыму, да беларускіх ведамсіл адбыўся нейкі там разварот палітыкі. Кіеў рыхтуецца да пасляваеннага рэгіёну і да больш актыўнага, так бы мовіць, свайго аўтарства. Бо Кіеў не робіць ставку на змену рэжыму ў Мінску. Не працуе неяк на зрынанне беларускай улады.
3: Яшчэ адзін выклік для беларускіх дэмакратычных сіл – магчымыя кадравыя змены ва ўкраінскім міністэрстве замежных спраў. Пра гэта падчас дыскусіі заявіў аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павел Радзь. Ён адзначыў, што беларускія дэмакратычныя сілы павінны ўлічваць магчымы сыход Андрэя Сыбігі.
5: Зміни в уряді України, які відбувають буквально зараз, ми не знаємо, які будуть фінальні кадрові рішення, але їх ймовірність того, що будуть змінені такою той же самий міністр закордонних справ. А як показували останні місяці, контактами з білоруськими демократичними силами здебільшого займалося саме МЗС. Я так розумію, що якраз під МЗС якраз цей напрямок був відбуваний.
3: Удзельнік сустрэчы, кіраўнік Украінскага інстытуту сусветнай палітыкі Яўген Магда таксама заклікаў беларускія дэмакратычныя сілы актыўней супрацоўнічаць з беларускай дыяспорай ва Украіне. Паводле яго, не ўсе прадстаўнікі супольнасці падзяляюць пазіцыю офіса Светланы Ціхановскай, і гэта ўлічваюць у Кіеве. Еўракамісія пазбавіла венецыянскую біеннале гранта ў 2 мільёны еўра. Прычынай стала адкрыццё расійскага павільёна. Рашэнне аргументаванае тым, што культура мусіць служыць дэмакратыі, заявіў прадстаўнік Еўракамісіі Тама Рэнье. Раней кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас папярэджвала, што Еўракамісія спыніць фінансаванне венецыянскай біеннале за адкрыццё расійскага павільёна, каб прадухіліць абяленне рэпутацыі Расіі. У сваю чаргу прэзідэнт Биеннале Пьетранджело Бутафуока заявил, что Россию не отхилили от удела в выставе с прихильности до свободы слова. Все лето в Венеции был открытый и белорусский павильон. У отрознения от российского он организован незалежными от державы продемократичными творцами. Двое грамадзян Літвы затрыманы ў падляшскім ваяводстве па падазрэнні ў датычнасці да кантрабанды цыгарэт з Беларусі, паведамляе памежная ахова Польшы. У іх выяўлена 350 скрынак з тытунёвымі вырабамі без польскіх акцызных марак. Цыгарэты былі раней перапраўлены праз мяжу з выкарыстаннем метэазонда. Адзначаецца, што гэта чарговы выпадак выяўлення такога віду кантрабанды ў апошнія дні. Усяго супрацоўнікі падляшскага аддзялення памежнай службы канфіскавалі больш за 1760 скрынак з цыгарэтамі коштам каля 420 тысяч злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ў дзень плюс 26-28, на берасцейшчыне да 30 градусаў цяпла.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Раніца з Рацыяй.
0: Дзякую, што сустракаеце гэты ранак разам з беларускім радыё Рацыя. Цягам бліжэйшай гадзіны працягнем тэму беларуска-украінскіх стасункаў, закранем і галоўную беларускую падзею, якая стартуе сёння на Падляшшы, маю на ўвазе фэст Тутака.

0: natural, perfectly natural.
1: І цяпер спадарства да падляскіх тэматаў. Насычаная праграма доўгачаканай сустрэчы процьма эмоцый. У варочышчы Барык каля гарадка пад Беластокам сёння стартуе вялікі опэн-эйр Тутака. Чым запомніўся фэст абуджаных у папярэднія гады, сёння прыгадаем з гасцямі і стваральнікамі гэтай падзеі, таксама суарганізатарам Паўлам Станкевічам.
2: Мы думалі, што будзе цікава наша зона, якая ўсё ад пачатку так проста каб пачыліць. Таксама нам была патрэбна другая зона, і мы зрабілі другую чыллаўт зону і назвалі яе хамака, павышылі хамакі. Таксама класна, мне падаецца, што там вогуле яшчэ гэты павукі, якія там усе вешалі, як стваралі у межах акцыі салідарнасці з палітвязнямі. Гэта цікава рэч, класна, вельмі такую класную кропку, які я пашчырчу был крыху неупэўнены, не до конца разумеў, чи яна спрацуе, чи не. Хаця хацелася такі кропкі уже даўно, але не было як гэта падрыхтаваць. Але дзякуючы таму, што вось хлопцы беластоцкія сварылі сабе гэты беластоцкі музычны клуб, яны сказалі, што яны хочуць паставіць такую кропку, каб кожны, хто захоча, можа там і на барабані, і на гітары, і нешта заспіваць, чи просто аддаць канцэрт. Гэта працоўка атрымалася вельмі, вельмі класна, і па шчырасці мы мелі трэцюю сцэну на фэсце. Тры дні, адзін дзень болей, і адна сцэна болей атрымалася, не дзве, а тры ў гэтым годзе.

0: Фестываль тутака – гэта перадусім людзі.
1: Гэта была вельмі спецыфічная сустрэча.
2: Мы вучылі дзецям, што значыць крытычна мысліць, не весціся на всякую там прапаганду.
3: Гэта вельмі крута, калі беларусы са ўсяго свету збіраюцца тут, каб патусавацца, паразмаўляць.
4: Прыгадалі фэст тутака, сёння ён стартуе і працягнецца да нядзелі 19 ліпеня уключна. Арганізатар падзеі — фундацыя тутака, радыёрацыя — інфармацыйны партнер, так што будзем чуць рэгулярна матэрыялы з гэтага фестывалю на нашых хвалях.

0: 7:30 беларускі час, у Польшчы 6:30 адпаведна. Пачнем з мэты рэкордаў перад прагнозам на сёння. Як гэты дзень зафіксаваны ў гісторыі назіранняў за надвор'ем у Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Стоўбцах у 1994 годзе, вышэй за плюс 36. Халадней за ўсё было ў Лынтупах у 77 годзе, плюс 4 ўсяго, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Слаўгарадзе, гістарычны імя Прапойск. 1956 год, 46 мм. Сёння ж на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра цягам дня плюс 26-28 градусаў, на Берасцейшчыне да плюс 30.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Мігранты з Узбекістана скардзяцца на заробкі ў Беларусі. Мігранты з Узбекістана, якія толькі прыехалі, папрасілі вярнуць іх з Беларусі, бо абяцаных заробкаў няма. За 500 даляраў працаваць не будзем. Чым так, лепш бы вы нас назад ва Узбекістан адправілі, кажуць яны. Прыгадаю, што 9 ліпеня падчас візіту ў Беларусь прэзідэнта Узбекістана Шаўката Мірзіёєва Мінскі Ташкент падпісалі міжурадавае пагадненне пра арганізацыю Заваны набор і працаўладкаванне грамадзян Узбекістана для часовай працы ў Беларусі. Ужо на гэтым тыдні ў Беларусь прыбыла дэлегацыя з Андыжанскай вобласці. Амаль адначасова ў краіну вылецела і першая група з 255 жыхароў вобласці, якія выказалі жаданне працаваць у Беларусі. Аднак, калі верыць відэазвароту, апублікаванаму ў сацыяльных сетках, рэальнасць у Беларусі аказалася іншай. На запісе, зробленым, імаверна, ў Віцебску, піша наша Ніва, вялікая група мужчын скардзіцца на ўмовы, якія ім прапанавалі пасля прыезду. Латвія плануе забараніць увоз у краіну шэрагу тавараў, вырабленых у Беларусі і Расіі. Адпаведныя папраўкі да закона аб падтрымцы грамадзянскага насельніцтва Украіны, прапанаванае МЗС Латвіі, падтрымаў урад. Канчатковае рашэнне прыме Сейм, паведамляе Дэлфі. У спісе тавараў, забароненых да імпарту, увойдуць кнігі, газеты, відэа, гульні, спартыўныя тавары, адзенне, абутак і цацкі вытворчасці Беларусі і Расіі. Цяпер Латвія імпартуе гэтых тавараў на 12,5 мільёнаў еўра ў год. Яны складаюць 6,5% ад усяго імпарту з Беларусі і Расіі. Абмежаванні не будуць распаўсюджвацца на транзіт такіх тавараў праз Латвію ў еўразвяз. Беларусы за мінулы год з'елі 190 тонн ікры нумар 1. Статыстыкай продажаў падзялілася кампанія «Брэмар». Ідэя выпускаць ікру мойвы і селядца ў спалучэнні з паветранай падліўкай з'явілася ў 2001 годзе. Як патлумачылі ў кампаніі, на сусветным рынку няма аналагаў такой прадукцыі, а спробы паўтарыць беларускае ноу-хау за мяжой не мелі поспеху. Як піша «Майфінбай», такая беларуская ікра карыстаецца ўсё ж папулярнасцю і за мяжой. Яе куплю у 11 краінах, у тым ліку у Сінгапуры, Арменіі да Ізраілі. Больш за ўсё прадукт купляюць у Расіі. За мінулы год туды адгрузілі больш за 11 тысяч тонн беларускай ікры. Ужо не толькі Армузскі праліў. Іран пагражае заблакаваць яшчэ адзін важны гандлёвы шлях пасля Армузскага праліва. Агенцтва Ройтер паведамляе, што праліў Баб-эль-Мандеб стаў мішэнню для іранскіх лідараў. Гэта можа азначаць далейшыя эканамічныя праблемы для Злучаных Штатаў і свету і падняць цану барэля нафты да беспрэцэдэнтнага ўзроўню. Інфармацыя з'явілася пасля таго, як Іран чарговы раз закрыў Армузскі праліў, а США зноў увялі марскую блакаду іранскіх партоў. Гэтая сітуацыя выклікае занепакоенасць сярод аналітыкаў, якія папярэджваюць пра магчымую эскалацыю канфлікту і пагрозу для глабальных паставак энергіі. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 79 грошаў, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 86 капеек, еўра 3 рублі 26 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 51 капейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Першыя працоўныя мігранты з Узбекістана прыляцелі ў Беларусь, аднак не прайшло і двух дзён, як многія з іх моцна расчараваліся, бо і заробкі малыя, умовы для жыцця не найлепшыя. Пра тое, як узбекскія працоўныя сутыкнуліся з беларускай рэчаіснасцю, пачуем у каментары Яны Запольскай.
1: Каментар рацыі.
2: Прыцягненне замежнай працоўнай сілы ў Беларусь ператвараецца ў чарговы серыял з прадказальным фіналам. Урачыстая сустрэча першай вялікай групы мігрантаў з Узбекістана ў Віцебску, якая адбылася 13 ліпеня, пачыналася паводле лепшых традыцый дзяржаўнага тэлебачання. Чартэрны рэйс, аднолькавыя спартыўныя касцюмы і каравай у аэрапорце. Аднак ужо праз два дні святочны настрой змяніўся скандалам, які трапіў у сацыяльныя сеткі. Сутнасць прэтэнзій узбекскіх працоўных, пераважна жыхароў Андыжанскай вобласці, палягае ў значнай розніцы паміж абяцаным і рэальным. Паводле заяваў агенцтва па міграцыі Узбекістана, у кантрактах быў прапісаны сярэдні заробак у памеры 900 тысяч даляраў, а ў некаторых выпадках да 1200 даляраў. На практыцы ж, паводле відэазваротаў саміх мігрантаў, працадаўца прапанаваў ім усяго 500 даляраў. Асаблівае абурэнне выклікаў той факт, што з гэтай сумы працоўныя павінны самі аплачваць харчаванне і пражыванне. Па іх падліках, пасля выліку ўсіх побытавых выдаткаў, на руках застаецца ўсяго каля 200 даляраў. Для людзей, якія прыехалі за тысячы кіламетраў зарабляць грошы, такая сума выглядае здзекам. Бо, як яны самі кажуць, на радзіме ва Узбекістане можна зарабіць значна больш. Некаторыя з іх ужо нават адкрыта просяцца дадому, заяўляючы, мы сюды не адпачываць прыехалі, а працаваць. Адразу, што праўда, ажывіўся прапагандыста заронак, які абвінаваць у мясцовых чыноўнікаў у тым, што яны нібыта падстаўляюць бацьку. У той жа час сам Александр Лукашэнка не хавае, што краіна сутыкнулася з вострым кадравым голадам і бачыць выйсце менавіта ў мігрантах. Лукашэнка асабіста прапанаваў прэзідэнту Узбекістана Шаўкату Мірзіёеву накіроўваць працоўных у Беларусь, прычым пажадана сем'ямі. У планах улада ў Беларусі прыцягнуць толькі ў Віцебскую вобласць яшчэ каля 5000 грамадзян Узбекістана, якія будуць працаваць у жывёлагадоўлі і сельскай гаспадарцы. Лукашэнка ставіць у прыклад працавітасць узбекаў, зазначаючы, што яны працуюць дзень і ноч, што нібыта павінна стымуляваць і беларусаў працаваць лепш. А каб пазбегнуць канфліктаў з мясцовым насельніцтвам, ён загадаў не кучкаваць мігрантаў у адным месцы, а размяркоўваць іх па розных раёнах, у тым ліку на паўднёвым усходзе Магілёўшчыны. Нельга тут не прыгадаць ранейшы досвед з пакістанцамі, бо спробы масавага прыцягнення мігрантаў з далёкіх краін робяцца не ўпершыню. Так, раней Лукашэнка агучваў фантастычныя планы па прыцягненні 150 тысяч працоўных з Пакістана. Праўда, ідэя пацярпела поўны крах. Нават паводле афіцыйных звестак МУС Беларусі, па стане на травень у краіне знаходзілася ўсяго 324 пакістанцы. Відавочна, што Беларусь не з'яўляецца прывабнай краінай для замежных работнікаў і з прычыны нізкіх заробкаў, і з прычыны жорсткага кантролю. А беларуская мадэль сельская гаспадаркі, пабудаваная на нізкааплатных рэсурсах, аказалася непрывабнай нават для тых, хто прызвычаіўся да цяжкай працы. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: мешкання сало.
1: Беларуская радиорация пропануя.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў? Прыняцце 21-га пакета санкцыяў супраць Расіі перанеслі яшчэ на тыдзень. На Грунвальдскім полі пакуль не будзе ўсталяваная бел-чырвона-белая харугва. Гарадзенскую гасцініцу Гродна праз 10 гадоў зноў выставілі на таргі. Пра гэта да іншага дазнаемся падрабязней праз 5 хвілінаў.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Беларуси, 7 у Польши.
3: Прыняцё 21-го пакета санкций супраць Россиі перанеслі яшчэ на тыдзень. На Грунвальдскім полі пакуль не будзе усталяваная бел-чырвона-белая харугва. Гарадзенскую гасцініцу Гродна праз 10 гадоў зноў выставілі на таргі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Прыняцё 21-го пакета санкцый еўрапейскага звязу супраць Расіі адклалі яшчэ на адзін тыдзень. Новае абмеркаванне і спроба ўхваліць дакумент запланаваны на 22 ліпеня падчас пасяджэння камітэта пастаянных прадстаўнікоў ЕС, паведамляе Еўрапейская праўда. Перашкодай для хуткага прыняцця рашэння сталі разнагалоссі паміж краінамі ЕС. Грэцыя выступае за захаванне магчымасці перапрадаваць расійскі звадкаваны газ у трэці краіны. Аўстрыя патрабуе выключыць са спісу расійскую інвестыцыйную кампанію, каб можна было размарозіць яе актывы і выплаціць кампенсацыю аўстрыйскай банкаўскай групе Райфайзен. Першапачаткова ЕС імкнуўся зацвердзіць новыя санкцыі да 15 ліпеня, бо заканчваўся тэрмін, звязаны з пераглядам цэнавага абмежавання на расійскую нафту. Камітэт пакуль пагадзіўся часова захаваць абмежаванне на цану расійскай нафты да 23 ліпеня. Раней магчымасць блакіроўкі пакета таксама разглядалі Балгарыя і Італія, якія патрабавалі выключыць санкцыйных спісаў актыўнага прыхільніка вайны маскоўскага патрыярха Кірыла. Пасля выкрэслення Кірыла са спісу іх пярэчанні былі знятыя. Пытанні бяспекі і магчымай эскалацыі вакол Беларусі абмяркоўваліся падчас нядаўняй супольнай нарады дэмакратычных сіл. Паводле сябра каардынацыйнай рады і лідара спіса волі Мікіты Забугі, у гэтай працы ўлічваецца і развіццё беларускай вызвольнай арміі. Ён адзначыў, што БВА ствараецца як напаўаўтаномная беларуская структура, а ўкраінскі бок, паводле яго, прыхільна ставіцца да гэтай ініцыятывы.
4: Белорусская вызвольная армия была запущена в 23-м году. Командир и замкомандира полка Калиновского писали декларацию об створении белорусской вызвольной армии. Идет полномерная праца. Вот в хуткім часе будет объявлен официальный рекрутинг. Магчимость белорусам пойти у партизанку, то бы створать внутри отряды с доверенных их лиц и выполнять приказы. Они так само могут иметь магчимость приехать в Украину, вступить в боевое крыло БВА.
3: Паводле Забугі, у найбліжэйшы час беларуская вызвольная армія плануе пачаць больш актыўны набор рэкрутаў. Ён таксама адзначыў, што структура павінна стаць асновай будучай нацыянальнай вайсковай эліты Беларусі і рыхтавацца да абароны незалежнасці краіны ў выпадку розных сцэнарыяў развіцця падзей. Да іншых тэм. У аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі атрымалі адказы ад дырэкцыі музея Грунвальдскай бітвы на свае звароты ў падтрымку ініцыятывы па ўсталяванні беларускай бел-чырвона-белай харугвы побач са сцягамі Польшы, Літвы і Украіны на Грунвальдскім полі. У адказе дырэктар музея Шыман Дрэй паведаміў, што ўстаноўка дадатковага флагштока пакуль немагчымая праз неабходнасць праходжання адміністрацыйных працэдур і атрымання шэрагу дазволаў. Ён адзначыў, што поле Грунвальдскай бітвы з прычыны сваёй гістарычнай значнасці знаходзіцца пад асаблівай аховай Варменска-Мазурскага ваяводскага ўпраўлення аховы помнікаў. У адказе таксама падкрэслена, што музей цалкам салідарызуецца з усімі памкненнямі беларусаў да свабоды і захавання ўласнай гістарычнай ідэнтычнасці. Намеснік кіраўніцы кабінета Павел Латушка паведаміў пра намер накіраваць цяпер ліст у ваяводскае ўпраўленне аховы помнікаў з просьбай узгадніць неабходныя працэдуры і выдаць дазвол на ўсталяванне сцяга. Да рэгіянальных навін. Гарадзенскую гасцініцу «Гродна» праз 10 гадоў пасля продажу кітайскаму інвестару зноў выставілі на аукцыён. За яе просяць 9 мільёнаў рублёў. Гасцініцу разам з аднайменным рэстаранам у адным комплексе пабудавалі ў 1985 годзе. Тады 16-павярховы будынак быў разлічаны на 500 пастаяльцаў. Аднак праз 20 гадоў комплекс закрылі, бо ён не адказваў патрабаванням бяспекі. У 2016 гасцініцу выкупіў кітайскі інвестар. Ён хацеў стварыць там сучасны гатэль. На гэта па умовах таргоў яму давалі 4 гады. Аднак аб'ект пераўтварыўся ў даўгабуд. Новы аукцыён прызначаны на 18 ліпеня. Пры гэтым патрабаванні да патэнцыйнага ўладальніка за 10 гадоў амаль не змяніліся. Ён павінен за год распрацаваць праект і завершыць рэканструкцыю за 3 гады. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра цягам дня плюс 26-28, на Берасцейшчыне да 30 са знакам плюс.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё ФМ. Раніца з «Рацыяй».
2: Так, мы радуем трансграничное, 98.1 FM наша хваля до прикладу Белостоку и Гародни, 99.2 FM у Берести и Белой Подляской, Паудневи. А кром того, ведется онлайн-трансляция про наш сайт racia.com. Легко да ей долучиться, выбирайте зручный и беспечный вариант. Праз 3,5 хвіліны протягнем згаданую на винах тему на конт белорусской вызволенчай армии.

0: 8:27 беларускі час, у Польшчы 7:27 адпаведна. Які прагноз маем на сёння? На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без ападкаў. Температура паветра цягам дня плюс 26-28, на Берасцейшчыне да плюс 30 прагрэецца паветра. Такое надвор'е сёння вызначае вобласць павышанага атмасфернага ціску, і ён істотна не зменіцца цягам дня. Сіноптыкі беларускі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі, бо ў паўднёва-заходніх раёнах, то бок на Берасцейшчыне менавіта, максімальная тэмпература паветра дасягне тых самых плюс 30.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 16 ліпеня, чацвер, у бары Кушто каля гарадка пад Беластокам стартуе фестываль абуджаных тутака. У праграме сярод іншага майстар-класы па традыцыйных рамёствах і традыцыйных співах, лекція паўстання Каліноўскага, што гэта было і навошта, нефармальныя сустрэчы з Анастасіяй Рыдлеўскай, гуртамі Дзецюкі і Рыма, сустрэча з Владзімірам Мацкевічам, дыскусіі ад адаптацыі да супольнасці беларусы ў Польшчы і хто аб'яднае беларусаў, майстар-класы Тоні Лаштен і Ганны Златкоўскай, тэатральная лабараторія «Вольная сцэна», футбольны турнір памяці Алеся Пушкіна, канцэрты Анастасіі Рыдлеўскай, Вінсент, Дзецюкі, Чорнаброва і Рыма, а таксама шмат іншых актыўнасцяў. Падрабязнасці знайдзеце на сайце фестывалю «Тутака». Сёлета ўваходы на фэст платны, кошт квітка залежыць ад узросту ўдзельніка на момант правядзення фестывалю. У Беластоку стартуе фестываль «Падляская актава культура». У мерапрыемстве пачнуцца 18 гадзіне з патанцоўкі на плошчы па вуліцы Млыновай. Выступяць дрэсэ, несемейная капэла астроўскіх, капэла федакоў, варшаўска-любінскі духавы аркестр. Уваход вольны. Ці можна адчуць мастацтва асяродасвяжальнай зелені? Вядома, сады вакол музея скульптуры Альфонса Карнага стане прасторай гасціннай для самых юных аматараў мастацтва. Музей запрашае на серію інтэрактыўных летніх сустрэч, прысвечаных дзіцячай літаратуры. Пазнаміць з тварамі такіх аўтараў, як Юліяна Тувім, Яна Бжэхва і Корнель Макушынскі. А таксама прадставіць тэксты сучасных пісьменнікаў, такіх як Грзегорж Каздыбка, Барбара Супел і Зофія Станецкая, ды многіх іншых. Па ўсім музеі будзе можна даследаваць тэмы, звязаныя з іх творчасцю. Сустрэчы правядзе Магдалена Чайкоўская, прафесійная акцёрка са шматгадовым вопытам працы ў тэатры, экскурсавод і выкладчык музею скульптуры Альфонса Карнага. Пачатак сустрэчы 11:00.

0: Зараз у нас будзе гутарка з нобелістам. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі паўгады пасля вызвалення з-за кратаў рэжыму Лукашэнкі вядзе актыўны лад жыцця, сустракаецца з людзьмі, адказвае на шматлікія пытанні, выступае на розных пляцоўках. Апошняя з іх гэта панэльная дыскусія «Слова супраць гвалту культуры і правы чалавека ў Беларусі». Мая калега Анліна Андрэевіч пагутрыла з Алесем Бяляцкім, чаго каштуе слова ў змаганні з рэжымам і роля культуры для будучай перамогі.
1: Недавно в Варшаве вы сказали, что бачите светло в конце туннеля. На другим Костюшковском форуме вы подкреслили, белорусский народ не смирился и протягивает змагаться за свободу. Что для вас, менавіта, это светло? И те есть надея на перемены, те усведомления, что само змагание уже есть перемога?
2: Змагання в нашому випадку ми ще перемоги не добилися. Треба бути щирими і сказати, що ми ще не досягнули тих метів, які ми ставили в 80-ті роки, у 90-ті, коли ми створили «Весну». Ось ми бачили Білорусь як демократичної правової держави. Зараз гэтага нема. Але я переконаны, що ми дойдемо до гэтага шляху, і гэта адбудзецца хутка. Гэта адбудзецца хутка. Но дзеля гэтага нам трэба ўсім папрацаваць.
1: Вы заявілі, што ў Беларусі ідзе татальная русіфікацыя.
2: Ідзе.
1: І сказалі, што туды, дзе не развіваецца беларуская культура, прыходзіць расійская эрзац-культура. Ці можна лічыць, што сёння захаванне роднай мовы і літаратуры гэта ўжо не проста культурніцкі акт,

0: А ад супротиву, які може каштаваць волі?
1: Фактично, як і всі апошні 150 годов. Для беларусов беларуска мова – гэта не толькі сродак камунікацыі, гэта і сродак захавання сябе, і сродак супраціву, супраць дэнацыяналізацыі і расцягвання нас па розных кутках. Для нас наша мова і наша культура – гэта аснова, гэта тое, што дасць нам магчымасць выжыць і быць народам у будучыні.
0: А вот сёння ў Беларусі вывучаюць беларускую мову 1,8%. Калі яшчэ вольная Беларусь наступіць праз 10 гадоў толькі, ці можам мы спадзявацца, што татальная русіфікацыя не захопіць нашу радзіму назавсёды?
1: Можем спадзявацца. Я думаю, што не так хутка перайначваюцца народы, а ўлічваючы, што Беларусь незалежная, мы маем ўсё ж такі сваю культуру і тысячы людзей, якія працуюць дзеля гэтай культуры, як самой Беларусі, так па-за межамі Беларусі. Вось я гляджу на гэта. Ну, вядома, ёсць крызіс, ёсць вось такое жаданне знішчыць нас як асобны народ, вось з боку і Расіі, з боку гэтых не самастойных, фактычна каланіяльных вось беларускіх ладаў, але тым не менш сіл у нас хопіць вытрымаць это няшчасце. Як казаў свой час Ніл Гілей, перажылі лета гарачае, перажывем і дзірмо сабачы.
0: Скажыце, захаванне беларускай культуры ці дапаможа нам стаць фундаментам для будучыні?
1: Гэта адна з нашых падвалін, адна з нашых краевугольных камянёў, на якім будзе і трымаецца беларускі народ, і будзе трымацца беларускі народ.
2: Такі гонар у сэрцы, што ёсць такія беларусы, за якімі хочацца быць побак і нечым дапамагаць, але я не ведаю, чым я магу дапамагчы, але дзякуй Богу за Алісе.
3: Такія ўражанні ад сустрэчы. Да Соболя Белецкага заўсёды вялікая зацікаўленасць, здаецца шмат пытанняў, у тым ліку і пра тое, ці ахвяруе ён для барацьбы за дэмакратычную Беларусь, правы чалавека, частку грошай з Нобелеўскай прэміі. Паводле Алесі, для гэтага створаны міжнародны фонд ягонага імя з накіраваннем часткі грошай ад прэміі.

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: Беларуска Арина Сабаленко, номер один у сусветным жаночым теннисе, якая зараз живе в США, у Майами, приехала в Минск. Официальная встреча была довольно помпезная. На выходе с самолета Сабаленко сустрели с караваем и солью. Народные песни и танцы повинны были засвечить, что Арину в Беларуси вельми чекали. У аўторак 14 ліпеня Арына апрабавала новыя грунтавыя корты ў Менску і правяла майстар-клас для юных тэнісістаў. На тэрыторыі сярэдняй школы ў Менску адкрылі тэнісныя корты, якія будуць насіць яе імя. Ва ўрачыстай цырымоніі адкрыцця ўзяў удзел старшыня Менгарвыканкама Уладзімір Кухарэў. Пасля правядзення майстар-класаў Сабаленка выйшла за аўдыторыю ў суправаджэнні адразу 8 ахоўнікаў і раздавала аўтографы. Візіт Арыны Сабаленкі ў Беларусь зноў паставіў вечнае пытанне пра суадносіны спорту і палітыкі. Ці павінен знаны спартовец адкрыта выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю? Ці як Сабаленка найперш хоча сказаць: «Пакіньце мяне ў спакоі, я проста хачу гуляць у тэніс». Сабаленко, напевно, стала самым яскравым прикладом менавіта такой модели поводзінаў. На протягу всей своей карьеры она імкнулася максимально дистанцироваться от политики и громадских процессов. После початку российского ворвания в Украину журналисты ледь не на кожной пресс-конференции пытались ее про войну. В выніку она все же заявила, что не подтримливая войну. Пазней прагучала фраза і пра тое, што яна не падтрымлівае палітыку Александра Лукашэнкі. Але пры гэтым Сабаленка ніколі не называла Расію агрэсарам, не казала, хто пачаў вайну, маўляў, я проста супраць абстрактнай вайны, як хочаце, так і разумееце. Урэшце, для многіх беларусаў, асабліва для тых, хто ўвогуле не цікавіцца палітыкай альбо падтрымлівае дзейную ўладу, гэта не мае вялікага значэння. Для іх галоўнае, што Сабаленка – першая ракетка свету, адна з самых паспяховых спартсменак сучаснасці і, магчыма, самая вядомая беларуска сёння ў свеце. Да і сама Сабаленка разумее, калі яна выступіць жорсткай крытыкай беларускіх уладаў, дзверы ў Беларусь для яе могуць зачыніцца. Менавіта гэта адбылося з многімі беларускімі спартоўцамі, якія пасля падзеі 20-го года падпісалі адкрыты ліст супраць гвалту. Хтосьці быў вымушаны з'ехаць з краіны, хтосьці страціў месца ў нацыянальнай зборнай, дзяржаўную падтрымку і магчымасць паўнавартасна працягваць спартовую кар'еру ў Беларусі. Безумоўна, Сабаленка знаходзіцца ў значна больш незалежным становішчы. За гады выступленняў яна зарабіла дзясяткі мільёнаў даляраў і не залежыць ад дзяржаўнага фінансавання. Але грамадзянство, беларускі пашпарт, магчымасць бесперашкодна прыязджаць дадому, бачыць родных, все гэта все роўна прыкідае пэўную залежнасць ад беларускага кіраўніцтва. І цалкам натуральна, што яна не хоча ставіць гэта пад пагрозу. У выніку перад кожным вядомым спартоўцам паўстае складаны выбар. Адны не могуць не выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю, нават калі за гэта давядзецца плаціць асабістую цану. Для іншых важней захаваць нейтралітэт, сказаць нейкія агульнапрынятыя рэчы, альбо ўвогуле прамаўчаць, каб застацца сваім і тут, і там. Менавіта як Сабаленка. Яна не падтрымала вайну, але і не далучылася да адкрытай крытыкі беларускіх і расійскіх уладаў. Гэта дазваляе ёй заставацца прымальнай як для значнай часткі заходняй аўдыторыі, так і для беларускай дзяржавы.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Прананцуем бліжэйшы выпуск навіна. У Беластоку выйшла кніга экс-палітвязня Мікалая Статкевіча, які жыве ў Менску па сваім вызваленні, але ў такім па-ранейшаму няпэўным статусе і, відавочна, з пагрозамі новага вызвалення. Дазнаемся, хто выдаў кнігу. Іншыя дэталі. Інданэзія ўвяла безвізавы рэжым для грамадзянаў Беларусі. Авіякампанія «Белавія» анансавала рэгулярныя рэйсы ў Пхукет. Такі курортны тэмат будзе узняты ў сувязі з гэтым летнім сезонам. Так што ўсе падрабязнасці праз 4 хвіліны. Заставайцеся з намі.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: У Беластоку вышла книга экс-политвязня Миколая Статкевича. Индонезия ввела безвизовый режим для громадян Беларуси. Авиакомпания «Белавия» анонсовала регулярные рейсы у Пхукет.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У Беластоку выдали книгу экс-политвязня Миколая Статкевича «И гэта ўсё ў табе» – сборник турэмных эсэ. Про гэта политик распавёў у своим телеграм-канале. У галоўным тексте гэтай книги, які и дав ёй назву, я мусіў пропановать свое вызначэнне наших инстынктаў ды их пералік, а потым на подставе гэтага описать, як мы робім свой моральны выбор у складанай ситуации. Спадзяюся, что разумение гэтага дапаможа чытачу лепей зразумець чалавечую сутнасць, сябе і ўсё, что отбылося и отбывается с нашей краиной и нами, пишет Статкевич у заключном тексте на апошней сторонце в окладке книги. Нагадаю, оппозиционный политик был затриманы 31 травня 2020 года у Менску. У снежни 2021 ему просудили 14 годов позбавления воли. 11 вересня 2025 года лукашенковские улады вызволили и выдворили с краины 52 зняволенных. Миколай Статкевич стал одним из этой группы, кто адмовіўся выязджаць з Беларусі. Пасля гэтага ён працягнуў адбываць пакаранне за кратамі. 19 лютага 2026 года стала вядома, што Миколай Статкевіч выйшаў на волю. У палітыка ў зняволенні здарыўся інсульт. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», экс-палітвязень Алесь Бяляцкі, паўгода пасля вызвалення за кратаў вядзе актыўны лад жыцця. Уключэнне ў праваабарончыя справы «Вясны», шматлікія сустрэчы на розных узроўнях, удзел у дыскусіях. Апошнія з іх – гэта панэльная дыскусія «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі», дзе Алесь Бяляцкі выказаў абсалютную пэўненасць, што ключавую ролю ў будучай перамозе за дэмакратычную Беларусь адыграе родная мова і культура.
4: Фактично, как и все опошние 150 годов, для белорусов белорусская мова – это не только сродок коммуникации, это и сродок захования себе, и сродок супротиву, денационализации и растягивания нас по разных кутках. Для нас наша мова и наша культура – это основа, это то, что даст нам возможность выжить и быть народом в будущем.
3: Да особы Алеся Бяляцкага заўсёды вялікая цікаўнасць. Задаецца шмат пытанняў, у тым ліку і пра тое, ці ахвяруе ён для барацьбы за дэмакратычную Беларусь і правы чалавека частку грошай з Нобелеўскай прэміі. Паводле яго, для гэтага створаны міжнародны фонд Алеся Бяляцкага з накіраваннем туды часткі гэтых грошай. Да іншых тэм. Индонезия включила Беларусь у список краин, громадянам яких дозволены безвизовый уезд. Отповедное положение подписал министр иммиграции и поправчих установ Украины Агус Андрианта. Ранее Беларусь и Индонезия домовились об установлении безвизового режима, а так само открытии промога авиарейсу. Безвиз с Индонезией термином до 30 дней для беларусов был припынены у соковику 2020 года у метах борьбы с пандемией коронавируса. После этого громадяне Беларуси вымушены были оформлять визы в электронном выгляде або по прибытии. Громадяне Индонезии уже могут уезжать в Беларусь без визы на термин до 30 дней. Про открытие регулярных рейсов у тайландский Пхукет поведомил 15 липеня национальный авиаперевозчик «Белавия». Первые полеты по маршруте Менск по Пхукет запланованы на 21 и 23 кастрычника, а по маршруте Пхукет-Менск на 30 кастрычника. Плануется, что регулярные рейсы Менск-Пхукет-Менск будут выполняться два раза на тыдень. У Таиланд по четвергах и неделях, назад у Беларусь по пятницах и понеделках. Раней паведамлялася пра адкрыццё са студзеня гэтага года чартэрных рэйсаў «Белавія» на два курорты Таіланда па маршрутах Менск-Патая-Менск і Менск-Пхукет-Менск. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра цягам дня плюс 26-28, на берасцейшыні да плюс 30.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Сустракаем гэты ранак разам. Дзякую, што вы з намі, шаноўныя слухачы. Яшчэ гадзіну я, Стась Дадарка, правяду таксама ў нашай студыі ў Беластоку. І сустрэнем праз 3 хвіліны гостю рацыі, прычым ім стане псіхолог і акторка, і драматург адначасова. Карацей, цікавая адметная асоба, з якой будзе пра што пагутарыць.

0: Як поліпшить свою життєву міграцію, який заняток допоможе провести літо найбільш продуктивно і що насамреч впливає на психіку? На гэта та інше питання про ментальне здоров'я гость рації, білоруська акторка, драматург, психолог Діана Балика відказала нашій журналістці Марині Савіцькій.
1: Гость рації.
2: Скажи, калі ласка, як мігрантам лепш за ўсё выкарыстаць гэтае лета, колькі яго тут ужо засталося, каб сапраўды аднавіць такія свае рэсурсы?
3: Прыемнае і цікавае пытанне. Але мне здаецца, тут няма аднаго адказа для ўсіх катэгорый. Бо ты можаш быць мігрантам з працай, а можаш быць мігрантам без працы, мігрантам з дзецьмі і мігрантам без дзяцей. Мігрантам, у якога было учора вяселле, ці мігрантам, які згубіў блізкага учора. І таму тут кожны вырашае для сябе, што яму важнее. Адпачынак, напрыклад, ці пошук працы, калі летам усе ў адпачынку і, мабыць, будзе вольнае месца менавіта для цябе, калі ты шукаеш працу. Мне здаецца, галоўнае гэта напітацца сонейкам, бо сонейка будзе там, дзе ты ёсць, бо гэта лета, незалежна ад таго, ты ў адпачынку на моры, ці ты ў працы. Можна ісці раніцай на працу і лавіць сонечныя промні, вяртацца з працы і дыхаць вольным свежым паветрам. І вось гэта галоўнае, таму што мы можам напітацца вітамінам D ўлетку. А ўжо дзе мы гэта будзем рабіць? На моры, ці ля возера, ці ў працы, ці ў пошуках новай працы, ці ў адпачынку з дзецьмі, якія таксама лічу працай. Гэта ўжо адказ на пытанне, які кожны шукае сам.
2: А ці ёсць некія простыя штодзённыя такія звычкі, якія дапамагаюць падтрымліваць псіхалагічна вось гэта дабрабыт у эміграцыі?
3: Мне здаецца, што наша псіхіка нічога не любе больш, чым парадак, рытуалы і паўсюдзённыя руціны, якія паўтараюцца. Таму трэба прычынацца ў той жа самы час кожны дзень і класціся спаць таксама ў адзін і той жа час кожны дзень, калі гэта магчыма. Трэба за 2 гадзіны да сну не ўжываць кампутар, не скроліць навіны ў тэлефоне, не чытаць дрэнныя навіны, калі ўжо ёсць залежнасць ад экраннага часу, што трэба нешта паглядзець, лепей паглядзець добрае кіно, чым чытаць дрэнныя навіны і потым мець дрэнны сон. І вось такія звычкі жыць здаровым жыццём нармальнага чалавека, яны паступова выратоўваюць цябе. Але трэба сябе прымушаць да шчасця. Не знаходзіцца ў дэпрэсіўным стане і не смакаваць гэтую дэпрэсію, а забараняць сябе быць у дэпрэсіі. Таму што нашыя ворагі, яны хочуць нас бачыць на каленях і ў дэпрэсіі. Але мы не павінны гэта ім дазволіць. Мы павінны быць шчаслівымі, працаўладкаванымі, з добрым адпачынкам, з келіхам віна, з кальянам, з усімі тымі прыкметамі дабрабыту, а якіх мы марым і якіх мы здолеем дасягнуць. Яшчэ мне здаецца, што вельмі добрая звычка – гэта шпацыраваць. І лепей у лесе ці ў парку. Бо дрэвы выдзяляюць не толькі кісларод, але і фітанцыды, якія паніжаюць узровень нашага стрэсу. Таму шпацыр у лесе ці ў парку, ён замяняе паход да псіхолага. І амаль што нічога не каштуе, акрамя вашага вольнага часу.
2: А як можна навучыцца адпачываць без пачуцця віны, што, ведаеш, быццам бы ты недастаткова прадуктыўны?
3: Я заўсёды адпачываю менавіта з такім пачуццём. Але раней гэтага было болей. На 100% болей, калі не было дзяцей. А калі ўжо нарадзіліся дзеці, тады ракурс мой і погляды на гэта пытанне змяніліся. Не цалкам, але змяніліся. І зараз шпацыраваць з дзецьмі, гуляць з дзецьмі, бавіць час з дзецьмі, чытаць казкі, проста смяяцца – гэта ўжо не бессэнсоўна бавіць час, а моманты выхавання, гэта моманты для здароўя, моманты для таго, каб наблізіцца адзін да аднаго, каб быць разам. Бо мне здаецца, калі прыйдзе мой апошні час у жыцці, я не буду ўспамінаць усе тыя дэдлайны, якія былі ў мяне ў працы, але буду ўспамінаць менавіта тыя моманты, калі я смяялася, калі я была шчаслівая, калі я абдымала блізкіх, калі цалавала дзяцей і мужа. Мне здаецца, што гэта будзе так.
2: А як зразумець, што патрэбны не новыя ўражанні, а менавіта сапраўдны адпачынак?
3: Трэба практыкаваць. Калі ад новых ўражанняў табе сумна, калі ад новых ўражанняў табе хочацца класціся ў ложак ці плакаць, тады табе патрэбны адпачынак, сапраўдны. Мабыць, нават адпачынак з лекамі, з паходам да псіхіятра. А калі ты ідзеш шпацыраваць, ці падарожнічаеш, ці паглядзеў новую стужку, ці схадзіў у музей, сустрэўся з сябрамі, і табе добра, і ў табе эндарфіны, шчасце, смех, радасць, весялосць, ну тады новыя ўражанні. Гэта арганізм табе сам адкажа на гэтае пытанне. Трэба прыслухоўвацца да сваіх пачуццяў. Бывае нават так, што, напрыклад, я хварэю. Калі не магу доўга даць сабе адпачынак, тады маё цела кладзе мяне ў ложак хваробай. Я тады хварэю і ўжо прымаю лекі і ляжу і даю сабе вольны час. Даю час, каб пабыць сам насам, каб нехта пазаботіўся аба мне, зрабіў мне гарбатку, каву, схадзіў да аптэкі, прынёс лекі. Гэта таксама вельмі істотная частка нашага жыцця.
2: А ці ёсць адказ на пытанне, як не страціць сувязь з сабой, калі жыццё пасля міграцыі патрабуе пастаянна прыстасоўвацца, нешта змяняць там?
3: У міграцыі мы перажываем сацыяльную смерць. Мы страчваем, па-першае, родную мову. Па-другое, страчваем сувязі, стасункі, адукацыю, якая не заўсёды можа быць выкарыстана ў новай краіне. Страчваем родную зямлю, якая дае нам моц, якая пітае нашыя карані. Страчваем стасункі з роднымі, якія засталіся на радзіме. Бо ліставанне, тэлефонныя размовы, размовы праз інтэрнэт, гэта ўсё ж такі нейкая ілюзія рэальных адносін. Рэальныя адносіны, на мой погляд, у афлайне, калі мы можам абдымацца, разам харчавацца, чакаць на бліны ці на дранікі ці на халаднік родных людзей. А ліставанне і размовы – гэта безумоўна добра, гэта лепей, чым рэжым інкамунікада, але ўсё ж такі гэта не зусім сапраўдныя, не зусім сапраўдныя стасункі. І безумоўна, у міграцыі, у гэтай сацыяльнай смерці мы губляем сувязь з сабой, бо каб выжыць, трэба перастаць адчуваць боль. А калі мы блакуем боль сваю, мы і радасць блакуем таксама. Нельга толькі заблакаваць дэпрэсію і ўключыць радасць. Так не працуе. Калі пачынаеш прымаць, напрыклад, антыдэпрэсанты, ты не толькі плакаць перастаеш і адчуваць боль, але і радасць таксама губляецца. І вось у гэты час трэба прыкладаць лесвіцу сваіх мер, сваіх пачуццяў да новых мэтаў і шукаць магчымасці падняцца з таго дна, на якім мы апынуліся, а сацыяльная смерць безумоўна ўспрымаецца намі як дно, падняцца па гэтай лесвіцы на крок, на два крокі, потым на тры крокі і крок па кропку будаваць новае жыццё і разумець, што гэта і выпрабаванне, але ж вельмі цікава, што ў адным чалавечым жыцці мы можам пражыць некалькі лёсаў, некалькі жыццяў. І зразумець, што ў эміграцыі ніхто пра нас не ведае, але ж не ведаюць не толькі нашыя добрыя рысы, учынкі, але і нашы хібы. І вось тут можна збудаваць новае жыццё, як працу над памылкамі зрабіць. Не рабіць усё тое, што мы рабілі, калі былі маладымі, і гэта было нашымі памылкамі. Ну, тое, што мы лічым памылкамі. А тут можна перарабіць усё на ноў. І адчуць і другую маладосць, і другое жыццё, і другую кар'еру пабудаваць, і нават стасункі другія ў асабістым жыцці. А чаму не?
2: А ці ёсць нейкія кнігі, падкасты, фільмы пра адаптацыю, устойлівасць і пошук сябе? Можа быць, якія былі б карысныя ў эміграцыі?
3: Мне здаецца, што наша роля ў эміграцыі – гэта не пакідаць мову, каб беларусы засталіся на зямлі. І таму трэба, безумоўна, чытаць сваё і сваіх. А вось калі пра ўстойлівасць к выпрабаванням, тады я б рэкамендавала Віктара Франкла «Скажы жыццю да». Гэта такі псіхолог, які не ў эміграцыі, а ў концлагеры нацысцкім захаваў сябе, захаваў сваё жыццё. І калі выйшаў з таго концлагера, то за 2 тыдні напісаў кнігу пра тое, як захаваць сабе ў жорсткіх выпрабаваннях, як выжыць. І гэта такі ўзор устойлівасці і пошука новых сэнсаў у найскладанейшых умовах жыцця.
2: А як знайсці баланс паміж ностальгіяй па доме і жаданнем будаваць новае жыццё тут ужо ў эміграцыі?
3: Калі я навучалася на гістфаку БДУ, на беларускамоўным аддзяленні, былі ў мяне розныя пытанні, на якія я знайшла адказы ў 20-м годзе і пасля. Шчыра кажучы, не хацела б перажыць такі досвід, што мне прыйшлося знайсці гэтыя адказы, але ўжо лёс склаўся так, што гэты досвід я атрымала і атрымала адказы. І сярод пытанняў да жыцця было ў мяне пытанне пра рэвалюцыю 1917 года, калі з Расійскай імперыі шмат адукаваных, лепшых людзей выехала ў замежжа. Гэта былі і філасофскія параходы, і філасофскія параходы ў метафарычным сэнсе, бо рознымі шляхамі ад'язджалі людзі з Расійскай імперыі. І пытанне ў мяне было такое, а чаму яны не пабудавалі сваё жыццё, акрамя кар'еры, не пражылі яго ў эміграцыі, бо шмат людзей не будавалі сем'і, не нараджалі дзяцей, не будавалі дамы. Яны толькі рэалізоўваліся ў кар'еры, ў адукацыі, але гэта ўсё было звязана з Расійскай імперыяй, а потым з Савецкім Саюзам. Яны пісалі філасофскія, эканамічныя, палітычныя трактаты і літаратурныя творы пра тое, што вось-вось хуценька Савецкі Саюз распадзецца, бо такая пачвара не можа існаваць доўга. Але што адбылося? Адбылося тое, што Савецкі Саюз жыве дасюль. Да нашых часоў ён захаваўся, але носіць іншыя назвы. Рэжым беларускі таксама вельмі падобны сваімі рысамі на рэжым савецкі ў не найлепшыя часы, а ў 1937 год. Глядзіць ён. А гэтыя людзі, якія чакалі, што Савецкі Саюз разваліцца, яны марылі, што вось яны вярнуцца у свае кінутыя дамы, і там ужо пабудуюць жыццё. Яны не пабудавалі, яны памерлі. І вось гэтая думка, яна прымушае мяне жыць тут і зараз. Але, божачкі, як мне складана. Кожная мая раніца пачынаецца з навін на Беларусі. Я чытаю, што там адбылося. З навін пра Украіну, бо пасля Беларусі я з'ехала ў Кіеў, і мы там правялі 10 месяцаў да пачатку паўнамаштабнага ўторгнення Расіі на Украіну. Дзве гэтыя краіны, іх лёсы турбуюць мяне болей за маё цяперашняе жыццё ў Варшаве. Усе мае раніцы пачынаюцца з навін на Беларусі і на Украіне. І я не ведаю, як з гэтым эфектыўна змагацца. У тэорыі разумею, што трэба будаваць новае жыццё, трэба вывучаць польскую мову, больш па-польскі размаўляць, зрабіць нейкае працаўладкаванне.
1: у калектыў польскі, цікавіцца польскім жыццём, культурай, канстытуцыяй, гісторыяй. Усё гэтае ведаю ў тэорыі, а ў сэрцы працягвае балець Беларусь. І гэта вельмі цяжкае пытанне, і мне здаецца, нават многагадовая праблема, якую я асабіста буду вырашаць яшчэ шмат гадоў у сваім жыцці. Але мне вельмі б хацелася, каб мае дзеці не жылі ў мінулым, а жылі ў сучасным і для будучага.
2: А як, дарэчы, перастаць параўноўваць сваё жыццё з іншымі, ну, асабліва летам, калі так у соцсетках заўсёды ўсе такія шчаслівыя, ўсе на пазітыве, ўсе адпачываюць. Ну і ўсё ж такі, як тут не згубіць сябе.
1: Так, псіхолагі забараняюць нам параўноўваць сябе з іншымі. Параўноўваць нібыта можна толькі сябе, з сябе учора, зараз і марыць пра тое, якім ты хочаш быць у будучыні. Але мне здаецца, што гэта не для ўсіх траўма. Некаторых гэтыя параўнанні матывуюць, каб рабіць нешта для сябе лепшае. Ці з'яўляюцца ідэяй. Хацеў нешта зрабіць, але не ведаў што. І вось прачытаў у Інстаграме, як нейкая кабета, жанчынка адчыніла бізнес. І, мабыць, гэта натхніць і цябе нешта зрабіць у сваім кар'ерным выбуху. Але калі гэта траўматычна, то, безумоўна, трэба меней скроліць стужку Інстаграма, каб не сутыкацца з гэтымі пазітыўнымі, шчаслівымі і адпачываючымі кабетамі і мужчынамі, з іх ідэальнымі дзецьмі і сваякамі і сябрамі. Можна болей засяродзіцца на сваіх пачуццях і на сваім рэальным жыцці. Бо можна знаходзіць простыя рэчы, якія прыносяць нам радасць. І гэта і шпацыры, і невялікія падарожжы. Нават калі дакументы не дазваляюць выехаць за межы Польшчы, то чаму не вандраваць па Польшчы? Польшча мае і горы, і мора, і лавандавыя фермы, і музеі, і паркі, і рэкі, і выспы. Яна дае шмат магчымасцяў, каб разнастайна адпачываць, бавіць і праводзіць час. І мне здаецца, калі мы засяродзімся не на пачуццях іншых, а на ўласных пачуццях і на ўласных поспехах, і на ўласным досведзе, то тады будзем адчуваць сябе лепей і будзем адчуваць сябе больш у сваім целе, у сваёй галаве і ў сваім жыцці, больш рэалізаванымі, больш сканцэнтраванымі на сваім жыцці.
0: Госць рацыі. Госцей рацыі была Дзяна Балыка, псіхолог, драматург, акторка таксама. Праз 4 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу па ім спартовыя навіны.
4: Радыё.

0: 9:29 беларускі час, у Польшчы 8:29 адпаведна. Прагноз на сёння маем наступны. На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра цягам дня плюс 26-28, на Берасцейшчыне да плюс 30. Такое надвор'е вызначае вобласць павышанага атмасфернага ціску, істотна гэта ціск не зменіцца цягам дня. Калі зірнуць далейшы прагноз на 17-18 ліпеня, то температура паветра працягне падвышацца, дойдзе да плюс 32 градусаў па паўднёвым захадзе. Пры гэтым заўтра пераважна без ападкаў у Беларусі, а 18 числа магчымыя навальніцы з моцным парывістым ветрам і дажджамі.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Здзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Вызначыліся каманды, якія пазмагаюцца ў фінале 23-га чэмпіянату свету па футболе за яго галоўны трафей. З Гішпаніі згуляе дзеючы чэмпіён каманда Аргентыны, якая ўчора на стадыёне Mercedes-Benz у Атланце здабыла валявую перамогу з лікам 2-1 над родапачынальнікамі гульні ў шпурляк Англіі. Спачатку за Англію на 55-й хвіліне азначыўся форвард Барселоны Энтоні Гордан з перадачы паўабаронцы Астан Вілы Моргана Роджерса. Да 85-й хвіліны ангельцы ў думках былі ў фінале ўпершыню за 60 гадоў з хатня чэмпіёнскага 1966 года. Аднак з перадачы легендарнага Ліянеля Мессі спачатку на 85-й хвіліне паўабаронцы Чэлсі Энце Эрнандэс лік параўняў, а на 92-й форвард Інтэра Лаўтара Марцінэс у сёмы раз вывеў сваю зборную ў фінал мундыялю, які тройчы ім скарыўся ў 1978, 86 і 2022 годах. У сваю чаргу Францыя і Англія 18 ліпеня згуляюць у матчы за трэцяе месца. 32-гадовы форвард зборнай Англіі Харры Кейн усталяваў рэкорд па колькасці матчаў за нацыянальную каманду сярод палявых гульцоў. Гэта яго 121-я гульня. Ён абышоў былога форварда зборнай Уэйна Руні, які правёў 120 матчаў за трох і Львоў. Найбольшую колькасць гульняў за зборную Англіі мае яе былы брамнік Пітэр Шылтэн 125. Ён выступаў за каманду з 1970 па 1990.

0: Тину Пенішкалу з ліком 2-1, 7-5, 3-6, 6-3 і забезпечила себе вихід у чвертьфінал турніра. Білорус Володимир Ігнатік, номер 1444 рейтингу ATP у 1/16 фіналу турніру ITF M15 у Бухаресті обіграв румина Штефана Хорія Хайту, номер 827 ATP з ліком 2-1, 7-6, 4-6, 6-3. Раней у 2026 році тенісіст виступав тільки у парним розраді. Апошній до гэтага моменту матч у адзіночным разрадзе 35-гадовы спартовец правёў у лістападзе 2025 года на турніры ў Грэцыі. У наступным раунде Беларусь сустрэнецца з румынскім тэнісістам Владіславам Мельнікам, які займае 1104 радок у рейтингу ATP. 14 ліпеня урад Латвії зацвердзіў законапраект, які уводзіць нацыянальную забарону на імпарт з Беларусі і Расіі спартовых тавараў, цацак, адзення і абутку, а таксама друкаванай прадукцыі і відэагульняў. Абмежаванне распаўсюджваецца на прамыя пастаўкі і на ўвоз праз трэція краіны. Транзіт праз тэрыторыю Латвіі і іншыя дзяржавы Еўрасаюза застаюцца без змен. У МЗС Латвіі заявілі, што мера накіраваная на скарачэнне экспартных даходаў краін-агрэсараў і ўзмацненне нацыянальнай бяспекі. Яна таксама дапаўняе санкційні пакети ЄС. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Менее за 20 хвилин остается до конца этой годины. Закранем и моду. Белорусскую моду все гучнее она заявляет про себя у свете. Працы наших стилистов удивляются у часописи ВОК, где стараются в образы для ведомых музыков. Например, не часы свада с подляша дизайнера выходят на международный рынок. Про то, что допомагает креативщикам заставаться зауважными, а так само, где и как можно долучиться до их гуторцы с представницей проекту «Этика» Вольгой, доведалася наша журналістка Марына Савіцкая.
1: На ваш погляд, якія галоўныя дасягненні беларускіх стылістаў, дызайнераў у галіне моды цяпер?
2: Ну вось публікацыі ў вялікіх медыя, таксама працы з зоркамі і беларускімі, і небеларускімі. Небеларускімі проста больш цікава з кропкі гледжання працэсу камунікацыі. Вось гэта хіба самыя такія вялікія.
1: Вы таксама падчас выступу на фэсце Мальдзіс распавядалі пра стварэнне беларусамі вопраткі для Нічы са свада, на трапленні менавіта ў часопіс ВОК. Наколькі гэта складана?
2: Зараз яшчэ трошкі ўдакладню, што гэта складніца яна стваралася і беларусамі, і яшчэ прыходзілі людзі і палякі, і ўкраінцы. Мы проста ў ходзе размовы гэта выяўлялі. Наколькі гэта складана? Гэта складана. Гэта складана, таму што гэта творчы працэс, паралельна з якім, па-першае, патрэбна працягваць працаваць, каб ўсё ж такі зарабляць грошы і аплачваць неабходныя рахункі. А па-другое, гэта складана эмацыйна, таму што такія працы, яны патрабуюць вельмі шмат ресурсу, і пасля іх патрэбен зноў такі час, каб гэты ресурс восстановіць, а гэтага часу няма, таму што трэба ісці далей працаваць.
1: Што вы параілі маладым дзеячам у вашай сферы, у сферы моды і стылю, для таго, каб яны былі пачутымі і больш заўважнымі?
2: Не баяцца. Рабіць тое, што робіцца, і рабіць тое, што яны могуць рабіць там, дзе яны ёсць, тым, што іх ёсць. Проста працягваць рабіць.
1: Што датычна праекту «Этака», ці можна да вас неяк яшчэ далучыцца да вашай кампаніі?
2: Можна, можна, канешне. Я кожны год ладжу па некалькі калабарацій з рознымі праектамі, з праектамі з дызайну. Керамічная была, з мастачкай, вось зараз мы ладзім вялікую калабарацію. Тобак гэта абсалютна магчыма, open заўсёды, каб зрабіць штосьці разам.
1: Распавядзіце, калі ласка, пра адзін з найбольш яркіх вось такіх працэсаў супрацы.
2: Ну вось з маёй калежанкай з брэндам Canva мы рабілі вось гэтыя лялькі. Это бірулькі на сумкі, якія зроблены на аснове традыцыйных лялек, ахоўваючыя такія. І мы перарабілі троху яе знешні выгляд, але захавалі канцэптуальную сярэдзіну. І гэтыя лялькі зараз вось яны на сумках. Мне кожны раз амаль пытаюць і палякі, і беларусы, што гэта. Палякаў больш за ўсё цікавіць. У іх не было такога ў візуальным кодзе, і іх вельмі прыцягвае гэта. Вось прям яны нават хацяць патрогаць гэта. Таму так, з апошняга гэта калабарацыя, яна такая самая яркая, больш всяго прыцягвае ўвагу.
1: До ўсяго іншага, час і часу на розных фестывалях адбываюцца і арт-маркеты. Можа быць, вы заўважалі, можа быць, самі выставляліся неяк. Наколькі пастановуча ставіцеся менавіта да гэтай тэмы?
2: Я той чалавек, які ладзіць сам сабе маркет, беларускі поп-ап. Мы ладзім яго з калежанкамі і ладзім з таго, што мы хацелі стварыць менавіта тыя ўмовы і той знешні выгляд мерапрыемства, які нам бы пасаваў. І да гэтага мне імпануе фестываль «Летуцені», які адбываецца ў Кракаве, таксама буду прымаць у ім удзел. Мне падабаецца канцэпцыя, але трэба разумець цэлевую аўдыторыю. Часам яна супадае з маёй, часам не, і калі не, ну відавочна, што няма сэнсу і ўдзельнічаць у ім.
0: Гэта кажа прадстаўніца праекту «Этака» Вольга. На гэтым тыдні яна таксама прыняла ўдзел у Мальдзіс фэсце, што адбыўся ў Варшаве. Мы ж праанансуем бліжэйшы выпуск навінаў на ўздагон. Пра што мы з яго дазнаемся? Праваабаронца вясны Валянцін Стэфановіч стаў лаўрэатам франка-нямецкай прэміі. У Амстэрдаме рыхтуюць маштабную акцыю салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. У Беларусі перастануць рэгуляваць цэны на многія тавары. Цікава, ці зменяцца паказчыкі інфляцыі ды іншыя ў гэтай сувязі. Всё і тое дазнаемся такім чынам праз 13 хвілінаў.
3: Радио «Рация». «Рация».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація.ком.
1: Фельетон рації.
2: 4 роки пройшло з того часу, як у Білорусі з'явився апошній народний письменник. 2 роки, як країна отримала нового народного поета. Але справа не у датах. До гэтага звання народного письменника присвоювали у 1995 годзе, а народного поета у 1992. Справа у тым, кого сёння називають народним. Апошні 2 лаўрэаты праверены цалкам лояльныя прадстаўнікі афіцыйнай культуры. Нават у 1925 годзе народным паэтам стаў Янка Купала, якога нельга назваць савецкім і праўладным творцам. А вось у сучаснай Беларусі зусім іншая сітуацыя. Народны пісьменнік увогуле савецкі атавізм. У большасці краін такіх званняў няма. Рымарк не быў народным пісьменнікам Нямеччыны, як і многія вялікія аўтары іншых краін. Там літаратурны статус вызначаюць кнігі, а не дзяржаўныя рашэнні. Але калі ўжо ёсць гэты савецкі атавізм, то чамусьці уяўляецца, што народны, нягледзячы на ўсё, гэта прынамсі той, хто піша на мове народу. У Беларусі 8 народных паэтаў: Янка Купала, Якуб Колас, Аркадзь Куляшоў, Максім Танк, Пімен Панченка, Пятрусь Броўка, Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін. Адгадайце, на якой мове яны пісалі? Правильно, по-беларуску. Аднак яны цікавыя не тым, што народныя, а менавіта сваёй творчасцю. Народных пісьменнікаў да нядаўняга было 9. Гэта Кандрат Крапіва, Міхась Лынькоў, Іван Меліш, Іван Шамякін, Андрэй Макаёнак, Васіль Быкаў, Янка Брыль, Іван Чыгрынаў, Іван Навуменка. І яны таксама пісалі па-беларуску. І вось у гэтым шэрагу затусаваўся генерал Мікалай Чаргінец, які ствараў свае кнігі выключна па-руску. Апошні ў спісе народных паэтаў Беларусі Уладзімір Карызна, для многіх вядомы найперш як аўтар афіцыйнага гімна перароблена савецкай версіі «Мы беларусы, мірныя людзі». Ён падтрымліваў дзеючую дзяржаўную ідэалогію, выступаў на афіцыйных мерапрыемствах, удзельнічаў у працы Саюза пісьменнікаў Беларусі і публічна выказваўся за захаванне існуючага палітычнага ладу. Ніхто ніколі не чуў пра крытэры, паводле якіх выдаецца званне народнага. Аднак, улічваючы, каму выдалі апошні 2, то народнага цяпер выбірае ўлада за адданасць.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 у Польши.
3: Жыхара Гарадзенскай вобласці асудзілі па 5 палітычных артыкулах. ЕС і Украіна заключылі пагадненне аб супрацоўніцтве ў сферы беспілотнікаў. Папулярны міністр абароны Украіны адпраўлены ў адстаўку, што выклікала незадаволенасць украінскіх грамадзян.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій у Беларусі. Жыхара вёскі Бакшты, што ў Іўёўскім раёне Гарадзенскай вобласці, 34-гадовага Аляксандра Аўдзевіча асудзілі па 5 палітычных артыкулах. Яго затрымалі ў гэтым годзе ці канцы мінулага, піша наша Ніва. Гарадзенскі абласны суд прызнаў мужчыну вінаватым у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці, распальванні варожасці арганізацыі дзеянняў, што парушаюць грамадскі парадак, абразе беларускага дыктатара і паклёпе на яго. Аўдзевічу пагражала да 7 гадоў калоніі са штрафам. Пра вынік суда, як у большасці палітычных спраў, цяпер публічна не паведамлялася. Выданню вядома, што Аўдзевіч цяпер адбывае пакаранне ў калоніі. Да міжнародных паведамленняў. Еўрапейскі звяз і Украіна заключылі пагадненне аб супрацоўніцтве ў сферы беспілотных тэхналогій. Пра гэта падчас візіту ў Кіеў паведаміла старшыня Еўрапейскай камісіі Урсула фон дер Ляйен. Паводле яе, Украіна перадасць партнёрам свой баявы досвід і веды, а ЕС забяспечыць прамысловыя магчымасці для маштабнай вытворчасці. Палітык таксама адзначыла, што Еўропа ўжо сутыкнулася з пагрозамі, звязанымі з развіццём беспілотных тэхналогій, у тым ліку з парушэннямі паветранай прасторы ў шэрагу краін Еўразвяза. Падчас сустрэчы прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ўзнагародзіў Урсулу фон дер Ляйен ордэнам Еўропы за падтрымку Украіны і яе еўрапейскай інтэграцыі. І ў працяг украінскай тэмы. У паведамленні ў Telegram міністр абароны Украіны Міхаіл Фёдараў абвясціў пра свой сыход з пасады, заявіўшы, што служэнне украінскаму народу было для яго вялікім гонарам. У сваім развітальным пасланні 35-гадовы Фёдараў падвёў вынікі сваёй працы. Сярод іх вывад са строю сістэмы Starlink для расійскіх войскаў, закупка большай колькасці беспілотнікаў і ізаляцыя Крыма. Ён заявіў, што радыкальна палепшыў сістэму закупак, зэканоміўшы дзяржаўнаму бюджэту мільярды долараў. Фёдараў кіраваў Міністэрствам абароны са студзеня гэтага года. Па дадзеных СМІ, новым міністрам абароны Украіны можа стаць Ігар Кліменка. У сваю чаргу намеснік камандуючага украінскіх ВПС палкоўнік Павел Елізараў падаў у адстаўку праз звальненне Міхаіла Фёдарава, паведамляе РБК Украіна. Я лічу, што адхіленне Фёдарава – гэта вялікае зло для абароназдольнасці краіны, напісаў Елізараў у сваіх соцсетках. У Кіеве некалькі десяткаў чалавек выйшлі на акцыі пратэсту супраць адстаўкі міністра абароны. У падтрымку Фёдарава людзі збіраюцца і на вуліцах Львова. Да іншай тэмы. Лепш адаптавацца ў эміграцыі дапаможа пастаянны графік. Пра гэта распавяла беларуская дзяячка, псіхолог і НЛП-трэнер, актрыса і драматург Дзіяна Балыка.
4: Мне здаецца, што наша псіхіка нічога не любе больш, чым парадак, рытуалы і паўсядзённыя руціны, якія паўтараюцца. Трэба прачынацца у той жа самы час кожны дзень і класціся спаць таксама ў адзін і той жа час кожны дзень, калі гэта магчыма. Трэба за 2 гадзіны да сну не ўжываць кампутар, не скроліць навіны ў тэлефоне, не чытаць дрэнныя навіны, калі ўжо ёсць залежнасць ад экраннага часу, што трэба нешта паглядзець, лепей паглядзець добрае кіно.
3: Таксама Дзіяна Балыка адзначыла, што лепш да жыцця ў эміграцыі ставіцца не як да часовай з'явы, а як да свайго другога жыцця. Тады значна больш шанцаў правесці гэты перыяд якасна, дадала яна. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе яснае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 23 до плюс 25 градусаў. На берасцейшыні крыху цяплей до 29 градусаў. Без ападкаў, вецер паўночны ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца дастаткова спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра ад 26 до 28 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ.
2: Вітаю, шановне, ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 16 липня, четвер. Щиро жадаю, каб день надалі подарував виключно приємні емоції, не глядячи на спякоту. Плютної праці, видатного настрою всім жадає Білоруська радіо «Рація». Я, Кирил Малаховський, сьогодні з вами у студії. І особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. Легкого та приємного шляху, поважаний, долучайтеся до нас і заставайтеся з нами. Тягом години ближайшей послухаем шмат якостной, приемной да и цікавой музыки, как завжды на вольных хвалях, и так само информации корыстной не будет нам браковать. Заиграют, заспевают для нас «Босое солнце», «Вопли Видоплясова», «Троица», «Реликт», «Эшли Симпсон», «Пинк» да и иншие выканавцы. Уже итерально про 5 хвилин почуем с вами Яна Мордане у передачи из архива «Нивы». Он уже полистал ты дневик, адмыслово для нас. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

Палована 12 у Беларусі, палована 11 у Польшчы. Вы слухаеце дзень з рацыі на 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай і натуральна на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Сёння ў студыі з вамі Кірыл Малахоўскі. Крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на сёння ды бліжэйшыя дні. Сёння цягам дня чакаецца дастаткова спякотнае надвор'е, температура паветра ад плюс 26 до плюс 28 градусаў, на Берасцейшчыне крыху цяплей до 30 градусаў, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Завтра у пятніцу, 17 ліпеня, умовы надвор'я ў Беларусі працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, чакаецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Уначы і раніцай в асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў слабы, днём умераны. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 7 па паўночным усходзе да плюс 17 па захадзе Беларусі, максімальная днём чакаецца ад плюс 24 да плюс 28 градусаў, па паўднёвым захадзе краіны ад 30 да 32 градусаў. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, днём будзе слабо падаць. У суботу 18 ліпеня надвор'е працягне вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Раніцай і днём у заходніх раёнах Беларусі адаб'ецца ўплыў актыўных франтальных раздзелаў, якія перамяшчаюцца з тэрыторыі Польшчы. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Днём па захадзе краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, раніцай і днём парывісты, пры навальніцах таксама парывісты, 15 до 20 метраў за секунду. Тэмпература ноччу складзе ад плюс 10 до плюс 14 градусаў, па захадзе да плюс 19. Днём чакаецца ад плюс 23 па паўночным усходзе да 30 градусаў цяпла па паўднёвым захадзе Беларусі. Вось такое надвор'е, даражэнькія, нас чакае цягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Спадарыня Пінк працягвае наш дзённы эфір.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Белорусская радиорация пропонуя.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

Прыняцце 21-го пакета санкцый супраць Расіі перанеслі яшчэ на тыдзень. На Грунвальдскім полі пакуль не будзе ўсталявана бела-чырвона-белая харугва. Два літоўцы затрыманыя ў Польшчы па падазрэнні ў кантрабандзе цыгарэт з Беларусі. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзін у Польшчы.
3: Прыняцё 21-га пакета санкцый супраць Расіі перанеслі яшчэ на тыдзень. На Грунвальдскім полі пакуль не будзе усталяваная бел-чырвона-белая харугва. Два літоўцы затрыманыя ў Польшчы па падазрэнні ў кантрабандзе цыгарэт з Беларусі.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Прыняцё 21-га пакета санкцый еўрапейскага звяза супраць Расіі адклалі яшчэ на адзін тыдзень. Новае абмеркаванне і спроба ўхваліць дакумент запланаваныя на 22 ліпеня падчас пасяджэння камітэта пастаянных прадстаўнікоў ЕС, паведамляе Еўрапейская праўда. Перашкоды для хуткага прыняцця рашэння сталі разнагалоссі паміж краінамі ЕС. Грэцыя выступае за захаванне магчымасці перапрадаваць расійскі звадкаваны газ у трэція краіны. Аўстрія патрабуе выключыць са спісу расійскую інвестыцыйную кампанію, каб можна было размарозіць яе актывы і выплаціць кампенсацыю аўстрыйскай банкаўскай групе Райфайзен. Першапачаткова ЕС імкнуўся зацвердзіць новыя санкцыі да 15 ліпеня, бо заканчваўся тэрмін, звязаны з пераглядам цэнавага абмежавання на расійскую нафту. Камітэт пакуль пагадзіўся часова захаваць абмежаванне на цану расійскай нафты да 23 ліпеня. Раней магчымасць блакіроўкі пакета таксама разглядалі Балгарыя і Італія, якія патрабавалі выключыць санкцыйных спісаў актыўнага прыхільніка вайны маскоўскага патрыярха Кірыла. Пасля выкрэслівання Кірыла са спісу іх пярэчанні былі знятыя. Пытанні бяспекі і магчымай эскалацыі вакол Беларусі абмяркоўваліся падчас нядаўняй супольнай нарады дэмакратычных сіл. Паводле сябра каарнацыйнай рады і лідара спіса Воля Мікіты Забугі, у гэтай працы ўлічваецца і развіццё беларускай вызвольнай арміі. Ён адзначыў, што БВА ствараецца як напаўаўтаномная беларуская структура, а ўкраінскі бок, паводле яго, прыхільна ставіцца да гэтай ініцыятывы.
4: Беларуская вызвольная армія была запущена ў 23-м годзе, камандзіры і замкамандзіра палка Каліноўскі писали декларацию об створении Белорусской вызвольной армии. Где планомерная праца, вось, у хуткім часе будет объявлен официальный рекрутинг. Магчимость белорусам пойти у партизанку, то бы створать внутри отряды с доверенных их лиц и выконывать приказы. Они так само могут иметь магчимость приехать в Украину, вступить в боевое крыло БВА.
3: Поводле Забугі, у найбліжэйший час Белорусская вызвольная армия планует почать больше активно набор рэкрутаў. Ён таксама адзначыў, што структура павінна стаць асновай будучай нацыянальнай вайсковай эліты Беларусі і рыхтавацца да абароны незалежнасці краіны ў выпадку розных сцэнарыяў развіцця падзей. Да іншых тэм. У аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі атрымалі адказы ад дырэкцыі музея Грунвальдскай бітвы на свае звароты ў падтрымку ініцыятывы па ўсталяванні беларускай бел-чырвона-белай харугвы побач са сцягамі Польшчы, Літвы і Украіны на Грунвальдскім полі. У адказе дырэктар музея Шым Андрэй паведаміў, што ўстаноўка дадатковага флагштока пакуль немагчымая праз неабходнасць праходжання адміністрацыйных працэдур і атрымання шэрагу дазволаў. Ён адзначыў, што поле Грунвальдскай бітвы з прычыны сваёй гістарычнай значнасці знаходзіцца пад асаблівай аховай Варменска-Мазурскага ваяводскага ўпраўлення аховы помнікаў. У адказе таксама падкрэслена, што музей цалкам салідарызуецца з усімі памкненнямі беларусаў да свабоды і захавання ўласнай гістарычнай ідэнтычнасці. Намеснік кіраўніцы кабінета Павел Латушка паведаміў пра намер накіраваць цяпер ліст у ваяводскае ўпраўленне аховы помнікаў з просьбай узгадніць неабходныя працэдуры і выдаць дазвол на ўсталяванне сцяга. Двое грамадзян Літвы затрыманы ў падляжскім ваяводстве па падазрэнні ў датычнасці да кантрабанды цыгарэт з Беларусі, паведамляе памежная ахова Польшчы. У іх выяўлена 350 скрынак з тытунёвымі вырабамі без польскіх акцызных марак. Цыгарэты былі раней перапраўлены праз мяжу з выкарыстаннем метэазонда. Адзначаецца, што гэта чарговы выпадак выяўлення такога віду кантрабанды ў апошнія дні. Усяго супрацоўнікі падляжскага аддзялення памежнай службы канфіскавалі больш за 1760 скрынак з цыгарэтамі коштам каля 420 тысяч злотых. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе яснае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 до плюс 26 градусаў. На берасцейшыні крыху цяплей до 29 градусаў без ападкаў. Вецер паўночны ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца дастаткова спякотнае надвор'я. Тэмпература паветра складзе 27 до 29 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 16 липня, четвер. Щиро жадаю, каб день надалі подарував виключно приємні емоції. Не глядячи на спякоту, пленної праці, видатного настрою, всім жадаю білоруської радіо рації. Я Кирил Малаховський, сьогодні з вами у студії. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любому випадку легкого, деприємного вам шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими. Тягом ближайшей годины послухаем шмат якостной, приемной да цікавой музыки на вольных хвалях. Заиграют, заспевают для нас «Город 312», смысловые галлюцинации, «Палац», «Нави», «Бенд», «Фоллс Гарден» да и иншие выканавцы. А уже литерально про 20 хвилин вам расскажу, дороженьки, про головную помылку людей, которые спробуют схуднеть. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

в очі у блокноті от А до Ю. Дык чаму ж ты яе не варочаеш папяровую памяць сваю? Галі, веры, надзеі, таі, спёка вуснавы вільгаць віна. Хто ж яна ганарліўка тая?

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Акция «У подорожжих». Запрошаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
1: У минулой передачи мы почали вандровать и доследовать те мясціны, якія звязаны с жыццём Христа. И оказалось довольно шмат цікавостак, бо есть разные версии, где народился Христос, где жил и где здійснялися разные цуды. Тому сегодня у эфир передачи «Рацию подорожах» вас вітають Юра Ляшчынский
2: и Валя Семашко. Але мы не только говорили про места, связанные с Христом, але так само со святыми, скажем, святым Спиридоном, але так само с Богородицей. Так что тут этих святых есть шмат и шмат святых мест тому. Але места, связанные с святыми, то они первоважно або с Христом, но с Христом это Палестина, чи святая земля, бо там он был, Египет, не? А с Богородицей, Богородица как бы объявляется здесь, обновляется икона, так далее, они по целому свете расширены это место. Так что тут и перед нами целый свет.
1: Когда ты был в Израиле, ты зауважил ты вот эту раскиданность таких мясцин, связанных с Христом, по Палестине и Израилю? Насколько просто трапить на ту или иную территорию и наведать то или иное место?
2: Ну, там то тяжко, бо там контроль есть. То есть большинство этих мест есть, может, не большинство, но частка есть у Израиля, теперешним частка в этом зоне Палестины, и еще частка есть в Иордании. А еще иншая частка есть у Египте, у Синаи. Так что тут как бы треба брать экскурсию, скажем, Израиль, Иордания и Египет, как ты все места наведать. А найлепше, что паломництво такое брать, как ты все места можно было наведать. Але одного паломництва это будет мало, ой, мало будет, как ты все места там наведать.
1: А вось пашпорта жихара европейского звязу хопит на эти четыре краины, ці треба брать некую визовую подтримку?
2: А, найцікавее есть то, что улады Израиля убивают печатку у пашпорт. Але коли маешь печатку, то улады иншей арабской краины не упустить того человека, который был в Израиле. И тому помежные службы Израиля дают как бы такую ксерокс, такую копию этого паспорта с тем, что ты уехал там, и когда выезжаешь, дают. Так что в паспорте у тебя ничего не остается, и можешь с этим новеньким таким паспортом ехать в арабскую краину.
1: О. То бок варто спочатку объехать арабские краины, а наприкінці только заехать в Израиль.
2: Але потом у Израиля может быть проблема, как уехать туда.
1: Так что тут... Треба выбирать уже, да?
2: Треба тут выбирать. Але, слухай, Израиль это, как бы, ну, это головное, где треба поехать в Израиль, где это святая земля, где для тех святых мест. Там зашаруется, але ближе еще, скажем, по этой Греции, до якой я часто, как бы, вертаюся и вспоминами, и не только. У Греции есть шмат местовощев, которые называются Панагия.
1: Mm-hmm.
2: Панагия это значит иначе, ну, синоним Богородицы.
1: А что тут Панна?
2: И, ну, Панагия – это синоним Богородицы. И вёска называется Панагия, какая-то иншая Панагия. Иншие места, например, Гарачи, не Гарачи, так само называются Пантекратос. Это всеуладный Господь, Христос, всеуладный Христос. И есть на это такие иконы с Пантекратосом, Христом, ну, и они имеют свой особливый там выгляд и так далее. Теологос – это всё, ну, описывание с Богом, ну, Тео, то по-грецку Бог, латине то Дио, там, иначе крыху, не? Так что там есть таких много мест. Я тут хотел бы сказать, ну, у Греции самая головная, Греция, не совсем Греция, это республика монахов, это есть Афон. Это есть гора Афон. На жаль, женщины туда не могут трапить, но это может и добро. С иншого боку, мне не удалось в Афон быть, только кораблем плывали на около, а многие теперь уже ездят, робили уже нормальные паломництва, можно было организовать, але за пандемией, короче, все провалилось. Зато монахи Афону ішли у разные краины, это у такие, ну, давние годы, в середевеча, чи еще позднее, и там засновывали свои монастыри. И неподалеку Афону есть такой остров, так само грецкий, называется Тасос. И там один монах засновал монастырь святого Михаила. Бо он там утек и там засновал святого Михаила. Это монастырь теперь он есть, и там, ну, славится тем, что есть там подземельная, под скалой чаче чудодейная вода.
1: Mm-hmm.
2: О, такое что ж. Ну, я перед тем, как засновал этот монастырь, то той же монах жил в вёсце, которая называется так само его, как до того, что он там был, Теологос.
1: Mm-hmm.
2: Так что тут какие такие места, они чудодейные есть, бо, ну, дают надежду для людей, которые там приезжают, которые там молятся и которые шукают некое там избавление чуду. Чему? так сталася? Ну, гэта так сталася, між іншым таму, была такая выпадак. Ну, дзяўчынка ў пачатку стагоддзя, мінулага стагоддзя, упала са скалы і... 4 метров, и лекари не давали ей никакой надежды на то, что она выживет, и удастся отратовать. У Салоники везли ее, и она попросила, как дали для ей икону Святого Михаила.
1: Ага.
2: Архангела, архистратиха Михаила. И она имела эту иконку, покуль довезли до ушпитальни, и там молилась, ну, и что-то казала открыть двери, и такие разные там слова, некоторые говорят так, некоторые инак запомнятали, и оздоровела. И от того... Пачаліся розныя паломніцтвы да гэтага манастыра. І ён ужо лічыцца, што там здзейсніўся нейкі цуд. І там, ну, ідуць гэтыя паломніцтвы. Ідуць паломніцтвы, ці прыплываюць. Ну, і экскурсія, я быў як экскурсія. О. Дарэчы, калі ж мы гаворым пра Грэцію, давайце на поўдзень, на поўнач пойдзем ад Грэцыі, гэта ёсць Баўгарія. У Баўгарыі таксама ёсць шмат манастыроў, што праўда, там стаўленне да рэлігіі ёсць яно такое атэістычнае, як у Савіцкім саюзе было, але некалькі манастыроў працавала. Напрыклад, у горах Рыла, Рыльскі манастыр. Гэта адзін з такіх даўнейшых баўгарскіх манастыроў, дзе заўсёды і паломнікі прыязджаюць, і купляюць гэтыя сувеніры, і ён такі даволі істотны для не толькі баўгараў, але і македонцаў. Але ў Баўгарі яшчэ ёсць іншы манастыр, Траянскі манастыр. Яго называюць Баўгарскі Ватыкан. Ну, гэта свята таксама на акуратна ўспенне. На успенье, хотя он аккурат походит с 1835 года, когда был заснован монахом Зафону. Той монастырь, ну так само я аккурат трапил на то свято успенье там. Да, страганы стоять, дорога такая, покуль дойдешь туда, я далече цікаво ехать, бо переезжай автокар, как трапишь в этот монастырь праз этот масив гор Балканов.
1: Так, так.
2: Гэта вельмі нізкія горы. І ад іх, ад гэтых невялічкіх горкаў, узяў назоў цэлы гэты паўостраў Балкан, які ёсць магутны вельмі, і ад такіх невялічкіх, хтось так прыдумаў. Так ці інакш прыязджаюцца праз гэтыя маляўнічыя краявіды, потым аўтокары спыняюцца, і трэба пару кіламетраў ісці, каб трапіць у манастыр, а там па дарозе гэтыя лаўкі розныя, продаюць страганы, і піпчаць, і свішчаць, і піва продаюць, і віно, і ўсё іншае, і святы и не святые. Такое звычайное такое фест, такое свято, не только религийное, але по дороге такое, что есть.
1: А за кошт чего эти монастыры становятся? Это их гандель, ци их подтримливает держава? Як это бывает?
2: Не, держава не. Я не мушат самые то. Хотя, может, и держава там подтримливает, бо это такая, ну, крышку визитная карточка этой Болгарии.
1: Але ты кажешь, что религия такая атеистичная, там, напевно, нема такой, как у нас, коли держава супрацовничает с религией, не обслуговывает в чимсь політичну владу.
2: Ні, ну, може і ёсць, але то, скажам, залежить ад вернікаў. Чи калі ёсць вернікі, ну то тое. Калі нема вернікаў, ну, што з таго, што ў Расіі, наприклад, дзяржава вельмі там шчыльна падтрымлівае тое праваславе расійскае, не? Калі ў церквах пуста. Нема вернікаў. Ну, то значыць, што народ так верыць сабе, от так сабе, так, бо так трэба, не? І ён ніби релігійны. Ну, у Болгарі мала гэтых вернікаў, але яны ёсць, яны пратрывалі, яны ёсць, так далей, ну, але такі манастыр ёсць, тут там ваду бярэцца, столі, вада нечыстая такая, чорная, аж цёмная была, такая мутная была, але тут гавораць, што такая цудадзейная вада.
1: Ну, б'е з гары, да?
2: Тая вада, што не, крынічка ёсць пры тым, пры царкве, там, дзе валіліся людзі, ну, некалькі там чалавек, ну, некалькі сочын чалавек было там. Так што такія ў Болгары два манастыры, адзін рыльскі, а другі траянскі, дзе можна патрапіць. Ніжай крыху ёсць Македонія, а ў Македоніі над возерам Ахрыцким, ёсць невялічкі востров такі, і там ёсць на тым востраве, на тым возерам Ахрыцким манастыр Святого Неума. То ёсць іхні македонскі святы. І там гаворыцца, што калі прыложыш вуха да яго грабніцы, дзе ён там ніби там, ну, саркафаг, гэтыя мошчы, то можна пачуць, як б'ецца ягонае сэрца. Ну, я прыкладаў вуха, ну, відачка, это толькі сэрца б'ецца для тых, якія...
1: Можа, там чысяня ўдара?
2: Заслужылі на гэта.
1: Раз у гадзіну, можа
2: быць. Не, нормально то. Да. На Балканах, побач гэтых краін, яшчэ ёсць Чарнагорія. Чарнагорія, гэта таксама цікавая краіна, невялічкая. Там, што праўда, калі гаварыць пра гэтыя манастыры, то тутай... Там ёсць Святога Трифона, кафедральны Але то кощол католіцький. Каб цікавей було, то католіцький кощол у Бока Которська, гэта такі залів Которські, гэта адзін фьорд на поўдні, не Норвегія, на гэтым, на Адріатыцы, адзін фьорд, так што тута якбы, ну та, там ёсць такое, што ще нас 1100, ну 12-е стагоддзе. 12-е стагоддзе, і там ўще так само заходяць у гэты кощол, чи кафедральны кощол Святого Трифона. Там у гэтай Чарнагоры. Але там на гэтай Бока Которська ёсць цікавая справа. Там ёсць два невялічкія астраўкі. На адным ёсць царква православная, ага, а на другім каталіцкі кащол.
1: О, цікава так.
2: І ёсць легенда, што было каханне такое між каталіцкай дзяўчынай, а можа каталіцкім хлопцам, а православнай дзяўчынай, а можа наадварот. Так чи інакше гэта не памятаю. І оно не могло здзейсніцца. Ну, не могло сповніцца, бо такі лёс быў. Але у пам'ять таго, на гэтых двох астравах, бо яны жылі на розных астравах. Mm-hmm. А ты бачаць сябе 150 метраў адзін ад другога. Але ў памяць гэтага, прынамсі так кажа легенда, на адной царкву паставілі выспе, а на другой касцёл. Так што, о, вось.
1: Ну і калі мы спомнім геаграфію, выспы ўсё роўна пад вадой злучаны паміж сабой мацерковай базай.
2: Але
1: таму
2: бачыш, як то ёсць.
1: Да, прыгожа.
2: Ну, яшчэ калі гаворым пра гэтыя Балканы, яшчэ адну балканскую краіну, я думаў, што гэта Харватія, гэта, што праўда, этнічна харвацкі абшар, але калі дзяржава, гэта Босня, Босня. Босня і Герцеговіна, ну, Босня, гэта так называецца, якби дзяржава. А мястэчка гэта Меджугоре.
1: О, цікава.
2: Меджугоре гэта 1900, каторым штогоддзе там касцёл Святого Якуба пабудавалі. Гэта звычайнае такое мястэчка было, як і многа іншых, не? Але 24 чэрвеня, дакладна, 1981 года.
1: Так.
2: Сем дзяўчат чи моладзі такіх дзяцей пайшло і ім аб'явілася Багародзіца. І з гэтага часу пачалі там ісці паломніцтвы. Пачалі там розбудоўвацца. Цяпер гэта выглядае як вялікі такі рэлігійны цэнтр. Там і паломніцтвы ідуць, і касцёлы пабудавалі, і, а прадаюць то яшчэ больш усяго, як прадавалі вогуле дзе. У гэтым Меджугоре кожная экскурсія, нават паломніцтвы ёсць афіцыйныя, хаця Рым яшчэ не прызнаў гэта як святое месца Меджугоре. Хаця яшчэ мае там сумнівы, што гэта не зусім можа гэтыя былі багародзічныя аб'яўленні. Але касцёл, прынамсі, з Польшчы робіць паломніцтвы туды. Экскурсіі едуць у тое Меджугоре. Памятаю, мы там заехалі з экскурсіяй, а халера, былі некія іншыя палякі, якія там жанчыны такія, штось выбіраюць, а я з шабрам іх не бачыў, не? Яны нас не бачылі, не? А мы з шабрам гаворым штось па-польску. Тыя жанчыны, то нават тут і прадаюць па-польску. Тыя, жанчыны, мы такія, якія мы толькі з іншай групай прыехалі. Так чи інакш, калі хтось не ведае з нашых слухачоў, як выглядае Багаровіца з Меджугоре, бо ёсць гэта ікона, вже той абраз Багаровіцы. У Польшчы ёсць Радіо Марія, яно має выяву тай Багародзіцы, і то ёсць выява Багародзіцы з Меджугоре. 25 червеня урачыстасці галоўныя там праходзяць кожны год.
1: І цікава, што мы пачалі з месца, звязанае з жыццём Хрыста, і паступова перайшлі да таго, што там, дзе з'яўляюцца святыя постаці, той жа Марыі, там узнікаюць сучасныя месцы. То бок, так ці інакш, мусіць быць нейкі знак, нейкі цуд, каб такое месца з'явілася на зямлі.
2: Гэта цалкам нядаўна, а напрыклад, зусім даўней, гэта пачатак стагоддзя было, гэта тое, што здарылася ў Фаціме. Таксама гэта аб'явілася Багаровіца. Таксама гэта аб'яўленне было. Так што Бог часам і то часта дае людзям знаць пра тое, што ён ёсць, быў і будзе.
1: Так, і пажадаемся нам прыслухачам часцей вандраваць і сустракаць такія вось цуды, напрыклад, і адкрываць для сябе новыя мясціны.
2: Я думаю, што нашу перадачу варта яшчэ прадоўжыць не пра далёкія месцы, а можа пра бліжэйшыя, тут на Беласточчыне, на Беларусі.
1: Так, бо іх тут хапае.
2: І ў нас тут ёсць святыя месцы.
1: І не трэба далёка хадзіць, каб знайсці цуд. То працягнем.
2: Будзем шукаць, будзем глядзець, будзем вандраваць.
1: Так.
2: А з вамі былі Воля Чымашка
1: і Юра Лішчынскі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 гадзіна ў Беларусі, 13 ў Польшчы.
3: Прыняцце 21-га пакета санкцый супраць Расіі перанеслі яшчэ на тыдзень. На Грунвальдскім полі пакуль не будзе усталяваная бел-чырвона-белая харугва. Два літоўцы затрыманыя ў Польшчы па падазрэнні ў кантрабандзе цыгарэт з Беларусі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Прыняцце 21-га пакета санкцый еўрапейскага звяза супраць Расіі адклалі яшчэ на адзін тыдзень. Новае абмеркаванне і спроба ўхваліць дакумент запланаваныя на 22 ліпеня падчас пасяджэння камітэта пастаянных прадстаўнікоў ЕС, паведамляе Еўрапейская праўда. Перашкодай для хуткага прыняцця рашэння сталі разнагалоссі паміж краінамі ЕС. Грэцыя выступае за захаванне магчымасці перапрадаваць расійскі звадкаваны газ у трэція краіны. Аўстрыя патрабуе выключыць са спісу расійскую інвестыцыйную кампанію, каб можна было размарозіць яе актывы і выплаціць кампенсацыю аўстрыйскай банкаўскай групе Raiffeisen. Першапачаткова ЕС імкнуўся зацвердзіць новыя санкцыі да 15 ліпеня, бо заканчваўся тэрмін, звязаны з пераглядам цэнавага абмежавання на расійскую нафту. Камітэт пакуль пагадзіўся часова захаваць абмежаванне на цану расійскай нафты да 23 ліпеня. Раней магчымасць блакіроўкі пакета таксама разглядалі Балгарыя і Італія, якія патрабавалі выключыць санкцыйных спісаў актыўнага прыхільніка вайны маскоўскага патрыярха Кірыла. Пасля выкрэслівання Кірыла са спісу іх пярэчанні былі знятыя. Пытанні бяспекі і магчымай эскалацыі вакол Беларусі абмяркоўваліся падчас нядаўняй супольнай нарады дэмакратычных сіл. Паводле сябра каарнацыйнай рады і лідара спіса Воля Мікіты Забугі, у гэтай працы ўлічваецца і развіццё беларускай вызвольнай арміі. Ён адзначыў, што БВА ствараецца як напаўаўтаномная беларуская структура, а ўкраінскі бок, паводле яго, прыхільна ставіцца да гэтай ініцыятывы.
4: Беларуская вызвольная армія была запущена ў 23-м годзе, камандзір і замкамандзіра палка Калінаўскага писали декларацию об створении белорусской вызвольной армии. Идет полномерная праца, у хуткім часе будет объявлен официальный рекрутинг. Могчимость белорусам пойти у партизанку, то бы створать внутри отряды с доверенных их лиц и выполнять приказы. Они так само могут иметь могчимость приехать в Украину, вступить в боевое крыло БВА.
3: Поводле Забугі, у найбліжэйшы час беларуская вызвольная армія плануе пачаць больш актыўны набор рэкрутаў. Ён таксама адзначыў, што структура павінна стаць асновай будучай нацыянальнай вайсковай эліты Беларусі і рыхтавацца да абароны незалежнасці краіны ў выпадку розных сцэнарыяў развіцця падзей. Да іншых тэм. У аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі атрымалі адказы ад дырэкцыі музея Грунвальдскай бітвы на свае звароты ў падтрымку ініцыятывы па ўсталяванні беларускай бел-чырвона-белай харугвы побач са сцягамі Польшчы, Літвы і Украіны на Грунвальдскім полі. У адказе дырэктар музея Шым Андрэй паведаміў, што ўстаноўка дадатковага флагштока пакуль немагчымая праз неабходнасць праходжання адміністрацыйных працэдур і атрымання шэрагу дазволаў. Ён адзначыў, што поле Грунвальдскай бітвы з прычыны сваёй гістарычнай значнасці знаходзіцца пад асаблівай аховай варменска-мазурскага ваяводскага ўпраўлення аховы помнікаў. У адказе таксама падкрэслена, што музей цалкам салідарызуецца з усімі памкненнямі беларусаў да свабоды і захавання ўласнай гістарычнай ідэнтычнасці. Намеснік кіраўніцы кабінета Павел Латушка паведаміў пра намер накіраваць цяпер ліст у ваяводскае ўпраўленне аховы помнікаў з просьбай узгадніць неабходныя працэдуры і выдаць дазвол на ўсталяванне сцяга. Двое грамадзян Літвы затрыманы ў падляшскім ваяводстве па падазрэнні ў датычнасці да кантрабанды цыгарэт з Беларусі, паведамляе памежная ахова Польшчы. У іх выяўлена 350 скрынак з тытунёвымі вырабамі без польскіх акцызных марак. Цыгарэты былі раней перапраўлены праз мяжу з выкарыстаннем метэазонда. Адзначаецца, што гэта чарговы выпадак выяўлення такога віду кантрабанды ў апошнія дні. Усяго супрацоўнікі падляшскага аддзялення памежнай службы канфіскавалі больш за 1760 скрынак з цыгарэтамі коштам каля 420 тысяч злотых. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня на нашем белорусско-польском помежье паное ясное надворье. Зараз температура поветра от плюс 25 до плюс 27 градусов. На берастейшине теплее до плюс 29. Без опадков ветер полночный умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Тягом дня так само чекается достатково спекотное надворье. Температура поветра 26 до 28 градусов со знаком плюс. Синоптики опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск истотно не изменится. Напереди, шановные, вас чекая афиша дня от Ганны Шайковской. Одразу за ее музычный календарь Олеся Дубовца «Колодзён з барадой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами не развитываюсь. Почуемся у вечера. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Афиша. Культурное життё региона сегодня. Белосток и Подляшша.
5: 16 ліпеня, чацверу, бары Кушто каля гарадка пад Беластокам стартуе фестываль абуджаных тутака. У праграме сярод іншага майстар-класы па традыцыйных рамёствах і традыцыйных співах, лекція паўстання Каліноўскага, што гэта было і навошта, нефармальныя сустрэчы з Анастасіяй Рыдлеўскай, гуртамі Дзецюкі і Рыма, сустрэча з Владзімірам Мацкевічам, дыскусіі ад адаптацыі да супольнасці беларусы ў Польшчы і хто аб'яднае беларусаў, майстар-класы Тоні Лаштын і Ганны Златкоўскай, тэатральная лабараторія «Вольная сцэна», футбольны турнір памяці Алеся Пушкіна, канцэрты Анастасіі Рыдлеўскай, Вінсент, Дзецюкі, Чорнаброва і Рыма, а таксама шмат іншых актыўнасцяў. Падрабязнасці знайдзеце на сайце фестывалю «Тутака». Сёлета ўваходы на фэст платны, кошт квітка залежыць ад узросту удзельніка на момант правядзення фестывалю. У Беластоку стартуе фестываль «Падляская актава культура». У мерапрыемстве пачнуцца о 18 гадзіне з патанцоўкі на плошчы па вуліцы Млыновай. Выступяць дрэсэ, несемейная капэла астроўскіх, капэла федакоў, варшаўска-любінскі духавы аркестр. Уваход вольны. Ці можна адчуць мастацтва асяродасвяжальнай зелені? Вядома, сады вакол музея скульптуры Альфонса Карнага стане прасторай гасціннай для самых юных аматараў мастацтва. Музей запрашае на серыю інтэрактыўных летніх сустрэч, прысвечаных дзіцячай літаратуры. Пазнаміце з тварамі такіх аўтараў, як Юліяна Тувім, Яны Бжэхва і Корнель Макушынскі. А таксама прадставіць тэксты сучасных пісьменнікаў, такіх як Грзегорж Каздэбка, Барбара Супіл і Зофія Станецкая, ды многіх іншых. Па ўсім музеі будзе можна даследаваць тэмы, звязаныя з іх творчасцю. Сустрэчы правядзе Магдалена Чайкоўская, прафесійная акцёрка са шматгадовым вопытам працы ў тэатры, экскурсавод і выкладчык музею скульптуры Альфонса Карнага. Пачатак сустрэчы о 11 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 16 ліпеня. У такі ж дзень 1938-го нарадзіўся Тоні Джэксон, ангельскі бас-гітарыст і спявак, больш за ўсё вядомы сваім удзелам у гурце «The Searchers». Гэты брытанскі гурт узнік як частка сцэны мерсібіта 60-х разам з «Beatles», «The Swingin' Blue Jeans» і «Jerry and the Pacemakers». Па сутнасці, «The Searchers» былі другой камандай з Ліверпуля пасля «Beatles», якая патрапіла ў хіт-парад Амерыцы. У ліку хітоў гурта, між іншым, кавер «Love Potion No. 9» ад «The Clovers». Прапаную паслухаць. I took my

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 16 ліпеня 1941-га нарадзіўся Десмонд Декер, ямайскі ска, рэгі і рок-стэдзі музыка. Разам са сваім гуртом The Aces запісаў адны з самых ранніх рэгі-гітоў. Адзін з іх мы абавязкова паслухаем. Фактычна, Десмонд Декер быў першым чалавекам, які пазнаёміў свет з музыкай Ямайкі.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берестибелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 16 липеня 1952-го народился Стюарт Армстронг Коупленд, американский музыка, наибольш вядомы як заснавальнік і бубнач гурта The Police. З сярэдзіны 80-х і па 2007 год граў у розных музычных калектывах ды запісваў саундтрэкі, у тым ліку да кампутарных гульняў. У 2010 годзе, паводле апытання чытачоў часопіса Rolling Stone, Стюарт Коупленд быў прызнаны пятым у спісе найвялікшых барабаншчыкаў усіх часоў. Іншае аўтарытэтнае выданне Classic Rock поставила его на 18-ю позицию у списе 50 лепших барабанщиков рока. Что тычется The Police, дык узгаданный Rolling Stone поставил их на 70-е место у своим списе ста найвялікшых выканаўцаў усіх часоў. У 2003 годе на урачыстай церемонии The Police были уведены у залу славы рок-н-роллу. Гурт мае 6 узнагарод Грэмми, а 4 их альбомы потрапили у спіс 500 найвялікшых альбомов усіх часоў.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашы хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 16 ліпеня. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Ігар Дацэнка, памянушцы Доца, расійскі бубнач, былы ўдзельнік рок-гурта ДДТ. Выступаў і запісваўся з многімі папулярнымі поп-выканаўцамі 70-х. У 82-м годзе, працуючы ў складзе «Вія Сіняя птіца», пераехаў у Ленінград. У 86-м Ігар Дацэнка быў запрошаны ў склад ДДТ. У чэрвені 2010-го Доца абвясціў аб сыходзе з ДДТ, прапрацаваўшы ў калектыве 24 годы.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 16 ліпеня 1962-го нарадзіўся Рыгор Лепс. Сапраўднае прозвішча Лепс Верыдзе. Расійскі спявак грузінскага паходжання, кампазітар, прадзюсар, член Міжнароднага саюза дзеячаў эстраднага мастацтва. Уладальнік прэмій World Music Awards, песня года ды «Золаты грамафон».

нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Нешта здарылася з заходняй эстрадай 16 ліпеня, а вось на ўсходзе зоркі нараджаліся ды нараджаліся. Напрыклад, Леонід Агутін. Ён нарадзіўся 16 ліпеня 1968-га. Расійскі спявак, паэт-песеннік і кампазітар. У 92-м годзе Леонід Агутін стаў лаўрэатам міжнароднага конкурсу «Ялта-92», а ў 93-м – «Юрмала-93». У 94-м годзе выйшаў першы сольны альбом спевака «Басаногі мальчик», які вясной таго ж года стаў хітовым. Агутін стаў намінантам і перамог у трох намінацыях «Спявак года», «Песня года» і «Альбом».

0: 16 ліпеня 1971-го нарадзіўся Эд Кавальчык, амерыканскі музыка польскага паходжання, гітарыст, спявак, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Лайф». Гэты альтэрнатыўны гурт існаваў з 88 да 2009. У 2011 Лайф аднавілі сваю дзейнасць, аднак без Эда Кавальчыка. Ён зараз працуе сольна. Бадай самы вядомы альбом гурта Лайф гэта Throwing Copper 94 года, які мае мультыплацінавы статус. Адну з самых вядомых песень з яго мы паслухаем.
1: Measure these things by your brain.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. У Беластоку вышла книга экс-политвязня Миколая Статкевича. У Беларуси перестанусь регулировать цены на многие товары. Индонезия увела безвизовый режим для белорусских громадян. У студии с новинами Владимир Лапцевич. У Беластоку выдали книгу экс-политвязня Миколая Статкевича «И гэта ўсё ў табе» – сборник туремных эссе. Про гэта политик распавёў у своим телеграм-канале. У галоўным тексте гэтай книги, який дал ёй назву, я мусил пропоновать свое вызначение наших инстинктов, да их пералік. А потом на подставе гэтага описать, як мы робим свой моральный выбор у складанай ситуации. Спадзяюся, что разумение гэтага дапаможа чытачу лепей зразумець человечую сутность, себе и все, что отбылося и отбывается с нашей краиной и нами. Пишет Статкевич у заключном тексте на апошней сторонце в окладке книги. Нагадаю, оппозиционный политик был затриман 31 травня 2020 года у Менску. У снежни 21-го ему присудили 14 годов позбавления воли. 11 вересня 2025 года лукашенковские улады вызволили и выдворили с краины 52 зняволенных. Миколай Статкевич стал одним из этой группы, кто отмовился выезжать с Беларуси. После этого он протягнул отбывать покарание за кратами. 19 лютого 2026 года стало известно, что Миколай Статкевич вышел на волю. У политика у зняволені здарился инсульт. Лауреат Нобелевской премии миру, старшиня правооборонного центра «Весна», экс-политвязень Олесь Беляцкий полгода после вызволения за крату уведе активный лад життя. Уключение у правооборонной справы «Весны», шматлікія зустрэчы на розных узроўнях, удзел у дыскусіях. Апошняя з іх – гэта панельная дыскусія «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі», дзе Алесь Беляцкі выказаў абсалютную пэўненасць, што ключавую ролю ў будучай перамозе за дэмакратычную Беларусь адыграе родная мова і культура.
3: Фактычна, як і все апошнія 150 гадоў. Для беларусаў беларуская мова – гэта не толькі сродак камунікацыі, гэта і сродак захавання сябе і сродак супраціву, супраць денацыяналізацыі і расцягвання нас па розных кутках. Для нас наша мова і наша культура – гэта аснова, гэта тое, што дасць нам магчымасць выжыць і быць народам у будучыні.
2: Да асобы Алеся Беляцкага заўсёды вялікая цікаўнасць. Задаецца шмат пытанняў, у тым ліку і пра тое, ці ахвяруе ён для барацьбы за дэмакратычную Беларусь і правы чалавека частку грошай з Нобелеўскай прэміі. Паводле яго, для гэтага створаны міжнародны фонд Алеся Беляцкага з накіраваннем туды часткі гэтых грошай. Да іншых тэм. У Беларуси вырашили скоротить спіс товару, цены на якія регулюе держава. Адпаведная постанова уже подписана премьер-министром Александром Турчиным, але пакуль не уступила у силу. После изменения у пералику застанется усяго 76 позиций замест ранейших 199, высветлил Office Life. Так, с продуктового пералику изникне одразу некалькі позиций. Держава больше не будет регулировать у приватности цены на соки и нектары за выключением продукции для дитячага и этычнага харчавання. Сярод нехарчовых тавараў змен будзе больш. Дзяржава перастане рэгуляваць цэны на ўсю мужчынскую і жаночую вопратку, а таксама абутак. Значна скароціцца і пералік дзіцячых тавараў. З яго прыбяруць большую частку адзення і абутку, цацкі, калыскі, заплечнікі і ранцы. Таксама дзяржава перастане рэгуляваць цэны на аўтамабілі і запчасткі да іх, ровары, будаўнічыя і лакафарбавыя матэрыялы і іншыя нехарчовыя тавары. Індонезія включила Беларусь у спіс краін, грамадзянам якіх дазволены безвізавы уезд. Адпаведнае палажэнне падпісаў міністр іміграцыі і папраўчых устаноў краіны Агус Андрыянта. Раней Беларусь і Індонезія дамовіліся аб устанаўленні безвізавага рэжыму, а таксама адкрыцці прамога авіярэйсу. Безвіз з Індонезіяй тэрмінам да 30 дзён для беларусаў быў прыпынены ў сакавіку 2020 года у мэтах барацьбы з пандэміяй каранавіруса. Пасля гэтага грамадзяне Беларусі вымушаныя былі афармляць візы ў электронным выглядзе або па прыбыцці. Грамадзяне Індонезіі ўжо могуць уязджаць у Беларусь без візы на тэрмін да 30 дзён. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня день на белорусско-польском помежье переважно солнечно. Опадков не чакается. Температура по ветра плюс 24, плюс 28. Ветер полночный, слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Воскресенье вечера.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио по-белоруску. Витаю вас на хвале белорусского радио «Рация», да и сегодня пропоную собрать комментарии да погутарить о пытаниях экономики. Так собралось. Вядома, больше проанализуем выказывания чиновников да их подходы до керования, методы и заявы. Але на проканце нашей программы так само прокучить политичный анонс. Тут Улад Гриневский. И одразу повитаю наших гостей. Наперед у нас размова с Алисой Рыжиченкой, агробелорусской экономисткой, экспертка у сферы державного керования да международного развития. Да и так само на размову запрошаю с предпринимальником да блогером Александром Кныровичем. У первой части нашей программы размова про работников у Беларуси из разных инших краин. Ну, так само Александр Кнурович зараз у нашем эфире, это значит, что будем глядеть на экономичные подеи самые разные, будем их обмерковывать. Троху назбиралось таких экономичных цікавых и нецікавых новинок апошний час. Спадар Александр, вам не здаецца, что апошнім часам мы экономичные новины почали комментовать и успрымать, як не веду, некие новины шоу-бизнесу?
7: Так было завжды, то бок гэта калі не заўважаць, ты цікавосткі ці глупства, якія адбываюцца ў беларускай эканоміцы, то можна ставіцца да яе сур'ёзна, а так было завжды за апошнія 32 гады ад крыкаў кошты назад, цены назад, да усялякіх там, ведаеце, ручнога кіравання прадпрыемствамі і так далей. То бок,
6: а тут вярнуліся хаотычныя цэны. Тут вярнуліся зараз, так, да. Так, мы так, пра іх паговорым, таксама пра хаотычныя цэны прыгадаем. Спадар Александр, але візьмі з такой цікавай інфармацыі, хацеў бы, каб мы распачалі. Ось літаральна зараз іна прыйшла. На Віцебшчыні вызначыліся, куды завязуць работнікаў з Узбекістана. Вызначылі 8 жывёлагадоўчых ферм і комплексаў у Шумілінскім, Віцебскім, Бешанковічскім і Лёзінскім раёнам, дзе будуць працаваць работнікі з Узбекістану. Так само им передадут 2000 гектаров земли у Бешанковичском районе, будут яны там бульбу вырошивать. Были размовы с Узбекистаном, пакистанцы уже приезжали працевать у Беларуси, зараз с Узбекистану приедут люди працевать. Ну, ось, бачите, Витебскую область они выбрали, а мы казали, что там есть проблемы у Витебской области. И ось, бачите, напевно, работники с Узбекистана нам зараз допомогут. Калі ласка, давайте прыгадаем усе гэтыя акалічнасці, гэтых работнікаў, ну і пракаментуйце, калі ласка.
7: Павінен узгадаць, што Віцебская вобласць, яна страціла найбольшую колькасць насельніцтва менавіта ў вёсках. Калі там больш за 54% за годы кіравання з'ехалі, ці памёрлі, ці з'ехалі з вёсак, то бок там найбольшая праблема з працоўнымі рукамі менавіта ў калгасах, ну, сельгаспрадпрыемствах, але па-ранейшаму кажучы калгасах беларускіх. Так. По-другое, конечно, ну, то, что вы сгадали пакистанцу, які збіраліся приехать, але чамусьці не приехали, есть вельми простый отказ, чаму. Не так давно на белорусской чыгунке был выпадок, калі яны запросили пакистанцу, пропановуючи им 970 рублёв за вельми нескладанную працу в месяц. Слухайте, які 970? 1500 на руки, не менш. И еще выдатки на то, как яны доехали, на медичные страховки, на их проживание и так далее, что это не с чем 1500 рублёв. Не будуць працаваць ніякія пакістанцы ў Беларусі. І калі мы параўнуем гэта з становішчам ва Узбекістане, то мы пабачым горшую сітуацыю. Якім сэнсе горшую? Справа тым, што сёння ў Узбекістане сапраўды вельмі шмат маладога насельніцтва, адрозненне ад Беларусі, дзе сярэдні ўзрост насельніцтва, не сярэдні, медыянны, так кажуць дакладна, 42 гады, і гэта для Еўропы нармальна. Ва Узбекістане 27 гадоў сярэдні ўзрост, і гэта вельмі маладая краіна. 34 миллиона человек, там есть проблемы с працей, и там зараз средний заработок 530 доляров. Ну, отказываючи на пытание, а ці поедут до нас узбеки, так, ну, яны, конечно, поедут, калі мы будем пропоновать нечто лепше, чем 530 доляров, якія есть у их сегодня в Узбекистане. Давайте зададим себе пытание, а вот у сельгаспадарках на Витебщине им пропонуют нечто больше за полторы тысячи рублей на месяц. Ну, такое, как яны поехали. Цене.
0: Я думаю, на Витебщине не.
7: Подается отказ видовочный. И тому мы бачим узбеков. Саправды, как бы Узбекистан – это краина, якая постсоветская. Там есть еще частка такой, ведаете, нашей агульной ментальности, якая была ранее. И, конечно, выбираючи помеж пакистанцами, зимбабвийцами, мьянмийцами, тибирманцами, как правильно их назвать. Конечно, как бы в Узбекистане значно все можно зразуметь худшей, так? Можно было прозличивать. А левость розница в заробках. Видите, у нас працуют сейчас представники Узбекистана, яны працуют в Беларуси, например, у лекарнях. Шмат узбеков учатся на медичных специальностях, да? Вы можете побачить узбеков и у такси, у менским такси, але все это специальности, где заробки значно более за заробки у сельгас господарки. Тому узбеки на нас приехать могут, але они не могут вырашить те питания, которые мы сами назапашили у этих каугасах, у стратных держпредприемств. Это разные сусветы, и, конечно, вот с подзевы Лукашенко о том, что приедут некие узбеки и все за нас вырашить, это наступно некая гульня и не более за то.
0: Коли мы заговорили тут про гроши, недаребно я вас прогадал, что троху как шоу-бизнес обмерковываем экономику, напомню, что вы тут памятаете слово Татьяны Логиной, которое в минулом месяце прогучали, которое казало про то, что белорусские работники идут на каву, на гарбату, а аккурат с Пакистана. Так, работники лепш працуют, в той час, когда белорусы гарбатку и каву пьют на камволе. То в гэты час пакистанцы працуют, и они готовы працевать вот за гэтых 800 рублей. Это ж вось та ж самая логика?
7: Это та самая логика, але вось ее выразы кажутся значно горшим. Значно горшим. Это означает, что гэты самый человек, Татьяна Лугина, якая, нагадаю, была кіраўніцай концерна Беллёгпрам, якая и стратила больше за 200 миллионов долларов на камболе, и она проводила эту модернизацию, и она как бы кіравала як кіраўніца концерна им. Это цалком стратное предприемство, якое вы выняла с кишени у белорусов шмат грошей. И вот она заместо того, как пойти в СИЗА и отказывать за это, потому что страшно сотни миллионов долларов. Так, и ей накировывают по-советски, видаете, так, выправлять дефект на как бы на стратное предприемство и его подымать.
0: А пошний шанец давал Александр Лукашенко, казал, Таня, тебе пошний шанец.
7: Так, тебе пошний шанец, так. И как бы она приходит на предприемство и начинает образ до да, белорусов, потому что это образ. Конечно, некие эфиопцы, некие пакистанцы не працуют ли за белорусов, и то, что она так ставится, видит, как бы сама она некая иншая, как бы сама она не белорусская, и как бы сама она, видите, такая помешица, купшиха, якая ставится для своих рабов.
0: Такий подоход агульный, каже наш суразмовца. Вось тут пропоную припиниться. Ситуация на камволе активно обмярковывалась у громадстве. Докладнее выказывание директорки ГРК предприемства, мовляв, белорусы недостатково эффективно и интенсивно використовують працовный час. А часто його використовують на розмови де гарбатко. Про канволь і методи там роботи, каже Аліса Рижиченка, представниця об'єднаного переходного кабінету Білорусі по економіці і фінансах.
2: Коли ми говоримо про канволь, там проблеми зовсім глибоко сидять, тому що була проведена модернізація, на яку була страчена каля 110 мільйонів доларів, трошки болей, але гэтая модернізація була проведена не у відповідності того, що потребується ринку сьогодні. Бок чиновники, просто гэта такая схема вымывання дзяржаўных грошай праз гэтыя мадэрнізацыі. Мы іх бачылі ўжо шмат разоў і ў цэментнай отраслі, і ў машынабудаўніцтве, і гэтак далей. То бок камволь не стаў нейкім выключэннем у гэтай цепочкі мадэрнізацыі, якая была непаспяховая. То бок грошы былі страчаныя, але мадэрнізацыя прывяла да таго, што сёння ў прадпрыемства больш за 240 мільёнаў беларускіх рублёў даўгу. Гэта запазычанасць каля 5 гадавых выручак гэтага прадпрыемства. То бок яму неабходна 5 лет вырабляць свае тавары і прадаваць, як сё на сённяшнім узроўні, і нічога не траціць ні на заробкі, ні на падаткі, каб аддаць вось гэтыя даўгі. Больш за тое, пасля гэтай мадэрнізацыі вельмі добра сведчыць аб тым, што яна не была паспяхова, таму што магутнасці загружаныя на прадпрыемстве каля 50 адсоткаў. Ну, па некаторых там цэхах каля 70%, але гэта сведчыць аб тым, што наўпрост тое абсталяванне, якое было куплена на гэтыя грошы, усталёвана, яно наўпрост не працуе, таму што не патрэбна на гэтым прадпрыемстве. Больш за тое, із-за таго, што ёсць даўгі, ёсць вось гэтая запазычанасць, нічога не працуе, няма попыту на тавары, яны вырабляюць, няма грошай ніякіх. Каля года быў непачынены дах на прадпрыемстве, і шмат цэхоў не маглі наўпрост працаваць. І вось апошні момант, які хочацца таксама падкрэсліць, калі Лугіна гаворыць пра тое, што беларусы павінны працаваць болей, не 8 гадзін. Галоўнае у любой эканоміцы гэта эфектыўнасць. Эфектыўнасць, то бок, колькі вырабляе адзін працоўны чалавек, адзін работнік, на одну гадзіну, колькі ён дае грошай. Не колькі гадзін ён увогуле працуе, а колькі ён вырабляе ў одну гадзіну. На беларускай мове як гэта
8: KPI, здаецца, так?
2: Ну, производительнасць труда. Калі мы паглядзім на производительнасць труда, яна ў нас адстае больш, чым на 10% ад роста заробкаў рэальных. Заробкі растуць, выплачваюць больш грошай работнікам, але яны не производзяць болей. Няма вытворчасці, якая дае больш дадатковы вартасці товарам. І гэта ўсё залежыць не ад таго, хто працуе і як працуе, а ад таго, якія тэхналогіі выкарыстоўваюцца на прадпрыемстве. Тут, калі беларусы будуць працаваць 12 гадзін ці 15 гадзін, яны не будуць вырабляць больш эфектыўней, і гэтая вытворчасць не будзе карыстацца большым попытам на іншых рынках. Ёсць такіх два накірунку. Першае, надо знайсці рынкі збыта, куды ты будзеш прадаваць, а потым знайсці тэхналогіі, якія будуць дазваляць цябе скарачаць твае сябе кошты і працаваць работнікам больш эфектыўна. Ні першага, ні другога накірунка няма ў камволе. Таму тут не важна, колькі працуе работнік на камволе, калі гэта не пользуецца попытам у пажыўцоў. Таксама пытанне, колькі зарабляюць гэтыя работнікі на камволе. На сённяшні дзень, калі я глядзела вакансіі, гэта каля 1300 рублёў, 1500 рублёў на розных вакансіях, там, ну, інжынеры 1600 рублёў яны прапануюць. Гэта з улікам падаткаў. Гэтыя заробкі, гэта амаль менш за палову таго, што прапануюць у Мінску. Каля паловы таго, што з'яўляецца сярэднім афіцыйным заробкам па краіне. Ну, хто туды пойдзе працаваць? Якія інжынеры, якія, не ведаю, якія там маюць нейкія ідэі тэхналагічных інавацый, што яны будуць прапаноўваць, калі ім прапануюць такія заробкі? І вось у гэтым пытанні, а не ў тым, што там беларусы дрэнна працуюць, шмат часу праводзяць на заводзе, там на свае працы бессэнсоўна, то бок п'юць чаі, там размаўляюць і гэтак далей. А навошта працаваць, прабачце, калі гэта ўсё ідзе на склад?
8: Скажыце, Граска, калі вось Лукашэнка прызначаў гэту Лугіну, ён казаў, што гэта ваш апошні шанец, калі тут не справіцеся, то ўсё вам кердык.
9: Это полный бардак и твоя недоработка, Татьяна, в том, что у нас вроде марка работает, а кто мешал этому предприятию работать? Поэтому это общие наши недостатки. Это последний шанс для вас.
8: Ну, то есть, когда отрамливается, что он ту жанчыну кидал, умовно кажучи, на фронт, які безнадзейны?
2: Слухайте, он шмат кого кидает уже на безнадзейные фронты, потому что дефицит кадру есть не только на предприемствах у Беларуси, але так
8: а это дефицит кадров? То есть такого директора знайсці тяжко, так? Такую вот слугу,
2: конечно, ну, потому керувала. Что там есть фильтр, вот это идеологичный политический фильтр, коли ты прихильник вот режима Лукашенки, а таких не шмат. Які таксама застаюцца яшчэ і прафесіяналамі.
0: Так кажа Аліса Рышыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі па эканоміцы і фінансах. Гэта найважнейшая праблема, з якой зараз сутыкаюцца ў эканоміцы. Няма кадру высокакваліфікаваных, якія б кіравалі. Пра гэта сведчыць яшчэ адзін факт. Вярнулася Надзея Каркавец, тая самая чыноўніца, якую мы памятаем па хаатычных цэнах.
10: Как бы нам в этой связи в объяснение этому вопросу, может быть, и как бы не даже не этому вопросу, а как бы нашей позиции, что ли, да, что все-таки мы еще далеко по многим позициям от мировых цен и от цен, и цен на продукцию, которая доходит до конечного покупателя, цена доллара на рынке – это хаотически сложенная цена в зависимости, видимо, от спроса. Есть спрос на эту картошку. Я вам другое скажу, что в России вообще до $2 доходит в Москве. Клянусь, не знаю, никакая ухудшающая ситуация по гречке вот до этой секунды до меня не доходила. Вот после того, как там было месяца 3 тому назад, да, когда мы там же с этой гречкой возились, и до этой минуты я ничего не знаю.
0: Гэта выказывание белорусской чиновницы, скажем так, увайшли в историю, але сегодня чиновница вертается за историю, да будет кировать. Прогадали утром с предпринимальником да блогером Александром Кныровичем. Прыгадаем і Надзею Каткавец, і палітычнае пытанне, і пра логіку чыноўнікаў, якую прадпрымальнік разумее.
5: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
8: Коль вось гэта логіка, да, што вось нехта прыедзе і за малыя грошы будзе працаваць, альбо узбекістанцы будуць бульбу садзіць у Віцебскай вобласці за малыя грошы, альбо вось на камволі, там, не знаю, пакістанцы меліся працаваць таксама за малыя грошы. Адкуль гэта ўвогуле логіка? У іх няма разумення бізнес-падыходу да эканомікі, калі трэба заробіць і старацца людзям даць лепшы заробак, а не казаць, не выкідваць у інфармацыйную прастору размовы пра тое, што вось прыезжайце, працуйце, бо важней праца, а не тое, што за гэту працу вы атрымліваеце годны заробак, за які вы можаце арганізаваць сваё жыццё.
7: Ёсць такая прымаўка расійская, які поп, такі прыход. Так, і калі ў нас кіраўніком Лугіной з'яўляецца чалавек, які недасвечаны ні ў чым, нават у сельскагаспадарцы, нагадаю, што вось у нас на мінулым тыдні было, ну, скончана існаванне яго улюбёнага прадпрыемства, нашага узорнага прадпрыемства, якое было пад кіраўніцтвам справамі Лукашэнкі, Купалаўскае, 10-годзе эксперыментаў, якое павінна было паказаць всему свету найбольш эфектыўную сістэму сельскай гаспадаркі, скончылася правал. І вось калі вось такі кіраўнік, які не разбіраецца ні ў чым, які з'яўляецца дылетантам, які шкоднік, сапраўды шкодзіць кожны дзень беларускай дзяржаве, ён прызначае падначаленых. Якіх падначаленых ён можа абраць? Такіх самых, як ён сам. Таму Таціяна Лугіна не мае ніякага разумення пра бізнес, не мае ніякага разумення аб тым, як павінна ў сучасным прадпрыемстве быць выбудана бізнес-працэсы, як трэба ставіцца да людзей. Яна ставіцца да іх, як ставіцца, ну, от беларускай вертыкалі да іх. Людзі гэта, ну, рабы. І, канешне, у выніку на дзяржпрадпрыемстве Камволь заробак сярэдні, ну, ведаеце, я глядзеў на іх вакансіі, так? Там прапануюцца заробкі 1200-1400 рублёў. Гэта азначае, што гэта ў сярэднім у 3 разы менш, чым сярэдні заробак па Менску. То бок, хто туды пойдзе? Туды пойдзе толькі той, хто больш не ведае, дзе сябе знайсці. На 1200-1400 рублёў у Менску. Які сам Лукашэнка, такая Лугіна, і такі будзе Камболь. Камболь будзе далей стратны, нічога з ім не будзе, пакуль там не з'явіцца нармальны інвестар, які разумее, што рабіць з гэтым прадпрыемствам.
8: Загаварылі мы ўжо трошачкі пра гэту палітыку, ну вось анансавалі мы, Надзея Каткавец вяртаецца, так, яна была намесніцай міністра сельскай гаспадаркі, менавіта, ну, ўвогуле пачаць трэба з таго, што яна працавала ў калгасе Гарадзец разам з Александрам Лукашэнкам, і адтуль ідуць усе гэтыя карані. А доўгі час, здаецца, на нейкіх там саюзных структурах працавала, то есть нешта там рабіла, дзе нічога не трэба рабіць, і таму Лукашэнка казаў, што вось вы троху там адпачылі у гэтых саюзных структурах, а зараз вяртаецеся. Яна акурат інспектар Александра Лукашэнкі па Магілёўскай вобласці, да, зноў жа Магілёўшчына, Віцебск, мы казалі пра тое, што вось усё яны пытаюцца нейкім чынам адрадзіць гэтыя рэгіёны, каб бо трошачкі яны праблемныя атрымліваецца. Гэта таксама нейкі крызіс, усё ж забыліся пра гаспадарню Надзею Каткавец, да і напэўна ўжо на пенсію даўно і пара ісці, а тут яна на такую вельмі важную, як быццам бы, пасаду, прынамсі так гэту пасаду, уплетаюць у номенклатуру зараз лукашэнкаўскую. І тут яна вяртаецца.
7: Пенсійны ўзрост яе наступіў ўжо 10 гадоў таму. Я нагадаю, што яна на 23 гады малодшая за Лукашэнку. І, канешне, яны сапраўды 39 гадоў таму працавалі разам у калгасе Гарадзец. Яна была старэйшым эканамістам. Яна 40 гадоў побач з Лукашэнкам. Чаго толькі яна не нарабіла за гэтыя гады. Тое, што вы кажаце пра працу ў саюзных структурах, гэта пасля таго, як яна заваліла некаторыя праекты ўжо ў Беларусі. Апошні завалены праект, гэта, канешне, был Белбіятэк. наша госкорпорация великая, за якую яна адказывала з боку беларускай дзяржавы, адказывала яна. Я нагадаю, што туда ўкінута не менш за 700 мільёнаў долараў, без гэта без разліку працэнтаў. І гэта тое прадпрыемства, якое павінна было зноў паказаць нешта ўсяму сусвету, зарабляць шмат валюты. Замест гэтага гэта стратнае прадпрыемства, якое цягне грошы з бюджэту. Надзя Каткавец, таксама як Татьяна Лугіна, павінна сядзець у СІЗА, але яна сядзіць не ў СІЗА, а вось как бы сядзіць як прадстаўнік Лукашэнкі па Магілёўскай вобласці. А што ёй, канешне, цікавага? Ну, вось, менавіта тое, колькі разоў яна ўсплывае, колькі разоў яна, как бы, тоніць, ўсплывае. Яна шчаслівая зноў, што яе зноў прыкмеціў Сашка і зноў кудысьці прызначыў. Толку, канешне, не будзе з гэтага. І тое, што ён ёй прызначае, азначае, што, ну, нема ніякіх лучшых людзей, нема ніякіх людзей, якія здольныя прыходзіць на гэтыя пасады і
8: гэта кіраваць. Гэта як вялікі крызіс кадравы, просто ўжо,
7: Каткавец, знову вымаеш з падложку, латрахіваеш, кажеш, ідзі працаваць, Надзі. Канешне, канешне, гэта сведчыць аб тым, што нема каму, што нема гэтай лаўкі запасных у Лукашэнкі. Ну, можна толькі паспашываць Магілёўшні, а з іншага боку, ведаеце, у нармальнай сістэме ніякіх прадстаўнікоў Лукашэнкі па нейкай вобласці, прадстаўнікоў прэзідэнта, як быццам Беларусі, іх не павінна быць. Гэта такая пасада, якую ўвогуле не павінна быць, і ну нема такіх пасад там, ведаеце, у Польшы ці ў Літве, гэта глупства.
8: І тут вы апярэдзілі маё пытанне, хто гэта ўвогуле памочнік прэзідэнта, каму ён мае дапамагаць? Ну, прэзідэнту відавочна, але ёсць кіраўнік раённай улады, ёсць кіраўнік абласной улады. І тут яшчэ бац нейкі памочнік прэзідэнта, хто ён ўвогуле такі, для чаго ён, што ён мае, не ду кем ён мае кіраваць? Мае кіраваць кіраўніком аблвыканкаму, бо як бы тэарэтычна кіраўнік аблвыканкаму, гаспадар Гілёўскай вобласці, ці ўсё ж такі Надзея Каткавец будзе, умоўна кажучы, таксама гаспадаркай, гаспадыняй Магілёўскай вобласці. Як это выглядае?
7: Ёсць такое паняцце смотрящий. Ёсць некі кіраўнікі ісполкомов, ёсць КДБшнікі, якія павінны за імі сачыць. Пракуратура павінна за імі ж сачыць. Камітэт дзяржконтролю павінен за імі ж сачыць. Нехта яшчэ. І вось з'яўляюцца яшчэ адны такія сочачыя за працэсам і падказваючы, што трэба рабіць унутры. Гэта ўжо, ну, там, пятыя ці сёмыя, якія павінны вось такім дзіўным чынам працаваць. Ну, логіка ў тым, Лукашэнкі, каб атрымліваць, ведаеце, інфармацыю аб тым, што адбываецца ў вобласці, не непасрэдна ад главы выканкама, таму што ён заўсёды будзе хлусіць, а ад некіх умоўна сваіх людзей, якія яму не схлусяць. На чым базуецца такі погляд, што яны яму не схлусяць? Ну, ні на чым. Толькі, вось, ведаеце, на нейкіх такіх чалавечых уяўленнях дзіўнай чалавечай натуры. І не больш за тое. Таму гэта сёмая наглядаючая за Магілёўскай вобласці, не больш за тое.
8: Дзякую, вялікі спадар Александр, за размову. Далей таксама вельмі хацелася, каб мы пайшлі, паколькі ўжо і саюзная дзяржава прагучала тут у наших размовах. Спадар, не надзея, напэўна, там недзе з Москвы вернулася, ці дзе яна там сядзела ў гэтых структурах. Вось гэта саюзная дзяржава зараз не створыць нам дадатковых праблем у сувязі з таго, што ў іх там бензіну нема, і расійцы паехалі ў Беларусь, каб запараўляцца, а Зеленскі ўвогуле жартуе, прабачце, што расказвае гэты гістарычны анекдот, калі Беларусь выратоўвае бензінам Расію. Расію, краіну, якую заўсёды называлі такой сусветнай аўтазапраўкай.
7: Тое, што зараз адбываецца ў Расіі, гэта, канешне, здорово. Великолепно. Я ніколі не думаў, што я дажыву до гэтага часу. Ведаеце, як савецкія часы, калі ўсё замежжа смеялася з таго, што Савецкі Саюз закупляе зерне ў Канадзе. Краіна, якая заўсёды прадавала шмат зерня, ну, Савецкі Саюз, савецкае кіраванне давяло да таго, што трэба было купляць за мяжой. То же самае зараз адбываецца з Расіяй з бензінам, так? Заўсёды гэта была страна, якая шмат экспартавала паліва. А зараз гэта краіна, якая пастаўляе нафту в Індыю, каб потым купляць індыйскі бензін. Што гэта як не гістарычны анекдот. Таму я толькі маю пляцую далоні ВСУ і жадаю ім найбольшых поспехаў, каб гэта доўжылася далей. Я нагадаю, што зараз пачынаецца уборачна ў тым ліку ў Расіі і не будзе лёгка, а будзе значна цяжэй. Што з гэтага Беларусі? Ну, глядзіце, па-першае, нашы нафтазаводы загружаны па максімум. Справаздачнасці па нафтазаводам наўпрост няма, але цалкам у тыя раёны, якіх яны працуюць, там на плюс 15% пунктаў прыбытковасць паднялася. Таму для бюджэта беларускага, чым больш ВСУ бамбіць Расіі, тым выгадней. Мы ў гэтым сэнсе зараз цалкам павінны быць на баку Зеленскага. Ведаеце, з пункту гледжання грошей, мы как бы, ну, зарабатываем на этом. Это звучит дивно, але это так. Накольно того, что российский кризис перекинется на Беларусь, нечто с гэтага будет. Но, ведаете, завсёды союзная держава – это мит. Завсёды. У нас межа зараз працует на 100%. И на минулом тыдне некого российца не выпустили из России в бок по Беларуси, потому что его было в этом канистре там больше за 10 литров палива. И его не выпустили. Это означает, что? Что межа існуе, контроль на ее есть, и коли будет потреба, то белорусский бензин не поедет в Россию. Лукашенко разумеет, что кошты на бензин – это вельми такое складанное место, что нельзя. Ну, он сошит за тем, как в Беларуси все отбывается, и тому он не будет поднимать кошты, и он не будет давать российцам больше бензина, ну, как белорусы не оставить с такой проблемой. Тому я все-таки упомянул, что в Беларуси все будет нормально с этим самым бензином, а лес становится трохи напруженный. Потому что Россия, конечно, летит куда-то в пропасть. Жнивень и вересень будут вельми тяжкие в России.
1: Радио «Рация».
8: Господар Александр, так само особенно хотел бы поговорить, поскольку в ваших социальных сетках я читал, что с Мацкевичем вы приезжаете и будете презентовать на тутоцы выники политической гульни, которую Владимир Мацкевич проводил. Я правильно все разумею, так?
7: У нас будет трое. Будет сам Владимир Алиев, будет онлайн, действие с трансляцией. И будем мы с Павлом Свердловым, ну, по-перше, как соведущие по пятницах на Еврораду стримов, все, что я наверное популярны. А по-другому, конечно, как удельники этой гульни. И так мы будем нечто презентовать, как выники, але я надеюсь, что больше об этом будет сказать, конечно, Владимир Мацкевич, потому что он все-таки организатор, он модератор, не мы удельники, так? Ну и, напомню, с своего особистого бога расповедим, как мы зараз глядим на то, что отбывалось у красовику, какие из этого соправды есть выники, ну и самое интересное, что будет далее.
8: Ну так, Олеж, я хочу ради всех ведать, что вы будете рассказать на тут оцей. Господар Владимир писал про то, что все материалы, которые он собрал, потребуют такого конкретного анализа. Напевно, я не могу до вас задавать такое питание, что а что там можно, какие выники у господара Владимира Мацкевича, так, относно этой гульни? Але вот ваш такой настрой, бо саправду трошечки часу этого прошло после этой гульни. Вот який ваш настрой зараз, ці нечто вы поменяли свой некий погляд, подход?
7: Мой настрой, напевно,

0: поглядамі, з розным досведам і з роўным стаўленнем адзін да аднаго сабраліся вось там, ну, амаль на тыдзень. І, канешне, некаторы час уходзіць на толькі на тое, каб зразумець адзін аднаго. І, канешне, мы зрабілі не тое, каб стратэгію, а, ну, некі агульны погляд на тое, што далей будзе адбывацца, і якія ёсць магчымасці, напэўна, так гэта можна назваць, і больш зразумелі адзін аднаго, чаго не адбываецца ў рэальным жыцці, тым больш в онлайне. В онлайне людзі сварацца часцей, чым офлайне. Так. Таму, ну, вось аб гэтым будзем распавядаць, аб, канешне, аб розных нейкіх стратэгіях, таму што, ведаеце, у нас ёсць такая мейнстрімная стратэгія, якая гучыць найбольш так глосна, так, найбольш так громка. Так, яна ў тым, што санкцыі да апошняга патрона, што надо вось давіць, давіць, давіць, давіць, і прадстаўнікі гэтага проста іх больш чуваць. Але калі б мы апыталі беларусаў, масе свае, а чаго яны жадаюць, то, напэўна, яны жадалі бы чуць ад беларускіх дэмакратычных структур не вось гэтай помсты, і, магчыма, нават несправедлівасць. Магчыма, яны бы жадалі пабачыць больш адкрытасці з межы з Еўропай, напэўна. Канешне, за кошт таго, чтобы у нас не было палітвязь. Ведаць, калі мы пыталі бы так званых звычайных беларусаў, чаго яны жадаюць, гэта бы не супала з тым, што зараз прапаноўваюць дэмакратычныя сілы. І вось, напэўна, аб гэтым мы таксама будзем размаўляць на тутакі. Ведаць, немає пад гэтым так нейкіх асабістых крытычных стрэлаў, так, а пытаючыся зразумець сітуацыю і прадказаць, што будзе далей.
1: Можа, я неправільна здыягнаставаў сітуацыю, але мне акурат здавалася, што пасля гэтай гульні з'явяцца новыя гульцы палітычнага поля беларускага, ну, напрыклад, зактывізуецца Віктор Бабарыка, а, напрыклад, я не бачу яго нейкай палітычнай актыўнасці, хаця мне здавалася, што гэта вось зараз такі будзе, ну, скажам, такі пінок для яго, напрыклад, дзе ці чакаць нейкай змены палітычнага беларускага поля, бо пакуль што яго няма.
0: Наколькі мне вядома, мы павінны чакаць актыўнасці ад Бабарыка, ад Машы Калеснікава, і яны, колькі мне вядома, плануюць удзельнічаць у палітычным полі. Я спадзяюся, не ствараючы канкурэнцыю сённяшнім офісу Ціхановскай і АПК. Гэта не проста, але магчыма. Магчыма, таму што не гледзячы на тое, што нашы дэмакратычныя актывісты могуць так уявляць сябе, што няма гэтага, што яна Ціхановская з Франакам і астатнія занімаюць усё поле, але не, у іх вельмі не шмат сіл, вельмі не шмат рэсурсаў, і тым, хто жадае працаваць, ёсць месца, ёсць над чым працаваць. Я ўсё яшчэ чакаю з'яўлення гэтай палітычнай сілы, і, напэўна, не тое, каб вынікам гульні было заяўлена з'яўленне гэтай палітычнай сілы, мне падаецца, што гэта адбылося бы і без гульні, але, ну, так выглядала, што так павінна быць. Некія дакладныя тэрміны я, канешне, не магу назваць, таму што я не з'яўляюся шэфцом каманды Віктара Бабарыка, не з'яўляюся удзельнікам гэтых распрацовак, я толькі, ну, скажам так, нешта чую побач.
1: Такі ад Александра Кнаровіча ў нашай праграме прагучаў палітычны анонс. Фестываль «Тутак» на краіне Беласточчыне пачынаецца з 16 і завяршаецца 19 ліпеня. Акрамя музычнай часткі будзе тут і палітычная. Што такое гульня Мацкевіча? Простымі словамі, гэта палітыка-металагічная гульня, якая ў траўні праходзіла цягам 5 дзён у польскіх Татрах, недалёка ад закапанай Кракава. Там сабраліся каля 60 прадстаўнікоў палітычных беларускіх сілаў, дыскутавалі паміж сабой ды выпрацоўвалі канцэпцыі. Філосаф Уладзімір Мацкевіч абяцае даць больш выразныя вынікі гэтай сустрэчы. Ну, а мы на сёння ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rac.com. Там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грыніўскі. Беражыце сябе і блізкіх.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Дзень з рацыяй, інфармацыйна-музычны эфір. 15 ліпеня вядомы прапагандыст Вадзім Гігін у эфіры праўладнага тэлеканала СТБ заявіў, што закрыццём крамаў «Элістэр адзенне», «Гонар» і «Рагна», а таксама адмінай фестывалю гістарычнай рэканструкцыі «Наш Грунвальд» справа не скончыцца. Ён сказаў, што ўлады будуць і надалей адсочваць падобныя культурныя ініцыятывы. Заява выклікала рэакцыю прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Ірыны Качаловіч. Паводле яе, такая рыторыка не адпавядае разуменню ролі нацыянальнай культуры ў захаванні беларускай дзяржаўнасці і бяспекі.
2: Не, аж да гэтага я не веру, што дойдзе. Усё-ткі ёсць здаровы глузд у нашай дзяржавы, якая знаходзіцца паміж молодым і накавальняй. Намагаецца балансаваць з так магутным уплывам Расіі і ўсё яшчэ трымацца як незалежная краіна. Здаровай рацыі, гэта папросту небяспечна аж настолькі забараняць усе нацыянальныя сімволікі і буслоў і васількоў, то ў краіне пачнуць на афіцыйным узроўні намагацца балансаваць паміж гэтым уплывам, а таксама клопатам аб незалежнасці краіны. Я не думаю, што Вадзім Гігін ёсць такім прамоўцам і рупарам таго, што у прынцыпе узгоднена прысутнічае ў афіцыйнага Мінска. Я думаю, ён акурат адзін з тых, хто займае вось гэтае прарасійскае лобі, але не ўвасабляе сабой сённяшнюю думку ў нашай на тэрыторыі Беларусі.
3: Тым не менш, ён кіраўнік нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, і не дойдзе да таго, што толькі ось сам сімвал бібліятэкі і можна будзе насіць, як такі крыху адрозны значок беларуса. Побачым, што ёсць такая сімволіка таксама ў сувенірах.
2: Я думаю, што мы пабачым гэта з часам, наколькі далёка вось заходзіць акурат гэтае прарасійскае лобі, прарасійскі ўплыў. І мы ведаем, што гэта магутныя сілы кінуліся на Беларусь спачатку пасля 20-го года, не кажучы ўжо пра тое, што гэта прысутнічала і да, але інтэнсіфікавалася пасля 20-го года, яшчэ больш інтэнсіфікавалася пасля 22-го года. Зараз Беларусь – гэта абсалютны рэкардзіст па прысутнасці рускіх дамоў у краіне. Нідзе такой колькасці больш няма. Каліноўскі – гэта непажаданая асоба з пункту гледжання, канешне, расійскага ўплыву. Яны працуюць мэтанакіравана акурат і сістэматычна. Ось дзе мы бачым сістэматычнасць. На тое, каб перафарматоўваць самаідэнтычнасць беларуса, каб залучаць яго ў прастору расійскую, ў прастору рускага міра і фармаваць такога лаяльнага для Расіі грамадзяніна, які будзе лаяльны ў тым ліку ў выпадку магчымай анексіі, такога тыпу дзеянняў з боку Расіі, у выпадку мілітарных нейкіх дзеянняў. Вось гэта як бы магутная мэта, якая досыць відавочна бачная.
3: Ну і паказальна сінхроннае закрыццё трох вядомых нацыянальных брэндаў беларускіх: «Рагна», «ЛСТРЭ» і «Хонар». А таксама адмена таго ж фестывалю «Грунвальд», які ўжо займеў штогадовую традыцыю правядзення.
2: Мы пабачылі чарговую атаку на беларускую аўтэнтычнасць, сігнал таго, што гэта зараз небяспечна пазначаць сябе беларусам, пазначаць сваю нацыянальную прыналежнасць праз нацыянальныя сімвалы, а менавіта зварот да нацыянальнай сімволікі ды нацыянальнага характару і ўсабленне іх у штодзённасці, гэта тое, ну, у драбках, у двукосці злачынства, якое аб'ядноўвае тры брэнда. Я бачу ў гэтым прыкмету пошуку таго, як павінен выглядаць і якім зместам напаўняцца сучасны беларус у кантэксце такога магутнага ўплыву з боку Расіі. У гэтым сэнсе гэта нагадвае мне 30-е гады мінулага стагоддзя, калі ў нас ствараўся вобраз савецкага беларуса, і гэта былі сутаргавыя спробы знайсці гэтую формулу з аглядкаю на публічныя прамовы, публічную камунікацыю з Масквою. Фільмы здымаліся і клаліся на паліцу, калі яны не давалі рады ўгадаць гэтую формулу. І гэта быў працэс. Мне падаецца, што тое, што мы бачым зараз, гэта таксама працэс. Я б не сказала, што гэта штосьці сістэматычнае, прынамсі, спатрэбіцца час, каб зразумець, наколькі гэта ўжо канчатковае і сістэматычнае дзеянне ў дачыненні да ўсяго беларускага. Пакуль што мне падаецца, што гэта сутаргавы, зноў жа, пошук і змаганне, таму што, я думаю, у Беларусі разумеюць небяспечнасць адмовы ад нацыянальнага. Урэшце рэшт, у канцэпцыі нацыянальнай бяспекі Беларусі таксама у адных з першых пунктаў прапісаная і абарона, і апека над самабытнасцю, над тым, што называецца культурніцкая прастора краіны. Мне падаецца, што ў Беларусі гэта разумеюць, важнасць падтрымання гэтага, а адначасова знаходзіцца пад магутным уплывам Расіі. У залежнасці ад таго, якія сілы ў той ці іншы момант перамагаюць, мы бачым прыкметы папросту гэтых войнаў і гэтых перамогаў і паразаў.
3: Допрошується, конечно, такое чисто економічне питання, чи не з'являється ну, фактично ліквідація гэтых брендов, спроби держави займець монополію, бо, конечно, всі, хто виїжджав за межу, могли набити у подарунок заміжникам ті ж вироби аршанського льну, але тим не менш, сюди йшли, наприклад, у той же Рагну, каб здобити нічто більш аутентичне, білоруське, яке сягає коренями у тисячогодді. У Сатири йшли, каб набити товар зі написанням Кліновського, что является такой напал забороненной темой в Беларуси. А гонор, и он робил такое одение больше-меньше, такое, можно сказать, ну, нейтральное, хотя с национальной символикой. Тем не менее, сама назва бренда гонор, это слово, которое редко гучить с вустного керовника в Беларуси.
2: Аршанский лен все-таки не выкористовывает так системно и так широко национальную символику. Мне подается, что державе, конечно, больше зручно, коли все, что махчимо, она тримает у своих руках. Сённяшняй дзяржаве, канешне. Таму калі і будуць нейкія нацыянальныя івенты, калі яны маюць месца быць, калі мае месца быць нейкая сімволіка, калі маюць месца быць брэнды, якія прыўносяць гэтыя сімвалы ў штодзённасць, як бы зручней для такога тыпу дзяржавы, які мы маем сёння ў Беларусі, зручней, каб ён быў у руках дзяржавы таксама, каб гэта можна было кантраляваць. Я не думаю, што гэта пазбаўленне ад канкурэнтаў, усё-ткі гэта падаткаплатнікі, унёсак у экономику державы, и мне подается, что это, ну, принамсі, не один критерий, поводле якого оцениваюць так популярные бренды у Беларуси.
1: Нагадаем, Вадзім Гігін у ефіры праўладнага телеканала СТБ заявіў, што закрыццём каналаў ЛСТР «Адзенне», «Гонар» і «Рагна», а таксама адменай фестывалю гістарычнай рэканструкцыі «Наш Грунвальд» справа не скончыцца. Ён сказаў, што ўлады будуць і надалей адсочваць падобныя культурныя ініцыятывы.

0: radioracja.com. Махчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: Комментар «Рации».
2: Притягнение замежной працоўнай силы у Беларусь перетворяется у чарговы сериал с предсказальным финалом. Урачистая сустреча первой великой группы мигрантов из Узбекистана у Витебску, якая отбылась 13 липеня, починалася поводле лепших традиций державного телебачення. Чартерный рейс, однольковые спортивные костюмы и каравай у аэропорте. Однако уже праз два дни святочный настрой изменился скандалом, який трапил у социальные сетки. Сутность претензий узбекских працовных, переважно жихару Андыжанской области, полягая у значной розницы помеж обяцаным и реальным. Повод для заявы агентства по миграции Узбекистана у контрактах был прописан средний заработок у померы 900 тысяч доляров, а у некоторых выпадках до 1200 доляров. На практике ж, повод для видео зворота у самих мигрантов, працадаўца прапанаваў ім усяго 500 даляраў. Асаблівае абурэнне выклікаў той факт, што з гэтай сумы працоўныя павінны самі аплачваць харчаванне і пражыванне. Па іх падліках, пасля выліку ўсіх побытавых выдаткаў, на руках застаецца ўсяго каля 200 даляраў. Для людзей, якія прыехалі за тысячы кіламетраў зарабляць грошы, такая сума выглядае здзекам. Бо, як яны самі кажуць, на радзіме ва Узбекистане можно зарабіць значна больш. Некаторыя з іх ўжо нават адкрыта просяцца дадому, заяўляючы: «Мы сюды не адпачываць прыехалі, а працаваць». Адразу, што праўда, ажывіўся прапагандыст Азаронак, які абвінаваціў мясцовых чыноўнікаў у тым, што яны нібыта падстаўляюць бацьку. У той жа час сам Александр Лукашэнка не хавае, што краіна сутыкнулася з вострым кадравым голадам і бачыць выйсця менавіта ў мігрантах. Лукашэнка асабіста прапанаваў прэзідэнту Узбекістана Шаўкату Мірзіёеву накіроўваць працоўных у Беларусь, прычым пажадана сем'ямі. У планах ўладаў Беларусі прыцягнуць толькі ў Віцебскую вобласць яшчэ каля 5000 грамадзян Узбекістана, якія будуць працаваць у жывёлагадоўлі і сельскай гаспадарцы. Лукашэнка ставіць у прыклад працавітасць узбекаў, зазначаючы, што яны працуюць день и ночь, что нібыта повинно стимулировать и белорусов працавать лепш. А каб пазбегнуть конфликтов с мясцовым насельніцтвам, ён загадаў не кучкаваць мігрантаў у адным месцы, а размярковаць их по розных районах, у тым ліку на паўднёвым усходзе Махілёўшчыны. Нельга тут не прыгадаць ранейшы досвід с пакістанцамі, бо спробы масавага прыцягнення мігрантаў з далёкіх краін робяцца не ўпершыню. Так, раней Лукашэнка агучваў фантастычныя планы па прыцягненні 150 тысяч працоўных з Пакістана. Праўда, ідэя пацярпела поўны крах. Нават паводле афіцыйных звестак МУС Беларусі, па стане на травень у краіне знаходзілася ўсяго 324 пакістанцы. Відавочна, што Беларусь не з'яўляецца прывабнай краінай для замежных работнікаў і з прычыны нізкіх заробкаў, і з прычыны жорсткага кантролю. А беларуская мадэль сельская гаспадаркі, пабудаваная на нізкааплатных рэсурсах, аказалася непрывабнай нават для тых, хто прызвычаіўся да цяжкай працы. Яна Запольская, Беларуская Радыё Рацыя.
1: Каментар

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: А што ў бліжэйшых навінах на радыё рацыя? Расія і Украіна абмяняліся целамі загінулых вайскоўцаў. Суд Еўрапейскага саюза падтрымаў забарону транзіту беларускіх калійных угнаенняў праз Літву. Пад Беластокам пачынаецца фестываль «Тутака». Больш скажа Анжаліка Лялькоўская праз 3,5 хвіліны прыкладна. Раз 2,5 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Россия и Украина обменялись телами загинулых войскоўцаў на территории Беларуси. Суд Евразвязу подтримал заборону транзиту белорусских калійных угнаенняў праз Литву. Под Белостоком начинается фестиваль Тутака.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: На беларуско-украинской меже отбылося черговый обмен телами загинулых войскоўцаў помеж Россией и Украиной. Поводле державного агентства Белта, Россия передала Украине 501 тело, а Украина Россия 31. На момент поведомления украинский бок официально не подтвердил проведение обмену и не дал комментариев. Попередний обмен телами загинулых отбылся 18 червня. Тады Россия передала Украине 522 тела, а отримала 33. А кроме того, наприкінці червня баки провели обмен военно-полонними и цивильными громадянами. Регулярные обмены военно-полонными цивильными стали махчимые после домовленностей, достигнутых подчас перемов помеж Россией и Украиной у Стамбуле. Агульный суд Европейского Союза отхилил позову литовской компании, якая спробовала домагчыся адмены обмежаванню на транзит продукции Беларусь-Калия праз Литву. Про гэта поведомляют литовские медиа. Компания 70% акций, якой належить бизнесмену Игору Удовицкому, спрэчвала санкционные меры ЕС, после уведения яких урад спынил транзит белорусских калійных угнаенняў праз порт Клайпеды. Кіраўніцтва Грунвальдскага музея не можа аднаасобна прыняць рашэнне аб усталяванні беларускай нацыянальнай сімволікі. Так дырэкцыя музейнага комплексу адказала на адпаведную просьбу Светланы Ціханоўскай, якая падтрымала грамадскую ініцыятыву па усталяванні нацыянальнага бел-чырвона-белага сцяга на Грунвальдскім полі. Паводле інфармацыі аб'яднанага пераходнага кабінета, дырэктар музея Шымон Дрэй паведаміў, што усталяваць дадатковы флагшток пакуль немагчыма, паколькі для гэтага неабходна прайсці адміністрацыйныя працэдуры і атрымаць шэраг дазволаў. Поле Грунвальдскай бітвы мае асаблівы статус праз сваю і гістарычную каштоўнасць. Нагадаем, Грунвальдская бітва паміж аб'яднаным войскам Польскага каралеўства і Вялікага княства Літоўскага і войскам дзяржаўнага Тэўтонскага ордэна адбылася 15 ліпеня ў 1410 годзе непадалёк ад вёскі Грунвальд, якая цяпер знаходзіцца на тэрыторыі Польшчы. А сёння 16 ліпеня пад Беластокам пачынаецца фестываль Тутака. Гасцей чакае насычаная праграма, якая ўключае як культурную частку, так і дыскусійную. Доўгачаканыя сустрэчы і шмат розных актыўнасцей. Адметна, што на падзею артысты прыязджаюць не толькі выступіць, але і адпачыць. Сярод іх і музыка Анатоль.
4: Калі прыязджаеш сюды як выступоўца, то пастаянна глядзіш на гадзіннік, пастаянна думаеш, што там, там трэба схадзіць распецца, трэба прачнуцца, на каноне трэба трымаць сябе ў межах. А калі прыязджаеш проста пачыліць, гэта значна больш лайтова ўсё праходзіць. Хочаш – ходзіш, хочаш – не ходзіш. У асноўным я прыехаў сюды за камунікацыю, ўсё ж такі, за знаёмствамі, за пабачыць людзей, таму што гэта, ну, такое месца, куды з'язджаюцца людзі з вельмі розных куткоў свету.
3: Нагадаем, фестываль традыцыйна арганізовая фундацыя Тутака, радыёрацыя, інфармацыйны партнёр івенту. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыёрацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыёрацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня невялікая воблачнасць, ападкі дажджу не прагназуюцца. Каля 26 градусаў цяпла, вецер паўночны 3, у парывах да 7 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Зустрічі, дискусії, варштати, забави і концерти. Уже сьогодні стартує фестиваль «Абуджаних тутака», який запрошує усіх ахвотних у бари каля городка. Сьогодні імпреза пройде у новому форматі, бо у першиню за уваход на фестивальні апляцовки треба заплатити. Про місце фестивалю тутака на мапі Білосточчини, його поспіхи і проблеми з нашою сьогоднішньою гостею порозмовляє Яна Запольська.
2: Гость рації.
3: Вітаю, при мікрофоні Яна Запольська і разом за мною Ілона Карпюк, намісниця директора Центру білоруської культури у Білостоку, музика, аніматорка культури Падляшанка. Вітаю нашій студії.
4: Сердечно вітаю так само.
3: Ілона, зустрікаємося з нагоди фестивалю «Тутака», який ось-ось уже буде стартувати. І сьогодні вже, ведаю, можна навіть заїжджати у барик, там розміщатися і так далі. Уже некілька ходів, шостий год буде радувати нас гетий фестиваль. І, може, перше питання, наскільки ти думаєш, гетий фест уже упісався у таку культурну, і не тільки, може, культурну, ось гетую панораму Білосточчини, Падляша, агульна нашої білоруської культури тут?
4: Напевно, можна сказати, що гэта ўжо не адлучная частка культурнага календара, культурных падзеяў. І з аднаго боку, напэўна, лёгш было яе ўпісаць у моманце, калі яна стварылася ў месцы, да якога шмат хто звяртаецца з сентыментам, і якое шмат хто успамінае і звязвае з фестывалем басовішча. Гэта ўсё, напэўна, паўплывала на такі ментальны і псіхалагічны падыход да таго, што гэты фестываль якбы свой, у сваім месцы, і каб добра ўспрымаўся.
3: І каб добра стартаваў, напэўна, гэта дапамагло.
4: Безумоўна, але думаю сабе таксама, што шмат працы фонд тутака паклаў да фестывалю яшчэ, каб уже пастарацца ўпісацца ў гэты культурны план беларускі, культурный план, але у вогле у контексте целого нашего культурного Падляша. И как разом со стартом передать потенциальным удельникам то, что это место важное, вартостное уваги и якостно подрихтованная культурная подея.
3: Як оцениваешь, накольки это место, фестиваль Тутака стал местом, які сполучає, ну, белорусов разных, и гэтых эмигрантов, и белорусов Падляша, накольки это все ж таки пляц об'єднавчая.
4: Це питання актуальне кожен год, думаю, коли йде про гетий фестиваль. З ким-небудь подимаю розмову, або хтось ті починає розмовляти про тутаку, то гетий питання вертається. Напевно, до моменту тутакі басовіща було фестивалом музичним. І музичні фестивалі, я не увогле, а прича того, що нікая культурна орієнтація йощ, при тим я не оперують просто мовою музики, більш універсальною мовою, і завжди в округ музичних фестивалів локш об'єднувати різних людей, яким просто цікава музика, мови у музиці ёсць пэўна з'ява. І апрача гэтага, што гэта якби культурная падзея, яшчэ важная для нейкіх асяроддзяў, то з другого боку яшчэ гэта проста падзея музычная. І так да яе людзі ставяцца. Тут така крыху памяняла і перанесла гэты цяжар тэмаў гэтага фестывалю на больш грамадзянскі бок. І паколькі шмат сустрэчаў, ці дыскусіяў, ці заняткаў, які адбываюцца ў час фестывалю, датычныя жыцця ў міграцыі, пачынання новага жыцця, тэмаў, якія кранаюць людзей ва розным зросце, але якби так сама вельмі ўнутраныя беларускія тэмы якби так сама закранаюцца ў час фестывалю. Таму можа частка тэмаў ці гэтых мерапрыемстваў не адназначна накіраваная да беларусаў не ў эміграцыі, тых местных, напрыклад, так? Да якіх, напэўна, лёгш прыйшлі на фестывалы з улікам таго, што ідуць паслухаць музыкі, так? Такой ці іншай, ці такога ці іншага жанру. І ў тым тут, напэўна, ёсць вялікі выклік, каб переконать, что сустречи, якія ведутся на беларускай літаратурнай мове у тым ліку, так, гэта можа быць штосьці цікавага для не беларуса з Беларусі, які переехаў і жыве ў розных краінах, скажам, Еўропы. І гэты выклік, думаю, падымаюць таксама арганізатары тут такі. Але камунікаваць гэта трэба, што гэта месца, дзе можам лепш сябе пазнаваць, узаемна, так. Якби, я разумею, што пасярод такой выклікаў будзённасці може ще шукати у собі потенціал до того, щоб задуматися, якими проблемами живуть наші сусіди, люди побач, які тільки що тут, наприклад, приїхали жити, і щоб познавати їхні турботи і хвилювання. Це не завжди кожен має у собі таку потребу і вміє створити простору у своїм житті для таких питань і часу, яким присвячаємо воспітнявити гетим темам. А гетий громадський бок тут такий, якби спричиняється до того, що фактично більше часу присвячається на познавання. І гетий досвід взаємоотносин і досвід биття разом і познавання себе взаємно, гета така задача фестивалу з одного боку, а з другого виклик для удільників. І у тим плані, напевно, не легко переконати кожного, хто хотів би просто перевірити чимось фестивал тут така, гляння на програму, ну хіба що, наприклад, цікавиться рукодільним, майстер-класом, співом і так далі, там є для гетих так само простори. Яким і варто користатися, зрозуміло. У тим плані, про який говорю, напевно, так само гетий год принес зміни, поки уступ на фестиваль із квітками.
3: Ось акурат хотіла спитати, як ти відносишся до гетих комерціалізації, бо, скажімо так, у соціальних сітках білоруської еміграції гете питання обмірковувалося, ну і шмат було відомо таких відгуків, що все ж таки, коли їхати з сім'єю, то все ж таки на сім'ю це дороговато.
4: Ні, зрозуміло, але фестивалі увогуле зараз, у гетий час, я не просто дороговати. Так само, як концерти на нікі, концерти, увогуле концерти, так? Якби я не так само, якби не танні, особливо, коли приїжджають десь там гості з ніках заміжжа. Але коли поспробувати набити квіток на любе, ну, в гетим плані музичний більш фестиваль, так? Ну, то він завжди не буде танним. І тут, напевно, гэтай музыкі няшмат, калі хтось цікавіцца музыкай ці беларускай музыкай, калі хоча прыехаць на канцэрты і разумее, што ўжо прывык оплачивать уступ на концерты чи музичные фестивали, то тут нема питання, напевно. Набиваешь квиток, идешь на фестиваль, проводишь час и так далее. Але тут, якби, то есть, про что говорили ранее, гэты фестиваль тягом дня до вечера, якби, ставить себе іншие меты. И тут питання для местных, для тех, кто не до конца володає, например, белорусской мовой, якби, выдатно, чи с таким узровнем зрозумелым и так далее. Чи гэта место, яким легко с приемностью, ну, не приемностью, приемность за що даєш, коли ти серед людей і якби познаєш нових людей, але легка і з такою заангажованістю і з таким повним зрозумінням проведеш час на гетим фестивалі. Якби тут межа психологічна, так? Якби оплатиш квіток, каб просто бути 3 дні серед людей і чогось ті довідатися про гетий білоруський сусвіт. Гета, думаю, таке питання і гета виклик для не білорусів, для яких фактично у більшості підрихтована програма гетого фестивалю.
3: І тут може ще так може файно просовувати таку думку, що все ж таки білоруська культура – це те, у що варто інвестувати, навіть купляючи білет. Яна так само варта, як за її платити, правда? Такі, ну, меседж некий такий так само тут просочується.
4: Я увогле згадав, коли думаю про культуру, то факт. Квітки, оплачування культури, оплачування вступу на події музичні, театральні чи інші – це просто наш громадський обов'язок. Я виходжу з гэтага пункту. Вядома, што хтось ці можа сказаць, што большасць падзеяў Цэнтра беларускай культуры не аплачваецца там ні за квіткамі. Так, частка, напэўна, так, але калі ўжо ўваходзім у тэатральныя сферы ці іншыя канцэртныя, то там ўжо прыходзім да вываду, што фактычна трэба гэтыя квіткі ўводзіць, бо ўвогле, ці не пойдзем у оперны тэатр, ці ў драматычны тэатр, ці на канцэрты ў клубы, ці на фестывальныя падзеі, гэтыя квіткі проста ёсць. Асабліва, калі маем дачынення з такой нішай, як беларуская культура, якая абсолютно патрабуе падтрымкі, калі думаем у шырэншым плане пра выжыванне беларускай мовы, каб захвочванне беларускіх музыкаў, каб яны заставаліся ў гэтай плыні музыкі і беларускага слова, ці калі гаворым пра творцаў літаратуры. Зараз у Польшы вядзецца вялікая кампанія за тое, каб аўтары кніжак атрымлівалі большыя зарплаты за свае кніжкі. А мы думаем, ці варта заплаціць за уступ на фестывалю, у час якога сустракаемся сапраўды з спецыялістамі, у розных прафесіоналамі, у розных галінах, ці па майстэрстве спеву, ці па майстэрстве, скажам, там некім рукадзельным, ці псіхалогаў, ці трэнераў, ці юрыстаў, ці яшчэ ў іншых галінах грамадскага жыцця, не толькі культурнага жыцця. І калі пабачым, хто будзе да нас гаварыць, хто будзе намі займацца ў час гэтага фестывалю, аказваецца, што можна гэта лёгка пералічыць на колькасць музычных гуртоў ці аўтараў, як у выпадку літаратурных фестываляў, і трэба гэта да гэтага ставіцца як да нармальнай культурнай падзеі, а звычайна за культурныя падзеі удзел у іх плочым.
3: Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку ад пачатку свайго існавання актыўна далучыўся да фестывалю Тутака як партнёр фестывалю, але таксама вы маеце свае прапановы. Вось, калі ласка, распавядзі і запросім адразу і на гэтыя падзеі.
4: Мы перш за ўсё падключаемся да кірмаша. Палічылі, што гэта важна, каб проста ў свядомасці удзельнікаў узнікла існаванне Цэнтра беларускай культуры як раз культурнай адзінкі, з другога боку, якбы месца фактычна якое жыве. І таму цягам трох фестывальных дзён будзе ў рамках кірмаша і наш стэнд. Там, як звычайна, ўжо традыцыйна прапануем перш за ўсё заняткі для дзяцей і моладзі. Розныя таксама, якія і крышку закранаюць іх увагу, і даюць магчымасць такой гульні на ніве беларускай культуры, і пагуляць крыху з рукадзельным будзе уступ да ткацтва. Можна сабе будзе зрабіць на памятку густачку з працуем з рознымі матэрыяламі, будзе дрэва такое мараў, нашая Інеса падрыхтавала такое дрэўка, дзе будзе можна там пакінуць свае мары, спадзяванні, надзеі розныя. Так што шматбакова, але думаю, адна з важнейшых яшчэ справаў гэта будзе магчымасць набыць кніжкі цэнтра беларускай культуры. У нас ужо, калі так пералічыць, каля 10 выданняў у партнёрстве і самастойныя, але таксама будзе можна набыць выбраныя кніжкі Праграмнай рады тыднёвіка Ніва, музея малайчыны ў студзі водах, а таксама ад камуніката крыху кніг на нашым стэндзе будзе можна набыць. А ў нядзелю таксама запрашаем на дыскусію на галоўнай сцэне дыскусіі фестывалю. На палову другой гадзіны пачынаем размову пра кніжны рынак. Гэта тэма шмат не будзе, здаецца, закранацца ў час цэлага фестывалю, але вырашылі, што шмат дыскусіяў праводзіцца зараз у культурнай прасторы, грамадскай прасторы наконт таго, хто піша, для каго піша, ці варта пісаць, як гэта беларуская кніга маецца да еўрапейскіх трэндаў, як яна маецца да таго, што адбываецца ўнутры Беларусі. Ну, навошта нам беларуская літаратура і што з яю зараз можам рабіць, як працаваць? Гэта важнае пытанне, бо літаратура гэта адзін з філараў проста культуры. І так як і мова. А з мовай ведаем, што лёгка не ёсць, калі ідзе пра беларускую мову, так у Беларусі, як і па-за межамі. Таму гэту тэму заўсёды варта закранаць. Так што запрашаем на гэту дыскусію, запрашаем наведаць наш пункт у час кірмаша на фестывалі Тутака.
3: Запрашаем усіх ахвотных. Квіткі надалей можна набываць або на ўсе дні фестывалю, альбо на канцэрты. Выбар сапраўды прапановы вельмі вялікі. Думаю, кожны знойдзе пры жаданні штосьці для сябе, а галоўнае гэта сустрэчы з людзьмі, добры настрой, атмасфера барыка, якая заўсёды, напэўна, традыцыйна нязменная. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Нашай госцей была намесніца дырэктара Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Ілона Карпюк. Прыгадаю, што Радыё Рацыя з'яўляецца медыйным партнёрам фестывалю, таксама традыцыйна і пастаянна. Запрашаем добрага настрою да новых сустрэч.
4: Дзякуй.
2: Госць Рацыі.
1: Поўная праграма Тутакі размешчана ў сацыяльных сетках і на сайце фестывалю. За ўсімі падзеямі можна сачыць таксама на нашым сайце racia.com.

0: Радио Рація.
1: Сьогодні 16 день липня, і ось сьогодні стартує великий Open Air. Тут така. Гостей чекає насичена програма, концерти, дискусії, інтерактивні забави для дітей, театральні варштати і шмат іншого. Головним чином активності почнуться завтра, у п'ятницю, але наведники події уже у прадчуванні. Подстава для гэтага – успаміны з папярэдніх фэстаў тутака. Наша журналістка Марына Савіцкая ўжо таксама знаходзіцца на месцы і разам з удзельнікамі аднаўляе успаміны тых імпрэз.
2: У гэтым годзе я, як не дзіўна, просто візіцёр тут.
3: Але не толькі. Я бачыла, што вы таксама штосьці там заспявалі.
2: Цудоўны майстер-клас праводзіла Воля Барышнікава па народных спевах. Спачатку па жаночых, потым па мужчынскіх. Ну і як не далучыцца да традыцыйных мужчынскіх спеваў. Пасля таго, як прайшоў майстер-клас, мы вывучылі цягам майстер-класа песню і, вядома, яе заспявалі ўсе разам.
3: Якую песню вывучылі?
2: Песня, яна такая не абрадавая, але палявая, пра дзяўчыну, якая наняла ха-ха. Касароў, каб яны выкасілі ёй поле.
3: Тут невялічкая рэмарка, што Анатоль таксама з'яўляецца ўдзельнікам калектыву «Касары». Але я памятаю, што летась вы прыязджалі сюды з тэатральнай пастаноўкай, спектаклікам такім. Вы былі як «Гук цішы», хор вольных беларусаў, хутчэй, тады яно было. Які ўспаміны з таго перыяду і ці хапіла табе актыўнасці пры ўліку, што гэтым разам ты ўсё ж такі больш як чалавек, які прыехаў пачыліць, адпачыць тут. А мінулым разам яшчэ як выступоўца.
2: Ну, мне хапіла часу на адпачыць, я так скажу. Значит, калі прыязджаеш сюды як выступоўца, то пастаянна глядзіш на гадзіннік, пастаянна думаеш, што там, там трэба схадзіць распецца, трэба прачнуцца на кануне, трэба трымаць сябе ў межах. А калі прыязджаеш проста пачыліць, гэта значна больш лайтова ўсё праходзіць. Хочаш – ходзіш, хочаш – не ходзіш. У асноўным я прыехаў сюды за камунікацыяй, ўсё ж такі, за знаёмствамі, за пабачыць людзей, таму што гэта, ну, такое месца, куды з'язджаюцца людзі з вельмі розных куткоў свету, Еўропы ў асноўным. І тут можна пабачыць людзей, якіх у звычайным сваім жыцці, да якіх там ехаць тысячы кіламетраў, а тут яны вось прыязджаюць. І ўсе разам вы бавіце час, абмяркоўваеце рэчы, якія даўно не абмяркоўваліся, і ўсё такое.
3: Размаўляем з кіраўнічкай беларускага шэлтару ў Варшаве Ганнай Федаронак.
4: Я вельмі радая. Я першы раз 4 гады вот так атрымалася, што ўдалося прыехаць першы раз, вырвацца на той столькі дзён.
3: Не толькі вы прыехалі, але ж яшчэ і прывезлі з сабой бабу Галю.
4: Наконт бабы Галі, дык падпісуйцеся на канал Кашолкі, зараз скажу. Выпуск бабы Галі на тутахцы. Бабе Галі павязло яшчэ больш, чым мне, таму што яна взяла інтэрв'ю у усіх знаёмых вялікіх такіх знаменітасцей звёздаў. Гэта і ў Стыльскага, і ў Палчыла Тушка, усіх артыстаў, Стрыжака. Не скажу секрэт, што сказаў, но гэта вельмі быць класна, гэта будзе самы пра канцы ў Франака. Вельмі многа хто хацеў даць бабе Галі інтэрв'ю, і дзеці давалі ўсё, і вельмі было весела. Так успрынялі ўсе, я здзіўлена была тым, што так ведаю, і добра бабу Галю.
3: Але вы таксама пабывалі і ў якасці амплуа бабы Галі на сустрэчы Белсата, якая ладзілася таксама тут?
4: Да, так, сама гэта мы былі з маімі гэтымі сябрамі, чыноўнікамі Сергеем Мікалаевичам, Мікаларам Сергеевичам. Мы былі ад Хайтака запрошаны ў госці. Вось. Гэта было ўсё экспромтам, спадабалася ўсё.
5: Мне зовут Юля, я правадзіла такую лекцыю, или даже скорее беседу з родзіцелямі на тему самастаяцельнасці дзіцей. Очень мы приятно пообщались, и для меня было ценно, что не просто это был мой монолог, и я вещала, а родители делились своим опытом, какие-то свои кейсы рассказывали, какие-то приемы, которые в их семьях работают, очень активно задавали вопросы, и у нас получилась такая очень активная и глубокая беседа.
3: Какая думка частей за усё гучала на мероприемстве?
5: Скорее не думка, а проблема, с которой сталкиваются современные родители, это вопрос иерархии в семье, тех ролей, которые занимают дети, занимают родители, и взаимоотношения, которые выстроены исходя из этих ролей. И когда нету такой четкой иерархии, нарушаются границы и сложнее взаимодействовать между собой, членом семьи.
3: Волонтерский рух так самое вельми активно проявляется на фесте Тутака. Размовляем с одним из волонтеров Дзюндзюн. С чего для тебя началась подрыхтовка до фесту Тутака?
0: со сборки плецака, с которым я поеду на фест, каб рабіць такую дужу справу. Першыя 4 дні, якія тут і працаваў, гэта было дрэнна, было хмурна і дастаткова холодна. А потым разбіўка намёта, якім я не раз не скарыстаўся, бо залівала так, што прыйшлося ночыць у памяшканні, таксама холодна было, але ўсё ж такі кожны дзень я глядзеў на гэты намёт і потым сабраў яго.
3: Што адбывалася падчас правядзення самога мерапрыемства? Што было найбольш складаным, а што больш прыемна?
0: Уся праца складаная, бо шмат чаго трэба было зрабіць, каб для гасцей, для музыкаў, для ўдзельнікаў фестывалю ўсё было і ўсё выглядала файна, ўсё выглядала камфортна. Шмат працы, і складанасць была ў тым, што каманда валантэраў, якая працавала, хлопцы і дзяўчаты вельмі файныя, яны хацяць рабіць гэты фэст, яны хацяць быць удзельнікамі, тварам гэтага фэсту і стваральнікамі гэтага фэсту.
1: Сёлета фестываль «Тутака» адбываецца пад гарадком Даня, дзе лі 19 ліпеня ўключна. І адметна, што сярод выступоўцаў падзеі таксама госці папярэдніх імпрэз.

0: Dzień z racji, informacyjno-muzyczny efir. U początku efiru w gościach u nas był Wiaczesław Lazarow, żurnalist i były politwiazień, ale za kratami u Białorusi wciąż jeszcze znajduje 21 przedstawnik SMI, wśród jakich mąż żurnalistki Kaciaryny Andrzejewej Igor Iliasz, żurnalist telebaczenia Bielsat i jaje kolega Ludmila Czekina, była jagien dyrektorka Tutbaj. За их особливо хвалюется Катерина Андреева, якая закликает белорусскую супольность частей згадывать про этих людей, каб их худшей уключили в спис на вызволение. Як кажа Катерина, до речи, так сама была я политзневолена и журналистка, за кратами им непросто, и сама згадывает те тяжкости, с якими она сутыкнулася.
1: Конечно, другое затримання, яке відбулося, можна сказати, просто на території колонії, було таким моцно деморалізуючим для мене фактором. Я верталася завжди по території колонії, хтось діє у пам'яті, ти пересовуєшся у шахтах по 5 чоловік. І ось цей шахт вертається, отряд вертається з обіду, з столовки. Мене просять відвести кудись у бок супрацовник колонії, відкликає до себе, заводить мене у штаб, і там я бачу слідчого КДБ, які мені пред'являють постанову, об тим, що я підозрюваная по водлі артикула «Здрада державі». Я пам'ятаю, що там були такі дивні шпалери у кветочку. І я пам'ятаю, як ці шпалери починають просто крутитися у мене перед очима. Я відчула себе фізично кепсько в той момент, бо я поспіла, я літери гэты не усвідомляла, і гэты лічби. Але я побачила у сувязі з тим, що чоловік підозрюваний по артикулі, санкція по яким більше за 12 годов максимальна, ну а максимальна 15 по гэтым артыкулі, то яна падлягае вот змяшчэнню ўсю падварту і змяшчэнню ў СІЗА. Мне кажуць, што я буду этапаваная. Змяшчаюць мяне на сотні ў ПКТ. Я не ведаю, што гэта за прававая форма, каб чалавека на адні суткі змясціць можна было ў ПКТ. Але мяне туды адводзяць. І на наступны дзень мяне ўжо этапуюць у менавіта СІЗА-3, дзе я знаходжуся па другой справе.
2: Як зазначае Кацярына Андрэева, ёй ўжо было складана рашыцца на тое, каб прыйсці на другі суд у светлай вопратцы, як яны гэта зрабілі на першым судзе разам з Дар'яй Чульцовай.
1: Было вельмі складана на гэта рашыцца, бо гэта быў ужо закрыты суд. Натуральна, што там не будзе гэтай хвалі, я не буду чуць там крыкі падтрымкі з калідора, што гэта будзе ўсё зачынена, там будзе прысутнічаць толькі канвой, толькі суд і прокурор, і адзін сведка. Цяжка было наважыцца на тое, каб апрануць зноў светлае адзенне, але я памятаю, як пішу ліст мужу і прашу яго прынесці зноў светлую вопратку, светлую сукенку. І гэта быў для мяне сімвалічны момант, бо я хацела давесці сама сабе, што я не толькі пад пагрозай 2 гадоў буду так трымацца, але і пад пагрозай 15. Бо тое, што мне анансавалі і тое, што мне абяцалі даць, гэта менавіта максімум. І вот знайсці сілы, каб зноў выйсці у такім жа настроі, прыкладна, як мы гэта рабілі ў 21 годзе, было хіба для мяне найбольш складаным. Сапраўды, гэта.
2: Кацярына Андрэева распавіла і пра свой самы цяжкі дзень за кратамі.
1: Хіба больш цяжкі эмацыйна для мяне быў усё ж дзень, калі я даведалася, што Ігар усё ж затрыманы. Бо яго затрымлівалі, адпускалі, выпускалі. А ён катэгарычна адмаўляўся з'язджаць з Беларусі. Гэта была прынцыповая пазіцыя. І калі я пачынала трошкі настойваць і націскаць, ён казаў, што давай ты больш не будзеш ціснуць, бо проста ў нас з табой папсуюцца нашы стасункі праз гэта. Я сказала, добра, я паважаю твой выбар. Але адна справа сказаць, я паважаю твой выбар, а другая справа прыйсці да адваката, аднойчы адвакат тебе кажа все.
2: Кацярына Андрэева расказала крыху і пра мужа і зазначыла, што вельмі важна не толькі памятаць, але і выказвацца публічна пра журналістаў за кратамі ўвесь час, бо такая ўвага дае надзею на хутчэйшае вызваленне палітзняволеных.
1: Я думаю, вельмі важна памятаць і казаць увесь час, бо ўсе з нас маюць свае кантакты, маюць сваіх знаёмых і часам ты нават не ведаеш, які са шляхоў прывядзе чалавека да таго, каб яго менавіта падчас перамовы аб вызваленні ўзгадалі. Таму усіх, хто мае доступ да такіх кантактаў, я папрасіла як мага часцей нагадваць, што больш за 20 беларускіх журналістаў знаходзяцца ў зняволенні цяпер. І у тым ліку жанчыны, маё сэрца вельмі баліць за Мілу Чэкіну. Я магу сцвярджаць, што яна зведвае ціск у месцах зняволення, і яна мае таксама безумовно, після усіх цих годів і проблеми зі своїм фізичним відчуванням. Тому, коли ви можете згадати серед журналістів Мілучекіну, я була вельми вдячна, щоб про її, як могла більше казати. Ми відомо, що часом сім'ї людей не хочуть, щоб було шмат резонансу. І люди самі часом стараються з цього позбігати, бо ми всі відомо про ось цей короткотерміновий авторшок від своєї медійності, який прилітає, звісно, у колонії, безумовно прилітає. Але у довготерміновій перспективі це грає усе ж на користь політв'язня. І це здольне привести резонанс і розголос справи, здольне у виніку принести до включення у списи на обмін, на помилування. І я думаю, що варто згадувати якомога частіше наших колег, які залишаються за кратами.
0: Нагадаем, сярод зняволеных супрацоўнікаў медыя, якія знаходзяцца на дадзены момант за кратамі, ёсць і два прадстаўнікі нашага радыё.

0: рацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Дзень з рацыяй, інфармацыйна-музычны эфір у чацвер. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, старшыня праваабарончага цэнтра «Вясна» Алесь Бяляцкі. Паўгады пасля вызвалення вядзе актыўны лад жыцця, сустракаецца з людзьмі, адказвае на шматлікія пытанні і выступае на розных пляцоўках. Апошняя з іх гэта панельная дыскусія «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі». Мы пагаварылі з Алесем, чаго каштуе слова ў змаганні з рэжымам і якая роля культуры для будучай перамогі.
2: Недавно в Варшаве вы сказали, что бачите светло в конце туннеля. На другим Костюшковском форуме вы подкреслили, белорусский народ не змирился и протягивает змагаться за свободу. Что для вас, менавіта, гэтае светло? И те есть надея на перемены, те усведомления, что само змагание уже есть перемога?
3: Змагання в нашому випадку ми ще перемоги не добилися. Треба бути щирими і сказати, що ми ще не досягнули тих метів, які ми ставили в 80-ті роки, у 90-ті, коли ми створили «Весну». Ось ми бачили Білорусь як демократичної правової держави. Зараз гэтага нема, але я переконаний, що ми дойдемо до гэтага шляху і гэта адбудзецца хутка. Гэта адбудзецца хутка. Но дзеля гэтага нам трэба ўсім папрацаваць.
2: Вы заявілі, што ў Беларусі ідзе татальная русіфікацыя.
3: Ідзе.
2: І сказалі, што туды, дзе не развіваецца беларуская культура, прыходзіць расійская эрзац-культура. Ці можна лічыць, што сёння захаванне роднай мовы і літаратуры гэта ўжо не проста культурніцкі акт, а акт супраціву, які можа каштаваць волі?
3: Фактично, як і всі апошні 150 годов. Для білорусів білоруська мова – це не тільки сродок комунікації, це і сродок заховання себе, і сродок супротиву, денаціоналізації і розтягування нас по різних кутках. Для нас наша мова і наша культура – це основа, це те, що дасть нам можливість вижити, бути народом у будущему.
2: А вот сегодня в Беларуси выучают белорусскую мову 1,8%. Коли еще вольная Беларусь наступит праз 10 годов только, то можем мы сподеваться, что тотальная русификация не захопит нашу родиму назавсёды?
3: Можем сподеваться. Я думаю, что не так хутко переиначиваются народы, а уличивающие, что Беларусь незалежная, и мы маем все ж таки свою культуру, и тысячи людей, которые працуют для этой культуры, как самой Беларуси, так по замежами Беларуси. Вот я влежу на это. Ну, вядома, есть кризис, есть вот такое ожидание знищить нас как особный народ, вот сбоку и России, сбоку этих не самостоятельных, фактично колониальных, вот белорусских ладов, але тем не меньше сил у нас хопить вытримать это несчастье. Я сказал в свой час Нил Гилевич, пережили лето гарачае, пережывем і дзірмо сабачы.
2: Скажыце, захаванне беларускай культуры ці дапаможа нам стаць фундаментам для будучыні?
3: Гэта адна з нашых падвалін, адна з нашых краевугольных камянёў, на якім будзе і трымаецца беларускі народ, і будзе трымацца беларускі народ.
4: Такі гонар у сэрцы, што ёсць такія беларусы, за якімі хочацца быць побак і нечым дапамагаць, але я не ведаю, чым я магу дапамагчы, але дзякуй Богу за Алеся.
1: Да асобы Алеся Бяляцкага заўсёды вялікая зацікаўленасць, задаецца шмат пытанняў, у тым ліку і пра тое, ці ахвяруе ён для барацьбы за дэмакратычную Беларусі правы чалавека частку грошай з Нобелеўскай прэміі. Паводле Алеся, для гэтага і створаны міжнародны фонд Алеся Бяляцкага з накіраваннем у яго часткі грошай ад прэміі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Радыё Рацыя.
2: Што ў бліжэйшых навінах на Радыё Рацыя? Зялэнскі пракамендаваў адстаўку міністра абароны. Чатырохгадовае дзіця патанула ў Іванаўскім раёне. Рыхтуюцца здымкі мастацкага фільма, прысвечанага беларускім эмігрантам. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская пра 3 хвіліны ўжо.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польши.
3: Зеленскі пракаментаваў адстаўку міністра абароны. Чатырохгадовае дзіця патанула ў Іванаўскім раёне. Рыхтуецца здымкі мастацкага фільма, прысвечанага беларускім эмігрантам.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Зеленскі растлумачыў адстаўку міністра абароны канфліктам з галоўнакамандуючым узброеных сіл Украіны. Пры гэтым Зеленскі заявіў, што паміж міністэрствам абароны і галоўнакамандуючым узброеных сіл Украіны існаваў працяглы сістэмны канфлікт. Паводле слоў украінскага лідара, міністр абароны і кіраўнік войска павінны штодня ўзаемадзейнічаць і разам вырашаць рабочыя пытанні, аднак наладзіць эфектыўнае супрацоўніцтва ім не ўдалося. Зеленскі адзначыў, што час войны кіраўнік державы не повинен выбирать один з бакоў конфликту. И он так само поведомил, что Михаил Федоров застанется у команде президента, а про его новую посаду будет обвещено позднее. Нагадаем, сегодня в Украине прошли стихийные митинги супроть отставки Михаила Федорова. Трагічны выпадак адбыўся ў аграгарадку Гарбаха Івановскага раёна. У штучным вадаёме патанула 4-гадовае дзіця. Паводле інфармацыі таварыства выратавання на водах, каля паловы чацвёртай дня маці хлопчыка знаходзілася ў двары дома і ненадоўга зайшла ў памяшканне, каб узяць для дзіцяці зменнае адзенне. Калі вярнулася, хлопчыку ў двары ўжо не было. Жанчына спачатку шукала сына каля дома, пасля аб'ехала на ровары тэрыторыю аграгарадка. Пазней цела дзіцяці знайшлі ў парку ў штучным вадаёме. Прыкладна за 2 метры ад берага. Абставіны трагедыі высвятляюцца. У Гароднева неслі прысуд блогеру па справе дабрачыннага збору на лячэнне цяжкахворага хлопчыка Вані Сцяценкі. Суд прызнаў 17-гадовага блогера Міхаіла Драгуна вінаватым у прычыненні маёмаснай шкоды шляхам падману і злоўжывання даверам, а таксама ў паклёпе. Паводле матэрыялу следства, падчас дабрачыннага збору на лячэнне дзіцяці праз сацыяльныя сеткі на розныя банкаўскія рахункі поступіла больш за 2 мільёны рублёў. Следства сцвярджае, што значную частку гэтых сродкаў абвінавачваны блогер выкарыстаў на асабістыя патрэбы, а на лячэнне хлопчыка была перададзена толькі частка сабраных грошай. Суд прызначыў яму 1 год і 6 месяцаў пазбаўлення волі. Акрамя таго, каля 130 тысяч рублёў, якія суд прызнаў даходам ад злачынства, канфіскаваныя ў даход дзяржавы. Беларускі рэжысёр Юры Сямашка паведаміў пра працу над новым паўнаметражным фільмам. Пра гэта ён расказаў падчас сустрэчы з гледачамі ў межах летняга кінафестывалю пад супольным небам у Варшаве. Паводле слоў аўтара, стужка з працоўнай назвай «Бессэнсоўныя людзі» будзе прысвечана жыццю беларускай міграцыі ў Польшчы. У цэнтры сюжэту гісторыю сябруства трох беларусаў у Варшаве. Рэжысёр адзначыў, што ўжо завершыў працу над сценаром і цяпер шукае польскага прадзюсара для рэалізацыі праекта. А на Падляшшы стартуе фестываль абуджаных тутака. Традыцыйна ўдзел у фестывалі возьме Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку, які падрыхтаваў адмысловую праграму, кажа намесніца дырэктара цэнтру Ілона Карпюк.
4: Традыцыйна прапануем перш за ўсё заняткі для дзяцей і моладзі, розныя таксама, якія і крышку закранаюць іх увагу і даюць магчымасць такой гульні на ніве беларускай культуры і пагуляць крыху з рукадзельным, будзе ўступ да ткацтва. Думаю, адна з важнейшых яшчэ справаў гэта будзе магчымасць набыць кніжкі Цэнтра беларускай культуры. У нас ўжо каля 10 выданняў.
3: Таксама на стэндзе Цэнтру беларускай культуры зможна будзе пабачыць выданне тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Наша беларуская радыёрацыя традыцыйна з'яўляецца медыйным партнёрам фестывалю. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыёрацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыёрацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з вялікімі праясненнямі, ападкі дажджу не прагназуюцца, каля 25 градусаў цяпла. Вецер паўночны 3, у парывах да 7 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу сіноптыкі абяцаюць безвоблачнае неба і, зразумела, без ападкаў, плюс 20 градусаў вечарам, 14-15 ноччу.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: день с рацией.
1: 29 хвилин на 19 в Беларуси, 17:29 в Польше. А на белорусско-польском помежье вечером и ночью синоптики обещают безоблачное небо, ведомо без опадков, плюс 20 градусов вечером, 14-15 ночью. Завтра невеликая облачность и опадки не чекаются. Тепло 28-29 градусов со знаком плюс. Анна Шайковская и афиша на завтра.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 17 липня, пятница. У Барыку, что каля городка под Белостоком, проходит фестиваль обуджаных тутака. У программе сярод іншага майстер-класы по традиційних рамёствах и традиційних співах, лекция по устанне Калиновскага, что гэта было и навошта. Неформальные сустречи с Анастасией Рыдлеўскай, гуртами Дзецюкі и Рыма. Сустреча с Владимиром Мацкевичем. Дискуссия от адаптации до супольности белорусы у Польшче, хто об'єднає білорусів. А так само майстер-класи Тоні Лашден і Ганни Златковської, театральна лабораторія «Вольна сцена», футбольний турнір пам'яті Алісі Пушкіна, концерти Анастасії Рыдлеўскай, Вінсента, Дзецюков, Чорнобровой і Рими. Так само шмат інших активностей. Подробязності глядіть на сайті фонду «Тутака». Сьогодні уваходи на фест платне. У Белостоку стартав фестиваль «Подляская октава культура». У пятницу о 18 године на рынку Костюшки почнется концерт выступять. Региональный ансамбль «Долина по Праду», «Секунда энд компани», «Скут доктор Младен Стоянович» и «Фізь банда». Ранее о 15 године у белостоцких сподках почнутся майстер-классы по вывучению кашубских песнев с гуртом «Дреша» и селезских танцев с капелой «Федаков». На протягу стагоддзяў люстэркі і адлюстраванні заставаліся аднымі з самых выразных метафар пазнання, ілюзій і самарэфлексій. Адбівальная паверхня не толькі вяртае вобраз свету, але і трансфармуе, памнажае і інтэрпрэтуе яго. Галерэя імя Снядзінскіх, што па вуліцы Легіёновай у Беластоку, запрашае на адкрыццё выставы «Па той бок», на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Ярослава Першкі, чые творы выкарыстаюцца як візуальны, так і канцэптуальны патэнціал адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Вернісаж выставы пачнецца о 18 гадзіне. 31 арганныя катэдральныя канцэрты ў Беластоку, а 19:15 у кафедральнай базыліцы ў небаўзяцці Найсвяцейшай Дзевы Марыі, што па вуліцы Касцельнай, пачнецца канцэрты кракаўскай музыкі Агнешкі Радван Стефанійскай. У супрасі праходзіць 6-ты фестываль паміж вершамі 17 ліпеня ў п'ятніцу о 20 гадзіне ў тэатры «Вершалін» пачнецца музычна-тэатральны спектакль «Ганка. Жыццё ёсць кабарэ». Цудоўнае рэв'ю, якое пачынаецца са смеху і завершаецца глыбокімі эмоцыямі. Катажына Воляк-Гусоўска выконвае ролю Ганкі Ардановны, іконы польскай даваеннай сцэны, выконваючы свае найлепшыя хіты. Да яе на сцэне далучыцца Рафаэл Гусоўскі ў ролі Фрэдэрыка Ярошы, легендарнага вядучага цырымоніі і майстра даваеннага кабарэ.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: такой складанай сітуацыі і даволі адэкватныя шляхі, прагматычныя, такія як палітычны дыялог часовых уладаў, уладаў з апазіцыі. І венесуэльскі кейс тым яшчэ больш цікавы, тым, што паглядзіце, вось часта кажуць, што палітычны дыялог немагчымы, бо ў дэмакратычных сілаў ці ў дэмакратычнай апазіцыі яна знаходзіцца за мяжой і няма выбудаваных структураў на зямлі ўсё знішчана, ці няма там нейкага войска вызвольнага, напрыклад. Ну вось мы бачым кейс Венесуэлы, прыкладна подобная ситуация. Политический уплыв внутри краины заставался только праз информационные шляхи, так и как и у нас. Але улады часовые пошли на этот диалог, бо у венесуэльской оппозиции, у венесуэльского народа было шмат союзников. И у этой ситуации ключевые союзники это были Злучаные Штаты Америки. Зразумела, что вельми важно загуляла роль, что не было такого человека, как Мадуро, и он был арештован. В нашем прикладе, зразумела, есть Лукашенко. Але все так само будет вельми залежить от контексту, агульно-геополитичного контексту. Вось, треба просто как бы глядеть на эту ситуацию с такой з перспектывай і агулам стратэгічна. Таму вось гэты пераход, які будзе адбывацца, хутчэй за ўсё адбудуцца і дэмакратычныя выбары, у якіх змогуць прыняць удзел усе палітычныя сілы, гэта даволі добры прыклад для Беларусі, як можа быць.
1: То бок, ці можа Беларусь цалкам паўтарыць сцэнар Венесуэлы?
0: Ну, тут ключавая перадумова, гэта выкраданне Мадуры было. Але я лічу, што цалкам, ведаеце, нават у гісторыі цалкам нішто не адбываецца адно да аднаго. Ёсць свой кантэкст, свае адрозненні. Ключавое, што і вось з гэтай сітуацыі как бы вынікае, што нацыянальны дыялог і палітычны дыялог уладаў з апазіцыяй, гэта даволі добры шлях, каб дзяржава захавалася, але трансфармавалася і прайшла вось гэты складаны перыяд. Я і апелюю да іншых гістарычных прыкладаў. Круглы стол у Польшы. Таксама складаны перыяд, доўгі час камуністычнага панавання, складанасці ў эканомікі, ў грамадстве, але трансфармацыя адбылася і адбылася мірным шляхам. ГДР тое ж самае, там трошкі іншая сітуацыя далі была, але так ці інакш, ці дзяржаўныя інстытуты працягвалі працаваць, не адбылося ніякага злому, пагрозы суверэнітэту, умоўна кажучы. Вось гэта вельмі важна, мне падаецца.
1: А што галоўнае дома па гэтай сустрэчы першага жніўня, на якім узроўні адбудзецца, хто будзе прымаць удзел?
0: Думаю, што гэта толькі пачатак гэтага дыялогу. Зразумела, што я думаю, вось гэтыя паўгады апошнія ўжо вяліся нейкія кулуарныя дамоўленасці, рыхтаваліся нейкія дакументы. Складана сказаць, як гэта будзе выглядаць, хутчэй за ўсё будуць запрошаны прадстаўнікі розных групаў апазіцыі. Дарожная карта, як кажуць, ёсць і ў уладаў, і апазіцыі, і ўсё гэта будзе адбывацца пад, канешне, медыацыяй ці назіраннем Злучаных Штатаў Амерыкі. Не, ну зараз мае ўладу Венесуэлы Делси Родрігес, гэта часовая выконуючая абавязкі прэзідэнта Венесуэлы, а з боку апазіцыі будзе, дарэчы, будзе не Мачада, а іншы прадстаўнік боку апазіцыі, дэлегацыю з боку апазіцыі ўзначалі Дэнора Фігера. Яна вярнулася ў Венесуэлу, дарэчы, у чэрвені пасля 8 гадоў выгнання. Вось таксама такая адсылачка да нашай падобнай сітуацыі.
1: І сапраўды паказальна тое, што такая сустрэча улады і апазіцыі адбываецца, ну, ва ўмовах таксама патрабавання вызваліць усіх палізняволеных у Венесуэле, ці маюць там сапраўды зараз палізняволеныя?
0: Так, там застаюцца палізняволеныя, я не ведаю колькасці, але каля некалькі соцень там засталося палітвязней. Я думаю, калі пачнуцца вось гэтыя перамовы, таксама магчыма паміж апазіцыяй і ўладамі венесуэльскімі, магчыма мы пабачым вызваленне астатніх палітвязняў. Калі ёсць палітычныя тыя, хто жадаюць прыняць удзел там у нейкіх выбарах, таксама маглі прыняць удзел.
1: І гэты выбар сапраўды мажлівае, так, правядзенне такіх выбараў?
0: Кожныя выбары, там шмат людзей галасуе, і амаль кожныя выбары, дарэчы, Мадура там і не выйграў. Гэта практыка ёсць у людзей, яны будуць галасаваць. Не думаю, што гэта вялікая праблема. Там трошкі прасцей сітуацыя, чым у Беларусі, бо ў Беларусі сапраўды там рэжым настолькі закатаў і не ідзе на нейкія змены, хоць мінімальныя, то сапраўды там у нас няма выбараў, гэта без выбараў. У Венесуэлі ўсё ж такі гэты працэс быў, там хутчэй падобна на 20-ты год кожныя выбары адбывалася.
1: І наколькі вы самі будзеце сушчваць пазіцыю і стасункі таго ж Лукашэнкі з Венесуэлы, бо на сама гэта будзе паказнікам таго, наколькі сапраўды краіна выйшла з аўтарытарнага рэжыму і выйшла на шлях дэмакратычнай трансфармацыі.
0: Паглядзім, пакуль рана сказаць. Мне ўвогуле падаецца, зараз Лукашэнка знаходзіцца ў сітуацыі чакання, выжыдання. Ён глядзіць, што адбываецца. І ў Расіі сітуацыя не вельмі добрая, і ў яго зразумела сітуацыя не

0: вельмі добра звязана з гэтым. Таму я думаю, што зараз ён зойме сваю самую такую тактыку любімую, гэта перачакаць складаныя моманты і паглядзець, што рабіць у гэтым кантэксце. Ну, але я думаю, што вось бліжэйшыя месяцы мы таксама шмат што пабачым, бо сапраўды зараз свет даволі хутка рэагуе на розныя падзеі, і мы бачым, што і Злучаныя Штаты Амерыкі зноў у Іране пачалі аперацыю, фактычна вайну працягваюць. Мы бачым, што Украіна больш эфектыўна на фронце, па Расіі б'е дронамі. Шмат што адбываецца, я думаю, вынік гэтых усіх працэсаў мы пабачым бліжэй да восені, дзесьці ў верасні.
1: Нагадаем, што Венесуэла ўжо некалькі гадоў перажывае глыбокі палітычны крызіс. Пасля затрымання шматгадовага прэзідэнта Нікаласа Мадуры ў студзені 26 года улада перайшла да часовага кіраўніцтва. І вось з 1 жніўня ў краіне павінны пачацца афіцыйныя перамовы паміж часовымі ўладамі і дэмакратычнай апазіцыяй. Сярод галоўных тэм – вызваленне палітычных зняволеных, падрыхтоўка свабодных выбараў і аднаўленне дэмакратычных інстытутаў.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 у Беларуси, 18 у Польши.
3: Кіраўнік ЦРУ заявіў пра высокую небяспеку для расійскіх вайскоўцаў на полі бою. Выдадзены зборнік турэмных эсэ Мікалая Статкевіча. Больш за 68 тысяч рыб загінулі ў вадаёмах Беларусі за 3 гады.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Кіраўнік цэнтральнага разведвальнага ўпраўлення ЗША Джон Рэдкліф заявіў, што сярэдні працягласць жыцця расійскага навабранца пасля прыбыцця на поле бою ва ўкраіне можа складаць ад 20 да 30 хвілін. Пра гэта ён сказаў падчас саміту па пытаннях абароны і інавацый у Пенсільваніі, спаслаўшыся на дадзеныя амерыканскай разведкі і інфармацыю з адкрытых крыніц. Паводле Рэдкліфа, адной з галоўных прычын такой сітуацыі сталі ўкраінскія ударныя беспілотнікі з элементамі штучнага інтэлекту. Ён адзначыў, што такія дроны сталі таннымі і эфектыўнымі сродкамі паражэння. Пасля падзей 2020 года тысячы беларусаў былі вымушаны пакінуць радзіму. Частка з іх знайшла прытулак на Каўказе, у тым ліку ў Арменіі. Пра то, як беларусу сёння знайсці працу ў Ерэване, распавядае блогер Зміцер Грынкевіч.
4: С одного боку можно про местовых, про такую платформу ЛИСТ-АМ пошукать, але это все, на жаль, надейно, потому что здесь тут вельми хутко все меняется. Сегодня ты подошел, тебе поглядели, про пару дней тебе сказали, ты не подходишь. Реально толковый самый и нормальный вариант – это пробовать открывать что свое. Ну, коли не уличивать такую штуку, як голову.
3: Змітер констатує, что здымать житло у Армении лепш на ускрайку городов.
4: Можна і хостелу, кватеру мені такий чоловік, але ну подалі від центру. Ось я як переїхав з центру в район Нор-Норк, мені прямо 2,5 рази менше стало за житло треба платити. Хочуть до центру, де максимальна кількість можливостей заробити, треба їхати автобусом полгодини. Але ну це здається для такого немаленького міста нормально.
3: Змітер Грынкевіч живе у Ерэване уже больше за год после неудалой спробы легализоваться в Грузии, где он до этого прожил больше за 2 года. У видавецтве «Комунікат» у Беластоку вийшов зборник туремних эсе былого політв'язня і політичного діяча Миколи Статкевича. Книга тримала назву «І гэта все у табе», поводле одной з головних текстов зборника. У виданні автора розважає про чоловічі інстинкти, моральний вибор і поводіння людей у складаних обставинах. У предмові до книги відзначається, що більш за 14 годов своєго життя Миколай Статкевич провів у містах зняволення за своє політичне переконання. Для видавецтва гэты досвід стаў асновай для назіранняў аўтара за людзьмі ў сітуацыях, калі чалавек застаецца сам-насам са сваім сумленнем. За апошнія 3 гады у вадаёмах Беларусі зафіксавалі 86 выпадкаў масавай гібелі рыбы. Прычынай стаў недахоп кіслароду ў вадзе. Пра гэта паведамілі ў Генеральнай пракуратуры па выніках праверкі выканання заканадаўства ў сферы аховы водных біялагічных рэсурсаў. Паводле выніку праверкі, агульны памер шкоды ад замораў рыбы склаў больш за 3 мільёны рублёў. Парушэнні выявілі ў 41 з 45 праверных раёнаў. У большасці выпадкаў мясцовыя органы улады і адказныя службы не прымалі неабходных мер для прадухілення гібелі рыбы. Таксама не заўсёды праводзіліся абавязковыя летнія мерапрыемствы па захаванню водных рэсурсаў, а адказнасць за такую працу не была замацаваная за канкрэтнымі службамі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне вечарам і ноччу сіноптыкі абяцаюць безвоблачнае неба і, вядома, без ападкаў. Плюс 20 градусаў вечарам, 14-15 ноччу. Заўтра невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца. Цёпла 28-29 градусаў са знакам плюс. День с рацией у четверг завершается. Я, Михаил Андрасюк, развитываюся, почуемся завтра раницей. А сегодня доброго вам вечера. И заставайтесь на хвалях Радио Рация.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
5: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 16 ліпня.
5: Чаму заробкі ва ўпраўленцаў растуць хутчэй, чым у іншых беларусаў?
7: Яны атрымліваюць заробкі, павышаюць для сябе заробкі, не гледзячы на тое, што прадпрыемства нічога не зарабляе.
6: Чыноўнікі справаздачацца пра паспяховае ўкараненне штучнай інтэлігенцыі ў гаспадарцы. Ці гэта так?
8: Место, где любое мышление, оно потенциально цензируется некими директивами, интеллект и человеческий, и штучный, и он не может існаваць.
5: Кто выиграе от зачистки белорусского у Беларуси?
9: Они спробуют ее контролировать и вписывать только в те формы, которые сами разумеют. А это ведет именно до деградации.
6: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Медіана заробок у Білорусі за травень гэтага года склаў 2314 рублёў. Гэта сума на 233 рублі большая, чым было ў лістападзе мінулага года.
2: У Беларусі медыяны заробак вызначаюць два разы за год, і гэта лічба паказвае сярэдзіну зарплатнага шэрагу. Значыцца, што 50% работнікаў атрымліваюць менш гэтага значэння, а іншая палова – больш.
1: Сярэдняя ж зарплата за травень складала 3003 рублі, што на 50 рублёў больш, чым было ў папярэднім месяцы.
2: Пры гэтым статыстыка паказвае, што заробкі чыноўнікаў растуць удвая хутчэй, чым у астатніх – на 15% супраць 7,5% у сярэднім па краіне.
1: Чаму так адбываецца, у эфіры Еўрарадыё пракаментавала эканамістка Аліса Рыжыченка.
3: Гэта адбываецца не толькі з чыноўнікамі. Зараз вось мы з камандай працуем над платформай, якая аналізуе фінансавае становішча дзяржаўных прадпрыемстваў. То бок гэта такая незалежная платформа, якая працуе з дапамогай штучнага інтэлекта, яго алгарытмаў. І вось мы зараз запусцілі 100 пілотных прадпрыемстваў, і што мы бачым? Шмат якія прадпрыемствы, якія з'яўляюцца стратнымі, у них шмат запазычанасцяў, там атрыцаць рентабельнасць і гэтак далей, няма ніякіх прыбыткаў, але вось страты растуць кожны год. Але пры гэтым фонд заробкаў управленчага состава прадпрыемства, ён расце ў 2-3 разы. То бок як растуць страты, так з такімі ж тэмпамі расце фонд заробкаў менеджараў і управленцаў на гэтых прадпрыемствах. То бок тыя, хто управляе такімі прадпрыемствамі, гэта часцей за ўсё гэта такія стаўленыя менеджары, якія не маюць ніякага разумення, як кіраваць прадпрыемствам. Гэта былы, напрыклад, супрацоўнікі праваахоўчых органаў. Яны атрымліваюць заробкі, павышаюць для сябе заробкі, нягледзячы на тое, што прадпрыемства нічога не зарабляе. І гэта такая агульная тэндэнцыя па краіне, калі Лукашэнка пытаецца, спрабуе купляць лаяльнасць, не толькі ідэалагічна запужвае людзей, але таксама праз грошы, праз заробкі.
1: Такая ситуация сегодня в Украине. Тем часом Белстат попереживая об изменах у доходах населения, какие, цитата, людям на урате сподобаются. Что именно хавается за этой формулировкой? Заморозка выплат и новые поборы?
3: Слухайте, ну тут насамрэч цяжка сказаць, што яны там якія змены рыхтуюць. Я пакуль што не бачыла гэтую навіну, але тое, што датычыцца заробкаў. Таксама вельмі цікавая рэч, калі мы паглядзім на афіцыйную статыстыку, то сярэдні заробак у чэрвені склаў па краіне амаль што 1000 даляраў. Пры гэтым людзі адчуваюць так само, что тая 1000 доляров, якая была, напрыклад, у год ці два гады тому, яна зусім не адпавядае той 1000 доляров, якія яны атрымліваюць сёння. То бок пытанне, што людзі могуць дазволіць сябе купіць за гэтыя грошы, набыць за гэтыя грошы. І вось тут вельмі цікава, што зараз даляр гэта ўжо не такі эфектыўны паказчык ці эквівалент даляра, так, за заробкаў беларусаў, які адкрывае нам, адчыняе рэальную карціну на тое, што адбываецца з заробкамі. Зараз лепей глядзець на расійскі рубль. І вось індексаваць свае заробкі ў расійскія рублі і глядзець, што ты можаш набыць у расійскіх рублях, колькі ты атрымліваеш заробку. Таму што гандаль Беларусі, ён залежыць наўпрост ад Расіі, як вонкавы рынак збыта, і таксама як лагістычны путь асноўны. І таму гэта вельмі важнае пытанне, каб людзі ўжо адыходзілі ад вось гэтага пераліка заробку праз даля, тому што няма, ну, ведаеце, складаецца такое ўражанне, што заробкі растуць, то бок людзі пачынаюць жыць лепей, але насамрэч гэта не так. Ёсць паказчыкі інфляцыі 4,3%. Гэта вельмі маленькія, ну, у параўнанні з апошнімі паказчыкамі, з апошнім годам таксама. Але гэта таксама не паказвае тое, што насамрэч адбываецца з коштамі. І зараз мы будзем бачыць таксама вельмі цікавую карціну, таму што так, інфляцыя 4,3%, але зараз адбываецца паліўны крызіс у краіне, і бачу, што ў мяне камера нешта робіць странна. Ездзіць кудысьці, хаця я не рухаю зусім.
4: Спецэфекты. У нас эфір са спецэфектамі.
3: Так, вось. Таму вось тое, што зараз будзе адбывацца, то бок той крызіс паліўны, які адбываецца зараз у краіне, зараз у Расіі і ў свеце цалкам, гэта таксама будзе паўплываць на тыя кошты, якія будуць змяняцца ў Беларусі, таму што гэтыя кошты паўплываюць на ўсе тавары, таму што яны складаюцца ў сябе кошт кожнага тавара. Ці малако, ці хлеб гэта, ці бульба, наогуле усе харчовыя тавары, яны маюць у сябе кошце вось гэтае паліва.
2: Гэта праграма Еўразум. Эканамістка Аліса Рыжыченка робіць агляд эканамічнай сітуацыі ў Беларусі.
3: Калі падводзіць такія вынікі, вельмі складана сказаць і называць тыя рэчы, якія сталі лепш, але ёсць, канешне, кароткатэрміновыя рэчы, у якіх таксама ёсць наступства, але негатыўныя наступства. Ну, напрыклад, Лукашэнка павялічыў экспарт бензіну ў Расію. Гэта зараз для нас добра, таму што гэты бензін каштуе столькі ж, сколька на міравым рынку, а пры гэтым нам няма неабходнасці праз нейкую доўгую лагістыку везці гэты бензін у іншыя краіны. А вось толькі прывёз у Расіі і прадаў, і атрымаў тыя ж грошы, што дагэтуль, напрыклад, у Кітаі ці ў іншых краінах. Гэта добра, але ў кароткатэрміновы час. Калі мы гаворым пра нейкія дрэнныя наступствы, гэта таксама можа быць рызыкай дэфіцыта паліва ўнутры краіны, павышэння коштаў на паліва ўнутры краіны і нейкіх пагроз са стороны Пуціна, калі гэтыя аб'ёмы не будуць пастаўляцца ў Расіі. Таксама вялікая рызыка износу абсталявання на НПЗ беларускіх, якія зараз працуюць на максімальных мощнасцях. Тое, што хат добрых адбываецца тут таксама, вось, ну, нічога нельзя казаць, таму што мы бачым і дэфіцыт кадраў, які ніяк не вырашаецца, мы бачым, што зачыняецца ўласны бізнес, мы бачым, што заробкі растуць толькі ў намінальным выражэнні, але насамрэч пакупацельская спасобнасць яна становіцца менш, эфектыўнасць производства, то бок производительность труда, яна зніжаецца, і гэты разрыў паміж ростам заробкаў, тэмпам росту заробкаў і тэмпам росту эфектыўнасці, ён павялічваецца з кожным годам, а гэта значыць толькі адное, што эканоміка не становіцца эфектыўней, але і здзержкі для усіх прадпрыемстваў растуць. І прадпрыемства наўпрост сутыкаюцца з пытаннем, калі неабходна аддаваць амаль усе грошы і больш браць крэдытаў, каб плаціць падаткі, каб плаціць заробкі, але пры гэтым нічога не зарабляць. І гэта, канешне, ўсё дрэнна, і оно ў адзіны час можа ўсё як нейкі пузыр лопнуць і прывесці да таго, што будуць прадпрыемствы банкроты, якія будуць зачыняцца, і пры гэтым у нас ніякай сацыяльнай падтрымкі для людзей, якія будуць апынуцца ў такім становішчы, якіх будуць звальняць, скарачаць там персанал, гэта будзе вялікая страта тады і цяжка для людзей, перш за ўсё.
2: Далей у праграме Еўразум.
0: Чыноўнікі справаздачацца пра паспяховае ўкараненне штучнай інтэлігенцыі ў гаспадарцы. Ці гэта так?
5: Месца, дзе любое мысленне, ну, патэнцыйна цэнзуруецца некімі дырэктывамі, інтэлект і чалавечы, і штучны, ён не можа існаваць.
2: Хто выйграе ад зачыстки беларускага ў Беларусі?
6: Яны спрабуюць ее кантраляваць і ўпісваць толькі ў тыя формы, якія самі разумеюць. А гэта вядзе менавіта да деградацыі.
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск саступіў і вылецеў з лігі чэмпіёнаў. Удзел беларускага клуба ў галоўным клубным турніры Еўропы абмежаваўся адным раундам. У матчу адказ МЛ Віцебск прайграў з лікам 0-1 і ў выніку не прайшоў далей. Ён іграў з румынскім універсітэце. Тыднем раней віцебская каманда пацярпела разгромнае паражэнне 1-4. Алексей Бага – галоўны трэнер ФК «Тарпеда Белас». Пра гэта паведамляе прэс-служба жодзінскага клуба. 45-гадовы ўраджэнец Барысава пачаў трэнерскую кар'еру ў 2011 годзе ў БАТЭ, з 2018-га стаў галоўным трэнерам. Узначальваў такія клубы, як БАТЭ, Жальгірыс, Актобе, Шахтёр, Сумгаіт, Сокол Саратаў і Ленінградзец. Міжнародная федэрацыя гандбола зняла санкцыі з Беларусі і Расіі. Арганізацыя спаслалася на адпаведнае рашэнне выканкама Міжнароднага алімпійскага камітэта. Цяпер зборныя Беларусі і Расіі могуць удзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам і гімнам. Рашэнне закранае не толькі каманды, але і афіцыйных асоб, суддзяў, лектараў і экспертаў. Зборная Аргентины перемогла команду Англии и вышла у финал чемпионату света по футболе у США. Сустреча завершилась с ликом 2-1. У финале Аргентина сгуляет с Испанией, а Англия позмагается за бронзу у матча с Францией. Трехразовые чемпионы света сборная Аргентины могут стать первой командой, якая оборонит титул после Бразилии у 1962 году. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Евразум.
1: Беларускія ўлады спрабуюць актыўна ўкараняць тэхналогіі штучнага інтэлекту ў рознай сферы дзейнасці, напрыклад, у сельскую гаспадарку ці ахову здароўя або ахову прыроды.
2: Навукоўцы з Акадэміі навук падчас прэс-канферэнцыі казалі, што калі б яны мелі нават дзясятую частку сродкаў, якія маюць Google і Яндекс, то мы ўжо былі б у топах па ўкараненні тэхналогій.
1: А што насамрэч адбываецца ў адносінах паміж беларускімі ўладамі і штучным інтэлектам? На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё паразважаў папулярызатар навукі Сергей Бесараб.
3: Гэта прэзентацыя ці канферэнцыя, яна менавіта, відавочна, што яна накіравана на тых, што хто агулам не разумее, што такое гэта штучная інтэлігенцыя, як яна працуе, то бок можа для якіх пенсіянераў 80-гадовых. Бо любы чалавек, які трохі ў тэме, напрыклад, апошнія 5 гадоў, сочыць за гэтай тэмай, ён разумее, што гэта ўсе гэтыя прэзентаваныя адкрыцці гэта класічны навуковы карга-культ. То бок гэта проста карга-культ, нічога болей. Вось, распазнаванне ўз гэтых варон на бульбяных палетках, Боже мой, ну гэта сімпатычна безумоўна, да? Але Беларусь она просто отсутничает на карте сусветного штучного интеллекта. Все эти демонструемые инновации, они являются некой спробой усталявать існуючыя англамоўныя open-source, то бок адкрытыя, да? Адкрытыя модулі, вольны код на некія імпартныя, працягнутыя праз шэрыя схемы імпартныя мікрапрацэсары і выдаць это ўсё пад марку нацыянальнай такой вынаходлівасці. Разумееце, для гэтага якбы не патрэбен, для таго, каб рабіць тое, пра што казалі на гэтай канферэнцыі, не патрэбна навукова-даследчыя інстытуты, не патрэбна гэтыя акадэмікі, дзяды гэтыя. Гэта можна рабіць, можа рабіць любы школьнік нават. Школьнік, які спампуе тыя ж open-source мадэлі, якбы пачне іх навучаць, для гэтага не патрэбны такія выдаткі, якія зараз на гэта выдзяляюцца. Трэба разумець, што дзяржава з кішэні падаткаплацельшчыка цяне гэта ўсё на то, каб карміць гэтых акадэмікаў. То бок, я не ўбачыў адказа, як праз ізаляцыянізм, які зараз поўнасцю Беларусь поўнасцю ізаляцыі, вы збіраецеся купляць, напрыклад, такія-то кластары GPU, гэтыя, якія патрэбны для навучання нейрасетак, за якімі ганяецца ўвесь свет зараз, якбы там і США, і Кітай. Разумееце, у чым тут справа? У тым, што каб гэтыя распрацоўшчыкі асноўных нейрасетак, якія зараз у свеце існуюць, чулі гэту канферэнцыю, то яны, мабыць, смяяліся да слёз. Але, хутчэй за ўсё, яны нават не ведаюць пра існаванне такіх людзей. Гэта NDI, OIP, яна да гэтага часу не можа зрабіць сістэму кіравання кнігамі ў бібліятэцы імя Якуба Коласа, каб яна нармалёва працавала. Яны замахваюцца там на касмічныя караблі, якія барасяць абшары вялікага тэатра. Боже мой, гэта смешна просто, насамрэч. Жалко і смешно.
2: Дзякую. Вось яшчэ падчас прэс-канферэнцыі прагучала вельмі амбіцыйная заява, маўляў, калі б беларускія навукоўцы атрымлівалі хаця б дзясятую частку бюджэту Google або Яндекс, яны былі б сярод сусветных лідараў. Гэта рэалістычная ацэнка ці ўсё ж галоўная праблема не толькі ў грошах, але ў акадэмічнай свабодзе, доступе да тэхналогій і адтоку спецыялістаў. Якая цяпер сітуацыя, наколькі вы яе ведаеце?
3: Сітуацыя жахлівая, гэта ўжо выпаленае поле. Як раней казалі, што мы падыходзім да таго, што беларуская навука і агулам тэхналагічны, вось навукова-тэхналагічны свет гэта будзе выпалены полем, то зараз гэта ўжо папялішча. Это папялішча ўжо, это па-першае. Па-другое, ёсць такое выказванне пра тое, што той, хто нічога не рабіў без грошай, той нічога не будзе рабіць і з грашыма. Вот. Так што ўсё гэта, все гэтыя аповеды, гэта абсалютная такая вільготная ілюзія дзяржсектара. Дайце ім бюджэт Альфабета, і што вы думаеце, яны загразнуць у сваіх бравурных справаздачах, у некіх там манументальных кабінетах, узнагародах адно для другога. Ну і, канешне ж, карупцыя ўсё расцягне. То бок тут, гэта просто такі танны, вельмі танненькі папулізм. Вот, па-першае, па-другое, гэта датычна першага пытання, якое вы задавалі. Просто спытайце у людзей, якія працуюць зараз у Беларусі, застаюцца, да, якімі нейрасеткамі яны карыстаюцца. якімі нейросеткамі яны карыстаюцца. І я вельмі часта гэта бачу, калі ўзаемадзейнічаю з людзьмі з Беларусі, напрыклад, і я ім кажу, што зрабі вот так-то, так-то, вот там-то такі-то агент працуе, вот так-то там такі консіліум з агентаў гэтых. А людзі не разумеюць, пра што я. Разумееце? Для іх недасяжныя ўсе самыя трэндавыя зараз нейросеткі. Яны просто недасяжныя фізічна. Як можна казаць пра нешта там, пра нейкае развіццё, пра нейросеткі, когда весь свет працуе там і ганяецца за апошнімі навінкамі, за апошнімі мадэлямі якога-небудзь OpenAI, у Беларусі гэтага не існуе. Не існуе гэтага. То бок, усе гэтыя нейросеткавыя інавацыі, яны сілкуюцца не проста на некай там інфраструктуры і жалезе. Яны як бы сілкуюцца і існуюць на абсалютнай даследчай свабодзе. І такі кожнахвілінны трансфер дадзеных, разумееце, кожнахвілінны, нават не кожны там год ці дзень, бо кожны хвіліну змяняюцца дадзены, з'яўляюцца некія новыя мадэлі. І гэта людзі, якія на грэбні гэтай хвалі, яны гэтым карыстаюцца. Беларусь адстае, як казаў Лёша Картынік у сваім, дарэчы, вельмі раю паглядзець гэта інтэрв'ю у Гурневіча на свабодзе. Такі ў нас ёсць AI-евангеліст Алексей Картынік, як бы вельмі яго паважаю, і ён казаў пра тое, што Беларусь адстае ўжо на 10-годдзі. На 10-годдзі. Вот, то бок месца, дзе любое мысленне, оно патэнцыйна цэнзуруецца некімі дырэктывамі і пастановамі старэючых устаноў вар'яцкіх з мінулага стагоддзя. Інтэлект і чалавечы, і штучны, ён не можа існаваць. Ён не можа існаваць, ён імкнецца ўцячы. Гэта любая мыслячая істота будзе ўцякаць адтуль. Вось і ўсё.
1: Ці добрую стаўку робяць улады, калі кажуць, што робаты будуць вырашаць пытанні недахопу рабочых рук у краіне?
2: Працягвае Сергей Бесараб.
3: Вось гэтыя модулі штучнага інтэлекту і робататэхніка, напрыклад, якая іх утрымлівае, яны масштабіруюць эфектыўную працу тэхналогій, а не паўстаюць некімі сацыяльнымі мыліцамі. Разумееце, то бок накіраванне роботаў дэградуючыя абсалютна стратныя гаспадарчыя сегменты для таго, каб перакрыць там дэмаграфічны адток, міграцыю або страту рабочых рук, ну гэта, прабачце, класічны тэхналагічны эскапізм. Эскапізм. Гэта як лячыць дзіравую дарогу новай спадарожнікавай антэнай на слупе. То бок, ізноў жа, гэта вельмі танны папулізм. Вельмі танны папулізм, як бы, і, ну, я не ведаю, я б сказаў, што перад некай там прадвыбарнай кампаніяй яны як бы так рыхтуюцца гэтым папулізмам, заліваючы грамадства. Але тут жа ў нас нейкіх выбараў няма, то бок, гэта проста балабольства. Просто балабольства для таго, каб на гэтых вось так званых навукоўцаў ціснуць зверху, ім патрэбна справаздачвацца, я думаю, яны справаздачваюцца, нічога іншага. Чо, больш нічога няма. Тут ніяк інфармацыйнае навантажванне нейкае нулявая. Нулявая. То бок, гэта канферэнцыя прайшла, яны не сказалі нічога. Гэта маглі б сказаць нейкія дзеці ў дзіцячым садку, тое ж самае. Нулявая інфармацыйнасць.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Хто выйграе ад зачысткі беларускага ў Беларусі?
0: Яны спрабуюць яе кантраляваць і ўпісваць толькі ў тыя формы, якія самі разумеюць. А гэта вядзе менавіта да дэградацыі.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Крытыкі ў захапленні ад новага фільма Крыстафера Нолана «Адысея». Яна атрымала самы высокі рэйтынг на Rotten Tomatoes 96% у кар'еры рэжысёра. Пасля прагляду фільма «Адысея» бадай найлепшай працы Крыстафера Нолана пасля «Дзюнкерка» у гледача, як правіла, застаецца агульнае адчуванне глыбокай павагі і захаплення. Гэта адзін з самых дынамічных фільмаў за апошні час, піша крытык Дэвід.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Беларускія ўлады і надалей будуць займацца ідэалагічнай зачысткай. Пра гэта дэпутат і дырэктар нацыянальнай бібліятэкі Вадзім Гегін заявіў на стрыме ў прапагандыста Рыгора Азаронка.
2: Так ён пракаментаваў нядаўняе закрыццё крамаў з таварамі з нацыянальнай сімволікі, а таксама адмену фэсту рэканструкцыі «Наш Грунвальд».
1: Паводле Гігіна, гэта працяг той барацьбы, якую рэжым вядзе з 2020 года. Маўляў, ніякай адлігі не будзе і, цытата, вымецім усю нацыяналістычную заразу, ды як кнігаўку калісьці спапялілі, так і далей так і будзе, паабяцаў дэпутат.
2: Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета філосаф Павел Баркоўскі называе такое змаганне ўладаў супраць усяго беларускага нацыянальным выраджэннем. Паводле яго, дазволы на дэманстрацыю адметнасці беларусаў узнікалі толькі тады, калі існавала палітычная патрэба.
1: А што цяпер? Хто выйграе ад зачыскі беларускага?
3: Ну, гэта часткова трэба па расійскім элементам, якімі інфільтраваная беларуская ўлада і сілавы блок. Канешне, яны рады будуць, калі нічога беларускага тут не застанецца, мы вальёмся вось у гэту вялікую рускую культуру. Але часткова гэта сапраўды бяда вялікай часткі чыноўнікаў, якія сапраўды не разумеюць, як павінна развівацца сучасная культура. Яны спрабуюць яе кантраляваць і ўпісваць толькі ў тыя формы, якія самі разумеюць. А гэта вядзе менавіта да дэградацыі культурнага прадукта. Мы бачым, наколькі выхаласцілі творчасць всіх там офіційних союзів, союзу письменників, який залишився в Білорусі, або був під керівництвом Чергенца, або союзу мастаков. Що робиться з агулом мастацькими проєктами, які відбуваються сьогодні в Білорусі? Это вельми зараз альбо низкий уровень, альбо то, что робится в стол людьми. Угу. То есть до лепших часов.
1: Конечно, шмат литераторов не могут просто выдавать свои книжки. Это не значит, я сподяюсь, что они их не пишут, так? Але просто нема махшимости выдать книгу на своей родной мове, не про Лукашенко, у своей краине. Абсурд.
3: Так, і нават гэта робіцца такім чынам, што рэпрэсуюць выдаўцоў, якія выдавалі незалежныя кнігі ў Беларусі, і рэпрэсуюць все выдавецтвы, якія знаходзяцца нават у чужых краінах. Mm-hmm. Да, то есть здійсняецца фактычна трансгранічнае злачынства, калі беларускія выдавецтвы, якія працуюць за мяжой, прызнаюцца экстрэмісцкімі арганізацыямі, экстрэмісцкімі фармаваннямі, любая супраца з імі, тым ліку фінансавай аперацыі, гэта пагроза для тых, хто гэта робіць. І любыя аўтары, якія пішуць у Беларусі, які ў іх сапраўды выбар сёння. У якой выдавецтва ісці? Калі гэтых выдавецтваў у Беларусі амаль не засталося, апрача дзяржаўных, якія не будуць выдаваць, як вы і сказалі, все не ідэалагічна правільнае. Альбо за мяжой, але за мяжой тады з пагрозай для сябе, што гэта взаємодіяння з выдавецтвам, якое з'яўляецца там экстрэмісцкай арганізацыі, прыпішуць як склад злачынства.
1: Вось, я так разумею, што гэта наконт і закрыцця брэндаў, і ўвогуле агульнай сітуацыі, ціску на культуру. Вожык Патрыёт піша, атрымліваецца падыход, мы не выказваемся і ідзем на пэўныя кампрамісы, але застаемся, так ужо не надта працуе. Ну, мовно кажучи, так, тако, що яка проблема в уголі у тішоці з надписом там «Купалі»? Ну, яка проблема може бути, так? Ви що, ну, «Купалі», ну, свято є таке.
3: Ну, так, це, звісно, трошки стратегія, як варити жабку, видите, на повільному огні. І, звісно, калі б гэта одразу була нейка жорстка заборона на усе беларускае, шмат бы людзей просто, напэўна, узнялася б на дыбкі і неяк супраць гэтага пратэставала. Калі гэта адбываецца паступова, вось закрываюцца адныя магчымасці, іншыя магчымасці, людзі просто не паспяваюць на гэта псіхалагічна рэагаваць. І натуральна, што вось гэтая тактыка, яна не ідэальная. Вось гэтая тактыка выжывання ў акупаваным краі. Проста беларусам сёння трэба, які знаходзяцца ўнутры краіны, ну, напэўна, асэнсаваць гэтую сітуацыю так, што сапраўды краіна знаходзіцца пад акупацыяй. Прычым пад акупацыяй нават больш жорсткай, чым яна была ў другую сусветную вайну, бо немцы так не забаранялі беларускую культуру і ідэнтычнасць, як гэта робіцца сёння нібыта беларускімі ўладамі. Так, сёння гэта выхад ва ўнутранае поле супраціву. Гэта тое, каб рабіць беларускае насуперак фактычна афіцыйнаму ціску ўладаў. Гэта значыць, сапраўды дома больш размаўляць пра беларуску з сямейнікам ці з сябрамі, якімі вы давяраеце. Гэта больш чытаць беларускіх кніжак, гэта больш слухаць беларускіх музыкаў, якія спяваюць па-беларуску. Гэта больш займацца са сваімі ўласнымі дзяцьмі і расказваць ім сапраўдную гісторыю. Вось у межах прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні запускалі кампанію «Месячнік сапраўднай гісторыі». Гэта можна найти па хэштэгу «Сапраўдная гісторыя». І там мы спрабавалі накідаць розных матэрыялаў, якія дапамагаюць бацькам размаўляць са сваімі дзецьмі і даносіць да іх гістарычную праўду насуперак таму, што скажаецца ў падручніках. Тому ёсць вельмі шмат спосабаў, ёсць вельмі шмат варыянтаў, як вось гэта ўнутраны супраціў, гэта ўнутраную беларускую партызанку рабіць нават ва ўмовах горада. Іншая справа, да, што гэта патрабуе пэўнай мужнасці і пэўнай загартаванасці, бо гэта як з дыетамі, да, мала рашучасці, трэба яшчэ і імпэт гэтым кіравацца.
1: Як беларусам, раскіданым па ўсім свеце, захоўваць сваё?
2: Працягвае Павел Баркоўскі.
3: Пакуль мы сапраўды шануем сваё беларускае, пакуль мы верым у тое, што ў нас ёсць свая ўнікальная гісторыя, свая ўнікальная адметная культура, якая з'яўляецца еўрапейскай старадаўняй культурай, якой мы можам ганарыцца, што мы вось той дыяментик, каменьчык у карунках сусвета, які без якога будзе сусвет бяднейшы, ўсё гэта дазволіць нам быць беларусамі і ганарыцца сваім сваёй прыналежнасцю да беларускай нацыі. І тады вось гэты рэцэпт Андэрсана будзе цалкам добра працаваць нават для беларусаў, раскіданых па свеце.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум». Штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Фельетон рації.
1: 4 роки пройшло з того часу, як у Білорусі з'явився апошній народний письменник. 2 роки, як країна отримала нового народного поета. Але справа не у датах. До гэтага звання народного письменника присвоювали у 1995 годзе, а народного поета у 1992. Справа у тым, кого сёння називають народним. Апошні 2 лауреати праверені цал лояльные представники официальной культуры. Навод у 1925 годе народным поэтом стал Янка Купала, якого нельга назвать советским и проуладным творцем. А вось у сучасной Беларуси зусім іншая ситуация. Народный письменник увогуле советский атавизм. У большинства краин таких званий нема. Ремарк не был народным письменником Немеччины, как и многие великие авторы інших краин. Там литературный статус вызначают книги, а не державные рашэнне. Але калі уже есть гэты советский атавизм, то чамусьці уявляется, что народный, не глядячи на все, гэта принамсі той, кто пишет на мове народу. У Беларуси 8 народных поэтов: Янка Купала, Якуб Колас, Аркадь Куляшов, Максим Танк, Пімен Панченко, Пятрусь Броука, Нил Гілевич, Рыгор Барадулін. Отгадайте, на якой мове яны писали. Правильно, по-беларуску. Однако яны цікавыя не тым, что народныя, а менавіта сваёй творчасцю. Народных пісьменнікаў да нядаўняга было 9. Гэта Кандрат Крапіва, Міхась Лынькоў, Іван Меліш, Іван Шамякін, Андрэй Макаёнак, Васіль Быкаў, Янка Брылі, Іван Чыгрынаў, Іван Навуменка. І яны таксама пісалі па-беларуску. І вось у гэтым шэрагу затусаваўся генерал Мікалай Чаргінец, які ствараў свае кнігі выключна па-руску. Апошні ў спісе народных паэтаў Беларусі Уладзімір Карызна, для многіх вядомы на Найперш, як аўтар афіцыйнага гімна перароблінай савецкай версіі «Мы, беларусы, мірныя людзі». Ён падтрымліваў дзеючую дзяржаўную ідэалогію, выступаў на афіцыйных мерапрыемствах, удзельнічаў у працы Саюза пісьменнікаў Беларусі і публічна выказваўся за захаванне існуючага палітычнага ладу. Ніхто ніколі не чуў пра крытэры, паводле якіх выдаецца званне народнага. Аднак, улічваючы каму выдалі апошні 2, то народнага цяпер выбірае ўлада за адданасць.
2: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

Амаль палова магутнасцяў нефтапрацоўкі Расіі выведзена з ладу пасля ўкраінскіх удараў. Праваабаронцы распавялі, як беларускія ўлады рэпрасуюць пенсіянераў. Пад Мінскам стартуе тыдзень самастойнага збору ягад. Пра гэтыя і іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Каля половы магутнасцяў нафтаперапрацоўкі Расіі выведзеная з ладу пасля украінскіх удараў. Праваабаронцы распавялі, як беларускія ўлады рэпрэсуюць пенсіянераў. Пад Менскам стартуе тыдзень самастойнага збору ягад.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Каля 45% магутнасцяў нафтаперапрацоўкі Расіі маглі быць выведзеныя з ладу як мінімум на 2 месяцы пасля ўкраінскіх удараў. Пра гэта паведамляе агенцтва Рэйтэрс са спасылкай на свае крыніцы. Паводле інфармацыі выдання, расійскія нафтавыя кампаніі Роснафта, Газпромнафта і Лукойл звярнуліся да індыйскіх нафтаперапрацоўчых заводаў з просьбай аб дадатковых пастаўках паліва. Аднак індыйскія дзяржаўныя кампаніі адзначаюць, што свабодных аб'ёмах паліва ў іх амаль няма. Сітуацыя з'яўляецца незвычайнай для Расіі, якая традыцыйна экспартуе нафту ў Індыю, але цяпер вымушаная закупляць у гэтай краіны гатовае паліва. Па стане на сённяшні дзень у Беларусі налічваецца мінімум 42 палітвязні, якія ўжо дасягнулі агульнаўстаноўленага пенсійнага ўзросту. Сярод іх 24 мужчыны і 18 жанчын. Большасць з іх маюць 60 гадоў і вышэй. Многія з іх маюць сур'ёзныя праблемы са здароўем. Яшчэ 10 чалавек не дасягнулі 60 гадоў. Сярод іх былыя супрацоўнікі сілавых структур, што атрымліваць пенсію за выслугу гадоў. Акрамя таго, яшчэ 15 палітвязняў мужчына ва ўзросце ад 60 да 62 гадоў. Паводле беларускага заканадаўства, яны пакуль не дасягнулі агульна ўстаноўленага пенсійнага ўзросту, які для мужчын складае 63 гады. Такім чынам, агулам за кратамі ўтрымліваецца 57 палітвязняў пенсійнага і перадпенсійнага ўзросту. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў і кіраўнік Нацыянальнай бібліятэкі Вадзім Гігін пракаментаваў закрыццё беларускіх этна крам і адмену фестывалю гістарычнай рэканструкцыі «Наш Грунвальд» будзем выкараняць да канца. Так прагучаў каментар у ягоным выкананні. На яго заяву адрэагавала адказнасць за культурны напрамак у прадстаўніцтве па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета Ірэна Кацяловіч. Паводле яе, важнасць захавання нацыянальнай ідэнтычнасці прапісаная нават у афіцыйнай канцэпцыі нацыянальнай бяспекі Беларусі.
4: Да гэтага я не веру, што дойдзе. Усё-ткі ёсць здаровы глузд у нашай дзяржавы, якая знаходзіцца паміж молдам і накавальняй. Пагаецца балансаваць з так магутным уплывам Расіі і ўсё яшчэ трымацца як незалежная краіна. Здаровай рацыі, гэта папросту небяспечна аж настолькі забараняць усе нацыянальныя сімволікі і буслоў і васількоў.
3: Паводле прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, зацікаўленасць Расіі ў аслабленні беларускай ідэнтычнасці звязаная з імкненнем зрабіць беларускае грамадства больш успрымальным да расійскіх інтэграцыйных праектаў.
4: Беларусь – это абсолютный рекордист по присутности русских домов в Украине. Нигде такой колькости больше нема. Калиновский – это не пожаданная особа с пункту гледжання, конечно, российского уплыву. Переформатовывать самоидентичность беларуса, разлучать его у простору России, русского мира и формовать такого лояльного для России громадянина, який будет лояльным у тым лику у выпадку махчимой аннексии.
3: Вядома, што Вадзім Гігін у эфіры праўладнага тэлеканала СТБ заявіў, што закрыццём крамаў з нацыянальным адзеннем, а таксама адменай фестываля «Наш Грунвальд» справа не абмяжуецца. Ён сказаў, што ўлады будуць і надалей адсочваць падобныя культурныя ініцыятывы. Пад Менскам стартуе тыдзень самастойнага збору ягад. З 13 па 17 ліпеня у Інстытуце пладаводства ў Самахвалавічах усе ахвотныя змогуць самастойна сабраць ураджай без папярэдняга запісу. Наведвальнікам прапануюць агрэст па 9 рублёў за кілаграм, чырвоную парэчку па 6 рублёў, а чорную па 8. Збор будзе праходзіць штодня з 9 да 15 гадзіны. Арганізатары просяць наведвальнікаў узяць з сабой уласную тару. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 24 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 15 да 17 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 27 да 29 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першая. Трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 16 липня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. До закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця працівна засталася видатного настрою. Принамсі, з гетої нагоди всім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський, студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Гурт «Городський вал» уже співає для нас свой трек «Імуноглобуліни». Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной, якостной и цікавой музыки на вольных хвалях. Далее нас чекают «Сваден Дничус», «Или-Или», «Де Олмус», «Трот Стюарт», да инши с новозовной выканалцией. Літерально праз 20 хвилин нас чекает передача Влада Гриневского «Место для прессы». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: наварила, рай на всех вам все пригласила.
1: Радио «Рация». «Рация».

0: Воскресенье вечером.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио по-белоруску. Витаю вас на хвале белорусского радио «Рация», да и сегодня пропоную собрать комментарии да погутарить о пытаниях экономики. Так собралось, вядома, больше проанализуем выказывания чиновников да их подходы до керования, методы и заявы. Але на проканце нашей программы так само прокучить политичный анонс. Тут Улад Гриневский. И одразу повитаю наших гостей. Наперед у нас размова с Алисой Рыжиченкой, агробелорусской экономисткой, эксперткой у сферы державного керования да международного развития. Да и так само на размову запрошаю с предпринимальником да блогером Александром Кныровичем. У первой части нашей программы размова про работников у Беларуси с разных инших краин. Ну а так само Александр Кнурович зараз у нашем эфире, когда значит, что будем глядеть на экономичные подеи самые разные, будем их обмерковывать. Троху назбиралось таких экономичных цікавых и нецікавых новинок апошний час. Спадар Александр, вам не здаецца, что апошнім часам мы экономичные новины почали коментовать у спармаці, як не веду некие новины шоу-бизнесу?
5: Так было завжды, то бок гэта калі не заўважаць, тыя цікавосткі, ці глупства, якія адбываюцца ў беларускай эканоміцы, то можна ставіцца да яе сур'ёзна, а так было завжды за апошнія 32 гады ад крыкаў кошты назад, цены назад, да усялякіх, там, ведаеце, ручнога кіравання прадпрыемствамі і так далей. То бок,
4: а тут вярнуліся хаотычныя цэны. Тут вярнуліся зараз, так, да. Так, мы так, пра іх так, паговорым, таксама так, пра хаотычныя да. цэны прыгадаем. Спадар Александр, але візьмі з такой цікавай інфармацыі, хацеў бы, каб мы распачалі. Ось літаральна зараз іна прыйшла. На Віцебшчыні вызначыліся, куды завязуць работнікаў з Узбекістана. Вызначылі 8 жывёлагадоўчых ферм і комплексаў у Шумілінскім, Віцебскім, Бешанковішскім і Лёзінскім раёнам, дзе будуць працаваць работнікі з Узбекістану. Так само им передадут 2000 гектаров земли у Бешанковичском районе, будут яны там бульбу вырошивать. Были размовы с Узбекистаном, пакистанцы уже приезжали працевать у Беларуси, зараз с Узбекистану приедут люди працевать, но ось бачите, Витебскую область они выбрали, а мы казали, что там есть проблемы у Витебской области, и ось бачите, напевно, работники с Узбекистана нам зараз допомогут. Каляска, давайте прогадаем у всех этой количности, этих работников, ну и прокомментуйте, каляска.
5: Повинен узгадать, что Витебская область, она стратила наибольшую колькость населения именно в вёсках. Там больше за 54% за годы кирования съехали, типа мёрли, типа съехали с вёсок, то бок там наибольшая проблема с працованными руками именно у калгасах, ну, в сельгаспредприемствах, але по-ранейшему, короче, калгасах белорусских. Так. По-другое, конечно, ну, то, что вы сгадали пакистанцу, которые собирались приехать, але чомусь не приехали, есть вельми простый отказ, чому. Не так давно на белорусской чыгунке был выпадок, коли яны запросили пакистанцу, пропоновывающим 970 рублей за вельми нескладанную працу в месяц. Слухайте, какие 970? 1500 на руки, не меньше. И еще выдатки на то, как яны доехали, на медичные страховки, на их проживание и так далее, что это не с чем 1500 рублей не будуць працаваць ніякія пакістанцы ў Беларусі. І калі мы параўнуем гэта з становішчам ва Узбекістане, то мы пабачым горшую сітуацыю. Якім сэнсе горшую? Справа ў тым, што сёння ў Узбекістане сапраўды вельмі шмат маладога насельніцтва, адрозненне ад Беларусі, дзе сярэдні ўзрост насельніцтва, не сярэдні, медыянны, так кажучы дакладна, 42 гады, і гэта для Еўропы нармальна. Ва Узбекістане 27 гадоў сярэдні ўзрост, і гэта вельмі маладая краіна. 34 миллиона человек, там есть проблемы с працей, и там зараз средний заработок 530 доляров. Ну, отказываючи на питание, а ці поедут до нас узбеки, так, ну, яны, конечно, поедут, коли мы будем пропоновать нечто лепше, чем 530 доляров, якія есть у них сегодня в Узбекистане. Давайте зададим себе питание, а вот у сельгаспадарках на Витебщине им пропонуют нечто больше за 1500 рублей на месяц? Ну, такое, как яны поехали, ці не?
4: Я думаю, на Витебщине.
5: Не, не. падаецца адказ відавочны. І таму мы бачым узбекаў, сапраўды, как бы Узбекістан гэта краіна, якая постсавецкая, там ёсць яшчэ частка такой, ведаеце, нашай агульнай ментальнасці, якая была раней, і, канешне, выбіраючы паміж пакістанцамі, зімбабвійцамі, ці мьянмійцамі, ці бірманцамі, як правільна іх назваць, канешне, как бы в Узбекістане значна ўсё можна зразумець хутчэй, так? Можна было празлічваць. Але вось розніца ў заробках, ведаеце, у нас працуюць зараз прадстаўнікі Узбекістана, яны працуюць у Беларусі, напрыклад, у лікарнях. Шмат узбекаў вучыцца на медычных спецыяльнасцях, да? Вы можаце пабачыць узбекаў і ў таксі, у менскім таксі, але ўсё гэтыя спецыяльнасці, дзе заробкі значна болей за заробкі ў сельгасгаспадаркі. Таму узбекі як на нас прыехаць могуць, але яны не могуць вырашыць тыя пытанні, якія мы самі назапашылі ў гэтых каўгасах, у стратных дзяржпрадпрыемствах. Гэта розныя сусветы, і, канешне, вось спадзеў Лукашэнкі, таму што прыедуць нейкія узбекі і ўсё за нас вырашыць. Гэта наступная некая гульня і не болей за тое.
0: Калі мы загаварылі тут пра грошы, недарэмна я вось прыгадаў, што троху як шоу-бізнес абмяркоўваем эканоміку, напэўна ж вы тут памятаеце словы Тацяны Лугіной, якія ў мінулым месяцы прагучалі, якая казала пра тое, што беларускія работнікі ідуць на каву на гарбату, а акурат з Пакістана, так, работнікі лепш працуюць у той час, калі беларусы гарбатку і каву п'юць на камволе. То ў гэты час пакістанцы працуюць, яны гатовыя працаваць вось за гэтых 800 рублёў. Гэта ж вось тая ж самая логіка.
5: Гэта тая самая логіка, але вось яе выразы кажуцца значна горшым. Значна горшым гэта азначае, што гэты самы чалавек, Тацяна Лугіна, якая, нагадаю, была кіраўніцай канцэрна Беллёгпрам, якая і страціла больш за 200 мільёнаў долараў на камболі, яна праводзіла гэту мадэрнізацыю, яна как бы кіравала як кіраўніца канцэрна ім. Гэта цалкам стратнае прадпрыемства, якое выняло з кішэні ў беларусаў шмат грошай. І вось яна замест таго, каб пайсці ў СІЗА і адказваць за гэта, таму што страчана сотні мільёнаў долараў. Так, і яе накіроўваюць па-савецкі, ведаеце, так, выправляць дэфект на как бы на стратнае прадпрыемства і яго падымаць.
0: Апошні шанец здаваў Александр Лукашэнка, казаў: "Таня, табе апошні шанец".
5: Так, табе апошні шанец, так. І как бы яна прыходзіць на прадпрыемства і пачынае з абраз да беларусаў, таму што гэта абраз. Канешне, ніякія эфіопцы, ніякія пакістанцы не працуюць лепей за беларусаў, і тое, што яна так ставіцца, ведаць, як быццам яна некая іншая, як быццам яна не беларуска, і як быццам яна, ведаеце, такая памешчыца, купчыха, якая ставіцца да сваіх рабоў.
0: Такі падыход агульны, кажа наш суразмоўца. Вось тут прапаную прыпыніцца. Сітуацыя на камволі актыўна абмяркоўвалася ў грамадстве, дакладней выказванне дырэктаркі гэтага прадпрыемства, маўляў, беларусы недастаткова эфектыўна і інтэнсіўна выкарыстоўваюць працоўны час, а часы яго выкарыстоўваюць на размовы ды гарбатку. Пра канволь і метады там работы кажа Аліса Рыжыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі па эканоміцы і фінансах.
6: Калі мы гаворым пра канволь, там праблемы зусім глыбока сядзяць, таму што была праведзена мадэрнізацыя, на якую была страчана каля 110 мільёнаў даляраў ці трошкі болей, але гэтая мадэрнізацыя была праведзена не ў адпаведнасці таго, што патрабуецца рынку сёння. То бок чыноўнікі наўпрост, гэта такая схема вымывання дзяржаўных грошай праз гэтыя мадэрнізацыі, мы іх бачылі ўжо шмат разоў і ў цэментнай отраслі, і машынабудаўніцтве, і гэтак далей. То бок камволь не стаў нейкім выключэннем у гэтай цепочкі мадэрнізацыі, якая была непаспяховая. То бок грошы былі страчаныя, але мадэрнізацыя прывяла да таго, што сёння ў прадпрыемства больш за 240 мільёнаў беларускіх рублёў даўгоў. Гэта запазычанасць каля 5 гадавых выручак гэтага прадпрыемства. То бок яму неабходна 5 лет вырабляць свае тавары і прадаваць як сё на сённяшнім узроўні і нічога не траціць ні на заробкі, ні на падаткі, каб аддаць вось гэтыя даўгі. Больш за тое, пасля гэтай мадэрнізацыі вельмі добра сведчыць аб тым, што яна не была паспяхова, таму што магутнасці загружаныя на прадпрыемстве каля 50%. Ну, па некаторых там цэхах каля 70%, але гэта сведчыць аб тым, што наўпрост тое абсталяванне, якое было куплено куплена на гэтые грошы, усталёвана, яно нам просто не працуе, таму што не патрэбна на гэтым прадпрыемстве. Больш за тое, из-за таго, што ёсць даўгі, ёсць вось гэтая запазычанасць, нічога не працуе, няма попыту на тавары, яны вырабляюць, няма грошай, ніякіх каля года быў непачынены дах на прадпрыемстве, і шмат цэхоў не маглі наўпрост працаваць. І вось апошні момант, які хочацца таксама падкрэсліць, калі Лугіна гаворыць пра тое, што беларусы павінны працаваць болей, не 8 гадзін. Галоўнае у любой эканоміцы гэта эфектыўнасць. Эфектыўнасць, то бок, колькі вырабляе адзін працоўны чалавек, адзін работнік, на одну гадзіну, колькі ён дае грошай. Не колькі гадзін ён увогуле працуе, а колькі ён вырабляе ў одну гадзіну. На беларускай мове як гэта
7: KPI, здаецца, так?
6: Ну, производительнасць труда. Калі мы паглядзім на производительнасць труда, яна ў нас адстае больш, чым на 10% ад роста заробкаў рэальных. Заробкі растуць, выплачваюць больш грошай работнікам, але яны не производзяць болей. Няма вытворчасці, якая дае больш дадатковы вартасць товарам. І гэта ўсё залежыць не ад таго, хто працуе і як працуе, а ад таго, якія тэхналогіі выкарыстоўваюцца на прадпрыемстве. Тут, калі беларусы будуць працаваць 12 гадзін ці 15 гадзін, яны не будуць вырабляць больш эфектыўней, і гэтая вытворчасць не будзе карыстацца большым попытам на іншых рынках. Ёсць такіх два накірунку. Першае, надо знайсці рынкі збыта, куды ты будзеш прадаваць, а потым знайсці тэхналогіі, якія будуць дазваляць сябе скарачаць твае сябе кошты і працаваць работнікам больш эфектыўна. Ні першага, ні другога накірунка няма ў камволя. Таму тут неважна, колькі працуе работнік на камволі, калі гэта не пользуецца попытам у пажыўцоў. Таксама пытанне, колькі зарабляюць гэтыя работнікі на камволі. На сённяшні дзень, калі я глядзела вакансіі, гэта каля 1300 рублёў, 1500 рублёў на розных вакансіях, там, ну, інжынер 1600 рублёў яны прапануюць. Гэта з улікам падаткаў. Гэтыя заробкі, гэта амаль менш за палову таго, што прапануюць у Мінску. Каля паловы таго, што з'яўляецца сярэднім афіцыйным заробкам па краіне. Ну, хто туды пойдзе працаваць? Якія інжынеры, якія, не ведаю, якія там маюць нейкія ідэі тэхналагічных інавацый, што яны будуць прапануваць, калі ім прапануюць такія заробкі? І вось у гэтым пытанні, а не ў тым, што там беларусы дрэнна працуюць, шмат часу праводзяць на заводзе там на свае працы бессэнсоўна, то бок п'юць чаі, там размаўляюць і гэтак далей. А навошта працаваць, прабачце, калі гэта ўсё ідзе на склад?
7: Скажыце, Граска, калі вось Лукашэнка прызначаў гэту Лугіну, ён казаў, што гэта ваш апошні шанец, калі тут не справіцеся, то ўсё вам кердык.
8: Это полный бардак и твоя недоработка, Татьяна, в том, что у нас вроде марка работает, а кто мешал этому предприятию работать? Поэтому это общие наши недостатки. Это последний шанс для вас.
7: Ну, то есть, когда отрамливается, что он ту жанчыну кидал, умовно кажучи, на фронт, які безнадзейны?
6: Слухайте, он шмат кого кидает уже на безнадзейные фронты, потому что дефицит кадру есть не только на предприятии,

0: Надзея Каркавец, тая самая чыноўніца, якую мы памятаем па хаатычных цэнах.
1: Как бы нам в этой связи в объяснение этому вопросу, может быть, и как бы не даже не этому вопросу, а как бы нашей позиции, что ли, да, что все-таки мы еще далеко по многим позициям от мировых цен и от цен, как... И цен на продукцию, которая доходит до конечного покупателя, цена доллар на рынке – это хаотически сложенная цена в зависимости, видимо, от спроса. Есть спрос на эту картошку. Я вам другой скажу, что в России вообще до 2 долларов доходит в Москве. Клянусь, не знаю, никакая ухудшающая ситуация по гречке вот до этой секунды до меня не доходила. Вот после того, как там было месяца 3 тому назад, да, когда мы там же с этой гречкой возились, і да гэтай мінуты я нічого не знаю.
0: Гэтае выказванне беларускай чыноўніцы, скажам так, увайшлі ў гісторыю, але сёння чыноўніца вяртаецца з гісторыі ды будзе кіраваць. Пра гэта далей гутарым з прадпрымальнікам ды блогерам Александрам Кныровічам. Прыгадаем і Надзею Каткавец, і палітычнае пытанне, і пра логіку чыноўнікаў, якую прадпрымальнік разумее.
2: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
0: Коль вось гэта логіка, да, што вось нехта прыедзе і за малыя грошы будзе працаваць, альбо узбекістанцы будуць бульбу садзіць у Віцебскай вобласці за малыя грошы, альбо вось на камволі, там, не знаю, пакістанцы меліся працаваць таксама за малыя грошы. Адкуль гэта ўвогуле логіка? У іх няма разумення бізнес-падыходу да эканомікі, калі трэба заробіць і старацца людзям даць лепшы заробак, а не казаць, не выкідваць у інфармацыйную прастору размовы пра тое, што вось прыязджайце, працуйце, бо важней праца, а не тое, што за гэту працу вы атрымліваеце годны заробак, за які вы можаце арганізаваць сваё жыццё.
3: Ёсць такая прымаўка расійская, які поп, такі прыход. Так, і калі ў нас кіраўніком Лугіной з'яўляецца чалавек, які не дасведчаны ні ў чым, нават у сельскай гаспадарцы, нагадаю, што вось у нас на мінулым тыдні было, ну, скончана існаванне яго улюбёнага прадпрыемства, нашага узорнага прадпрыемства, якое было пад кіраўніцтвам справамі Лукашэнкі, Купалаўскае, 10-годзе эксперыментаў, якое павінна было паказаць всему свету найбольш эфектыўную сістэму сельскай гаспадаркі, скончылася правал. І вось калі вось такі кіраўнік, які не разбіраецца ні ў чым, які з'яўляецца дылетантам, які шкоднік, сапраўды шкодзіць кожны дзень беларускай дзяржаве, ён прызначае падначаленых. Якіх падначаленых ён можа абраць? Такіх самых, як ён сам. Таму Таціяна Лугіна не мае ніякага разумення пра бізнес, не мае ніякага разумення аб тым, як павінна ў сучасным прадпрыемстве быць выбудана бізнес-працэсы, як трэба ставіцца да людзей. Яна ставіцца да іх, як ставіцца ў беларускай вертыкалі да іх. Людзі гэта рабы. І, канешне, у выніку на дзяржпрадпрыемстве камволь заробак сярэдні, ведаеце, я глядзеў на іх вакансіі, так? Там прапануюцца заробкі 1200-1400 рублёў. Гэта азначае, што гэта ў сярэднім у 3 разы менш, чым сярэдні заробак па Менску. То бок, хто туды пойдзе? Туды пойдзе толькі той, хто больш не ведае, дзе сябе знайсці. На 1200-1400 рублёў у Менску. Які сам Лукашэнка, такая Лугіна, і такі будзе камболь. Камболь будзе далей стратны, нічога з ім не будзе, пакуль там не з'явіцца нармальны інвестар, які разумее, што рабіць з гэтым прадпрыемствам.
0: Загаварылі мы ўжо трошачкі пра гэту палітыку, ну вось анансавалі мы, Надзея Каткавец вяртаецца, так, яна была намесніцай міністра сельскай гаспадаркі, менавіта, ну, вугле пачат трэба з таго, што яна працавала ў калгасе Гарадзец разам з Александрам Лукашэнкам, і адтуль ідуць усе гэтыя карані. А доўгі час, здаецца, на нейкіх там саюзных структурах працавала, то есть нешта там рабіла, дзе нічога не трэба рабіць, і таму Лукашэнка казаў, што вось вы троху там адпачылі у гэтых саюзных структурах, а зараз вяртаецеся. Яна акурат інспектар Александра Лукашэнкі па Магілёўскай вобласці, да, зноў жа Магілёўшчына, Віцебск, мы казалі пра тое, што вось усё яны пытаюцца якім чынам адрадзіць гэтыя рэгіёны, каб бо трошачкі яны праблемныя атрымліваецца. Гэта таксама нейкі крызіс, усё ж забыліся пра гаспадарню Надзею Каткавец, да і напэўна ўжо на пенсію даўно і пара ісці, а тут яна на такую вельмі важную, як быццам бы, пасаду, прынамсі так гэту пасаду, уплятаюць у номенклатуру зараз лукашэнкаўскую, і тут яна вяртаецца.
3: Пенсійны ўзрост яе наступіў уже 10 гадоў таму. Я нагадаю, што яна на 23 гады малодшая за Лукашэнку. І, канешне, яны сапраўды 39 гадоў таму працавалі разам у Каўгасе Гарадзец. Яна была старэйшым эканамістам. Яна 40 гадоў побач з Лукашэнкам, чаго толькі яна не нарабіла за гэтыя гады. Тое, што вы кажаце пра працу ў саюзных структурах, гэта пасля таго, як яна заваліла некаторыя праекты ўжо ў Беларусі. Апошні завалены праект, гэта, канешне, был Белбіятэк, наша госкарпорация. Вялікая, за якую яна адказывала з боку беларускай дзяржавы, адказывала яна. Я нагадаю, што туда ўкінута не менш за 700 мільёнаў долараў без разліку працэнтаў. І гэта тое прадпрыемства, якое павінна было зноў паказаць нешта всему сусвету, зарабляць шмат валюты. Замест гэтага гэта стратнае прадпрыемства, якое цягне грошы з бюджэту. Надзя Каткавец, таксама як Татьяна Лугіна, павінна сядзець у СІЗА, але яна сядзіць не ў СІЗА, а вось как бы сядзіць як прадстаўнік Лукашэнкі па Магілёўскай вобласці. А што ёй канешне, цікавага, ну вось менавіта тое, колькі разоў яна ўсплывае, колькі разоў яна как бы тоніць, ўсплывае, яна шчаслівая зноў, што яе зноў прыкмеціў Сашка і зноў кудысьці прызначыў. Толку, канешне, не будзе з гэтага, і тое, што ён яе прызначае, азначае, што ну няма ніякіх лучшых людзей, няма ніякіх людзей, якія здольныя прыходзіць на гэтыя пасады і
0: гэта выглядае як вялікі крызіс кадравы, проста ўжо як Каткавец, ну адкуль яна ўвогуле вылезла.
3: Каткавец зноў вымае с подложку латрахиваешь, кажешь, иди працаваць, Надя. Конечно, гэта сведчыць аб тым, што няма каму, што няма гэтай лаўкі запасных у Лукашэнкі. Ну, можна толькі паспачуваць Магілёўшні, а з іншага боку, ведаеце, у нармальнай сістэме ніякіх прадстаўнікоў Лукашэнкі па нейкай вобласці, прадстаўнікоў прэзідэнта, як быццам Беларусі, іх не павінна быць. Гэта такая пасада, якую ўвогуле не павінна быць, і ну, няма такіх пасад, там, ведаеце, у Польшы ці ў Літве. Гэта
0: і глупства. Тут вы апярэдзілі маё пытанне, хто гэта ўвогуле памочнік прэзідэнта, каму ён мае дапамагаць? Ну, прэзідэнту відавочна, але ёсць кіраўнік раённай улады, ёсць кіраўнік абласной улады. І тут яшчэ бац нейкі памочнік прэзідэнта, хто ён увогуле такі, для чаго ён, што ён мае, не ду кем ён мае кіраваць. Мае кіраваць кіраўніком аблвыканкаму, бо як бы тэарэтычна кіраўнік аблвыканкаму, гаспадар Гілёўскай вобласці, ці ўсё ж такі Надзея Каткавец будзе, умоўна кажучы, таксама гаспадаркай, гаспадыняй Магілёўскай вобласці. Як это выглядае?
3: Ёсць такое паняцце смотрящ, ёсць нейкі кіраўнікі исполкомов, есть КДБшники, якія повинны за ими сачыць, прокуратура повинна за ими же сачыць, комитет дзяржконтролю повинен за ими же сачыць, нехто еще. И вот являются еще одни такие сочащие за процессом и подказывающие, что треба робить внутри. Это уже, ну, там, пятые, те сёмые, якія повинны вот таким дивным чином працавать. Но логика у тым Лукашенки, как отрымливать, ведаете информацию об тем, что отбывается в области, не непосредно от главы выконкама, тому, что он заўсёды будзе хлусіць, ад некіх умоўна сваіх людзей, якія яму не схлусяць. На чым базуецца такой погляд, што яны яму не схлусяць? Ну, ні на чым. Толькі, вось, ведаеце, на нейкіх такіх чалавечых уяўленнях дзіўнай чалавечай натуры. І не больш за той. Таму гэта сёмая наглядаючая за Магілёўскай вобласцю, не больш за той.
0: Дзякую, вялікі спадар Александр, за размову. Далей таксама вельмі хацелася, каб мы пайшлі, паколькі ўжо і саюзная дзяржава прагучала тут у нашых размовах. Спадар, не надзея, напэўна, там недзе з Москвы вярнулася, ці дзе яна там сядзела ў гэтых структурах. Вось гэта саюзная дзяржава зараз не створыць нам дадатковых праблем у сувязі з таго, што ў іх там бензіну няма, і расійцы паехалі ў Беларусь, каб запараўляцца, а Зеленскі ўвогуле жартуе, прабачце, што расказвае гэта гістарычны анекдот, калі Беларусь выратоўвае бензінам Расію. Расію, краіну, якую заўсёды называлі такой сусветнай аўтазапраўкай.
3: Тое, што зараз адбываецца ў Расіі, гэта, канешне, здорово. Великолепно. Я ніколі не думаў, што я дажыву до гэтага часу, ведаеце, як савецкія часы, калі ўсё замежжа смяялася з таго, што Савецкі Саюз закупляе зерне ў Канадзе. Краіна, якая заўсёды прадавала шмат зерня, ну, Савецкі Саюз, савецкае кіраванне давяло да таго, што трэба было купляць за мяжой. То же самае зараз адбываецца за Расіяй з бензінам, так? Заўсёды гэта была страна, якая шмат экспартавала паліва. А зараз гэта краіна, якая пастаўляе нафту в Індію, каб потым купляць індыйскі бензін. Што гэта як не гістарычны анекдот. Таму я толькі маўпляцую далоні ВСУ і жадаю ім найбольшых поспехаў, каб гэта доўжылася далі. Я нагадаю, што зараз пачынаецца уборачна ў тым ліку і ў Расіі, і не будзе лёгка, а будзе значна цяжэй. Што з гэтага Беларусі? Ну, глядзіце, па-першае, нашы нафтазаводы загружаны па максімуму. Справаздачнасці па нафтазаводам наўпрост няма, але цалкам у тыя раёны, на якіх яны працуюць, там на плюс 15% пунктаў прыбытковасць паднялася. Таму для бюджэта беларускага, чым больш ВСУ бамбіць Расіі, тым выгадней. Мы ў гэтым сэнсе зараз цалкам павінны быць на баку Зеленскага. Ведаеце, з пункту гледжання грошай, мы как бы, ну, зарабляем на гэта. Гэта звучыць дзіўна, але гэта так. Наконт таго, што расійскі крызіс перакінецца на Беларусі, нешта з гэтага будзе. Ну, ведаеце, заўсёды саюзная дзяржава гэта міт. Заўсёды. У нас межа зараз працуе на 100%. І на мінулым тыдні некага расійца не выпусцілі з Расіі ў бок у Беларусі, таму што яго было ў гэтым каністры там больш за 10 літраў паліва. І яго не выпусцілі. Гэта азначае што? Што межа існуе, кантроль на ёй ёсць, і калі будзе патрэба, то беларускі бензін не паедзіць у Расіі. Лукашэнка разумее, што кошты на бензін гэта вельмі такое складанае месца, што нельга, ну ён сачыць за тым, як у Беларусі ўсё адбываецца, і таму ён не будзе падымаць кошты, і ён не будзе даваць расейцам больш бензіна, ну каб беларус не аставіць з такой праблемай. Таму я ўсё ж такі ўпэўнены, што ў Беларусі ўсё будзе нармальна з гэтым самым бензінам, але становішча трохі напружаны. Таму што Расія, канешне, ляціць кудысьці ў пропасць. Жнівень, верасень будуць вельмі цяжкія ў Расіі.
2: Радыё Рацыя.
0: Гаспадар Александр таксама асобна хацеў бы пагаварыць, паколькі ў вашых сацыяльных сетках я чытаў, што з Мацкевічам вы прыязджаеце і будзеце прэзентаваць на тутацы вынікі палітычнай гульні, якую Владзімір Мацкевіч праводзіў. Я правільна ўсё зразумеў, так?
3: У нас будзе трое. Будзе сам Владзімір, але ён будзе онлайн, дзесьці з трансляцыі. І будзем мы з Павлом Свердловым, ну, па-першае, як саведучыя па пятніцах на Еўрарадыё стрымаў, усё ж такі яны вельмі папулярны. А па-другое, канешне, як удзельнікі гэтай гульні, і так мы будзем нешта прэзентаваць, як вынікі, але я спадзяюся, што больш аб гэтым будзе казаць, канешне, Владзімір Мацкевіч, таму што ён усё ж такі арганізатар, ён мадэратар гульні, мы ўдзельнікі, так? Ну і, напэўна, з свайго асабістага боку распавядзем, як мы зараз глядзім на тое, што адбывалася ў красавіку, якія з гэтага сапраўды ёсць вынікі. Ну і самае цікавае, што будзе далей.
0: Ну так, але ж я хачу раней усіх ведаць, што вы будзеце расказаць на тутацы. Гаспадар Владзімір пісаў пра тое, што ўсе матэрыялы, які ён сабраў, патрабуюць такога канкрэтнага аналізу. Напэўна, я не магу да вас задаваць такое пытанне, што а што там можа, якія вынікі ў гаспадара Владзіміра Мацкевіча, так, адносна гэтай гульні. Але вось ваш такі настрой, бо сапраўды трошачка часу гэтага прайшло пасля гэтай гульні. Вось які ваш настрой зараз, ці нешта вы памянялі свой нейкі погляд, падыход?
3: Мой настрой, напэўна, на конт самой гульні. У мяне не было нейкіх вялікіх спадзеваў на то, што гэта сапраўды. Ведаеце, мэта была якая? Давайте выбудуем агульную стратэгію працы дэмакратычных структур до моманту мажлівага перахода. Гэта была адразу такая мэта, якую немагчыма было дасягнуць тымі людзьмі у тых умовах, якія мы былі, таму што, па-першае, не ўсе былі, а па-другое, гэта шмат працы, таму што нават стратэгія, ведаеце, бізнес-кампаніі, гэта 3 дні працы калектывам, але да гэтага 2 месяцы падрыхтоўкі, каб гэты 3 дні былі как бы сапраўды эфектыўнымі. А тут адбылося, што 60 чалавек з вельмі рознымі поглядамі, з розным досведам і з роўным стаўленнем адзін да аднаго сабраліся вось там, ну, амаль на тыдзень. І, канешне, некаторы час уходзіць толькі на тое, каб зразумець адзін аднаго. І, канешне, мы зрабілі не тое, каб стратэгію, а, ну, некі агульны погляд на тое, што далей будзе адбывацца, і якія ёсць магчымасці, напэўна, так гэта можна назваць, і больш зразумелі адзін аднаго, чаго не адбываецца ў рэальным жыцці, тым больш в онлайне. В онлайне людзі сварацца часцей, чым офлайне. Так. Таму, ну, вось аб гэтым будзем распавядаць, аб, канешне, аб розных нейкіх стратэгіях, таму што, ведаеце, у нас ёсць такая мейнстрімная стратэгія, якая гучыць найбольш так глосна, так, найбольш так громко. Так, яна ў тым, што санкцыі да апошняга патрона, што надо вось давіць, і прадстаўнікі гэтага проста іх больш чуваць. Але калі б мы апыталі беларусаў, масі свае, а чаго яны жадаюць, то напэўна яны жадалі бы чуць ад беларускіх дэмакратычных структур не вось гэтай помсты і магчыма нават несправядлівасць, магчыма яны бы жадалі пабачыць больш адкрытасці з мяжы з Еўропы, напэўна, канешне, за кошт таго, што б нас не было палітвязь. Ведаеце, калі мы пыталі бы так званых звычайных беларусаў, чаго яны жадаюць, гэта бы не супала з тым, што зараз прапаноўваюць дэмакратычныя сілы. І вось напэўна аб гэтым мы таксама будзем размаўляць на тутакі. Ведаеце, немає пад гэтым так некіх асабістых крытычных стрэлаў, так, а пытаючыся зразумець сітуацыю і прадказаць, што будзе далей.
0: Можа, я неправільна здыагнаставаў сітуацыю, але мне акурат здавалася, што пасля гэтай гульні з'явяцца новыя гульцы палітычнага поля беларускага, ну, напрыклад, зактывізуецца Віктор Бабарыка, а напрыклад, я не бачу яго нейкай палітычнай актыўнасці, хаця мне здавалася, што гэта вось зараз такі будзе, ну, скажам, такі пінок для яго, напрыклад, дзе ці чакаць нейкай змены палітычнага беларускага поля, бо пакуль што яго няма.
3: Наколькі мне вядома, мы павінны чакаць актыўнасці ад Бабарыка, ад Машы Калеснікавай, і яны, колькі мне вядома, плануюць удзельнічаць у палітычным полі. Я спадзяюся, не ствараючы канкурэнцыю сённяшняму офісу Ціхановскай і АПК. Гэта не проста, але магчыма. Магчыма, таму што не гледзячы на тое, што нашы дэмакратычныя актывісты могуць так уяўляць сябе, што нема гэтага, што яна Ціхановская з франакам і астатнія занімаюць усё поле, але не, у іх вельмі не шмат сіл, вельмі не шмат рэсурсаў, і тым, хто жадае працаваць, ёсць месца, ёсць над чым працаваць. Я ўсё яшчэ чакаю з'яўлення гэтай палітычнай сілы, і, напэўна, не тое, каб вынікам гульні было заяўлена з'яўленне гэтай палітычнай сілы, мне падаецца, што гэта адбылося бы і без гульні, але, ну, так выглядала, што так павінна быць. Некія дакладныя тэрміны я, канешне, не магу назваць, таму што я не з'яўляюся шэльцом каманды Віктара Бабарыка, не з'яўляюся ўдзельнікам гэтых распрацовак, я толькі, ну, скажам так, нешта чую побач.
0: Такі ад Александра Кнаровіча ў нашай праграме прагучаў палітычны анонс. Фестываль тутак на краіне Беласточчыне пачынаецца 16 і завяршаецца 19 ліпеня. Акрамя музычнай часткі будзе тут і палітычная. Што такое гульня Мацкевіча? Простымі словамі, гэта палітыка-металагічная гульня, якая ў траўні праходзіла цягам 5 дзён у польскіх Татрах, недалёк ад Закапанай Кракава. Там сабраліся каля 60 прадстаўнікоў палітычных беларускіх сілаў, дыскутавалі паміж сабой ды выпрацоўвалі канцэпцыі. Філосаф Уладзімір Мацкевіч абяцае даць больш выразныя вынікі гэтай сустрэчы. Ну а мы на сёння ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце рацэ.ком. Там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
4: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
2: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
8: Палітычны дыялог у Венесуэле можа стаць прыкладам для Беларусі. У Беларусі абвясцілі конкурс на распрацоўку турыстычнага брэнда краіны. На Падляшы стартаваў фестываль абуджаных тутак, а пра гэтыя ды іншыя навіны праз 3 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Палітычны дыялог у Венесуэле можа стаць прыкладам для беларускай пазіцыі. У Беларусі абвясцілі конкурс на распрацоўку турыстычнага брэнда краіны. На Падляшшы стартаваў фестываль абуджаных людзей «Тутака».
2: У студыі з навінамі Анжаліка Ляльковская.
3: Расійскія найбагацейшыя прадпрымальнікі пачалі актыўна выводзіць сродкі з краіны праз асцярогі страціць свае актывы. Пра гэта паведамляе Bloomberg. Паводле выдання, грошы перамяшчаюць у крыптавалюты, золата, замежную нерухомасць і інвестыцыйныя фонды. Сярод асноўных напрамкаў называецца Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Кіпр, Турцыя і Саудовская Аравія. Паводле ацэнак крыніц, пачатку года з Расіі маглі быць вывезены дзясяткі мільярдаў долараў. Прычынамі называецца пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, праблемы ў банкаўскай сферы і рост колькасці выпадкаў, перадача прыватных актываў ва ўласнасць дзяржавы. Пытанні бяспекі і магчымы эскалацыя вакол Беларусі абмяркоўваліся падчас нядаўняй супольнай нарады дэмакратычных сіл. Паводле сябра каардынацыйнай рады і лідара спіса волі Мікіты Забугі, у гэтай працы ўлічваецца і развіццё беларускай вызваленчай арміі.
4: Беларуская вызвольная армія была запущена ў 23-м годзе. Камандзіры і замкамандзіра палка Каліноўскай пісалі дэкларацыю аб стварэнні беларускай вызвольнай арміі. Ідзе планамерная праца, вось у хуткім часе будзе аб'яўлены афіцыйны рэкрутынг. Магчымасць беларусам пайсці ў партызанку, то бок ствараць унутры атрады з давераных іх ліц і выконваць прыказы. Яны таксама могуць мець магчымасць прыехаць ва Ўкраіну, вступіць у баявое крыло БВА.
3: Паводле Забугі, у найбліжэйшы час беларуская вызваленчая армія плануе пачаць больш актыўны набор рэкрутаў. Пачатак афіцыйнага палітычнага дыялогу паміж часовымі ўладамі Венесуэлы і дэмакратычнай апазіцыі можа стаць важным прыкладам для Беларусі. Такое меркаванне выказаў спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан, каментуючы сваю заяву з нагоды пачатку перамоў у гэтай лацінаамерыканскай краіне. Паводле спікера каардынацыйнай рады, нават глыбокія палітычныя крызісы могуць вырашыцца мірным шляхам праз інклюзіўны нацыянальны дыялог.
5: Фактычна, венесуэльскі кейс гэта можа быць такім сигналом и прикладом для белорусов, что протяглый политический кризис, протяглый раскол, репрессия, авторитаризм. Есть шляхи выхода навод с такой складанной ситуации, политический диалог, часовых уладов, уладов за позиции. Все так само будет вельми залежить от контексту агульно-геополитичного.
3: Показальным для Беларуси выглядает и сам венесуэльский досвид. Еще недавно режим Николаса Мадуры сдавался непохисным, однако сегодня сам Мадура находится под следством, а краина шукает шляхі мірнага палітычнага пераходу. Нацыянальнае агенцтва па турызме абвясціла конкурс на распрацоўку турыстычнага брэнду краіны. Да ўдзелу запрашаюцца дызайнеры, маркетолагі, творчыя калектывы і все ахвотныя. Удзельнікам прапануюць стварыць канцэпцыю турыстычнага вобраза Беларусі, якая павінна ўключаць лагатып, слоган і абгрунтаванне ідэі. Агульны прызавы фонд з конкурсу складае 22 тысячы беларускіх рублёў. Прыём заявак ажыццяўляецца да 1 лістапада. Арганізатары разлічваюць, што пераможная канцэпцыя дапаможа сфарміраваць пазнавальны турыстычны брэнд Беларусі і будзе выкарыстоўвацца для прасоўвання краіны на ўнутраным і міжнародным турыстычных рынках. А на Падляшшы сёння стартаваў фестываль «Тутака». Традыцыйна ўдзел у фестывалі возьме Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку, які падрыхтаваў адмысловую праграму, кажа намесніца дырэктара цэнтру Ілона Карпюк.
6: Традыцыйна прапануем перш за ўсё заняткі для дзяцей і моладзі, розныя таксама, якія і крышку закранаюць іх увагу, і даюць магчымасць такой гульні на ніве беларускай культуры, і пагуляць крыху з рукадзельным, будзе уступ да ткацтва. Думаю, адна з важнейшых яшчэ справаў, гэта будзе магчымасць набыць кніжкі Цэнтра беларускай культуры, у нас ўжо каля 10 выданняў.
3: Наша беларуская радыё «Рація» традыцыйна з'яўляецца медыйным партнёрам фестывалю. Больш навіну на сайте і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація».
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 24 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 15 да 17 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Температура паветра завтра днём складзе ад 27 до 29 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 16 липня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою, як завжди усім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський, у студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном ще знаходиться у гэтый час. Легкого ды приємного вам шляху поважанне. Будьте, калі ласка, уважлівими ды осторожними на дорогах. Александра і Константин уже співають для нас. Гэта верная прикмета, што тягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама карыснай інфармацыі не будзе нам бракаваць. Далей у нашых радай кулісах нас чакаюць Алоха from Hell, Разбітае сэрца пацана, Лявон Вольскі, Акута, Крыс Колнал, Гугу Долс ды іншыя зорныя выканаўцы. Літаральна праз 3 хвіліны нас чакае перадача з архіва Нівы, дзе Ян Мордань ўжо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, нас чакае перадача «Рацыя падарожжах». Пачуем, дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты. Абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі.

0: Беларускае радыё «Рацыя». З намі не згубіш праўды.
1: «Рацыя» ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: У мінулай перадачы мы пачалі вандраваць і даследаваць тыя мясціны, якія звязаныя з жыццём Хрыста. І аказалася даволі шмат цікавостак, бо ёсць розныя версіі, дзе нарадзіўся Хрыстос, дзе жыў і дзе здзяйсняліся розныя цуды. Таму сёння ў эфіры перадачы «Рацыя ў падарожжах» вас вітаюць Юра Ляшчынскі.
3: І Воля Сямашка. Але мы не толькі гаварылі пра месцы, звязаныя з Хрыстом, але таксама са святымі, скажам, святым Спірыдонам, але таксама з Багародзіцай. Так што тут гэтых святых ёсць шмат і шмат святых месцаў. Таму. Але месцы, звязаныя з святымі, то яны пераважна або з Хрыстом, ну з Хрыстом гэта Палесціна ці святая зямля, бо там ён быў, Егіпет, не? А з Багародзіцай, бо Багародзіца якбы аб'яўляецца дзесьці, абнаўляецца ікона, так далі, яны па цэлым свеце расшыены гэтыя месцы. Так што тут і перад намі цэлы свет.
2: Калі ты быў у Ізраілі, ці заўважыў ты гэту раскіданасць такіх мясцін, звязаных з Хрыстом, па Палестыне і Ізраілі? Наколькі проста трапіць на тую ці іншую тэрыторыю і наведаць тое ці іншае месца?
3: Ну, там то цяжка, бо там кантроль ёсць. Большасць гэтых месцаў ёсць, можа, не большасць, но частка ёсць у Ізраілі, цяперашнім частка ў гэтым зоне Палесціны, і яшчэ частка ёсць у Йарданіі. А яшчэ іншая частка ёсць у Егіпце, у Сынаі. Так што тут якбы трэба браць экскурсію, скажам, Ізраэль, Ярданія і Егіпет, каб тыя ўсе месцы наведаць. Не? А найлепш, што паломніцтва такое браць, каб тыя ўсе месцы можна было б наведаць. Але аднаго паломніцтва гэта будзе мала. Ой, мала будзе, каб тыя ўсе месцы там наведаць.
2: А вось пашпарта жыхара еўрапейскага звязу хопіць на гэтыя чатыры краіны? Ці трэба браць нейкую візавую падтрымку?
3: А, найцікавей ёсць тое, што ўлады Ізраіля убіваюць пячатку ў пашпарт. Але калі маеш пячатку, то ўлады іншай арабскай краіны не упушчаць таго чалавека, які быў у Ізраілі. І таму памежныя службы Ізраіля даюць як бы такую ксеракс, такую копію гэтага пашпарту з тым, што ты ўехаў там, і калі выязджаеш, даюць. Так што ў пашпарце у цябе нічога не застаецца, і можаш з гэтым новенькім такім пашпартам ехаць у арабскую краіну.
2: То бок варта спачатку аб'ехаць арабскія краіны, а напрыканцы толькі заехаць
3: у Ізраіль. Але потым у Ізраіля можа быць праблема, каб уехаць туды. Так што тут
2: трэба выбіраць ўжо, да?
3: Трэба тут выбіраць. Але, слухай, Ізраіль гэта, якби, ну, гэта галоўнае, дзе трэба паехаць. Ізраіль, ці тая святая зямля, дзеля тых святых месцаў, там зачароюцца. Але бліжэй ёсць, скажам, па гэтай Грэцыі, да якой я часта, якби, вертаюся і ўспамінамі, і не толькі. У Грэцыі ёсць шмат мясцовасцяў, якія называюцца Панагія.
2: Mm-hmm.
3: Панагія гэта значыць інакш, ну, сінанім Багародзіцы.
2: А шалту пана?
3: І, ну, Панагія – гэта сінанім Багародзіцы. І вёска называецца Панагія, якая ж іншая Панагія. Іншыя месцы, наприклад, гарачі, не гарачі, таксама називаюцца Пантэкратос. Гэта ўсеўладны Господ, Христос, ўсеўладны Христос. І ёсць нават такія іконы з Пантэкратосам, Христом, ну, яны маюць свой асаблівый там выгляд і так далей. Теологос – гэта ўсё, ну, апісванне з Богам, ну, тео, то по-грэцку Бог, лаціне, то Діо, там, інакш крыху, не? Так што там ёсць таких многа месцаў. Я тут хацеў бы сказаць, ну, у Грэцыі самая галоўная, Грэцыя, не зусім Грэцыя, гэта Рэспубліка Манахаў, гэта ёсць Афон. Гэта ёсць гара Афон, на жаль, жанчыны туды не могуць трапіць, але то можа і добра. З іншага боку, мне не ўдалося ў Афон быць, толькі караблом плывалі на наукова, а многія цяпер ўжо ездзяць, рабілі ўжо нармальныя паломніцтвы, можна было арганізаваць, але за пандэмія, ўсё правалілася. Затое манахі з Афону ішлі ў розныя краіны, гэта ў такія, ну, даўнія гады, ў сярэдзявечча ці яшчэ пазней, і там засноўвалі свае манастыры. І непадалёк Афону ёсць такая остров, таксама грэцкі, называецца Тасус. І там адзін манах заснаваў манастыр святога Міхаіла. Бо ён там уцёк і там заснаваў святога Міхаіла. Гэта манастыр цяпер ён ёсць, і там, ну, славіцца тым, што ёсць там падзямельная, пад скалай чачэ цудадзейная вада.
2: Mm-hmm.
3: О, такое штось. Ну, я гэты, перад тым, як заснаваў гэты манастыр, то той жа манах жыў у вёсцы, якая называецца таксама ад яго, як ну, таго, што ён там быў, Теологос.
2: Mm-hmm.
3: Так што тут якія такія месцы, яны цудадзейныя ёсць, бо ну, даюць надзею для людзей, якія там прыязджаюць, якія там моляцца і якія шукаюць нейкае там збаўлення цуду. Чаму? так сталася. Ну, гэта так сталася, між іншым таму, была такая выпадак. Ну, дзяўчынка у пачатку стагоддзя, мінулага стагоддзя, упала са скалы і... 4 метров, и лекары не давали ей никакой надежды на то, что она выживет, и удастся отратовать. У Салоники везли ее, и она попросила, как дали для ее икону Святого Михаила.
2: Ага.
3: Архангела, архистратиха Михаила. И она имела эту иконку, покуль довезли до ушпитальни, и там молилась, ну, и что же сказала, открыть двери, и такие разные там слова, некоторые говорят так, некоторые инак запомнятали, и оздоровела. И от того пачаліся розныя паломніцтвы да гэтага манастыра. І ён ужо лічыцца, што там здзейсніўся нейкі цуд. І там, ну, ідуць гэтыя паломніцтвы. Ідуць паломніцтвы, ці прыплываюць. Ну, і экскурсія, як экскурсія. Дарэчы, калі ж мы гаворым пра Грэцію, давайце на поўдзень, на поўнач пойдзем ад Грэцыі, гэта ёсць Баўгарія. У Баўгарыі таксама ёсць шмат манастыроў, што праўда, там стаўленне да рэлігіі ёсць яно такое атэістычнае, як у Савіцкім Саюзе было, але некалькі манастыроў працавала. Напрыклад, у горах Рыла, Рыльскі манастыр. Гэта адзін з такіх даўнейшых баўгарскіх манастыроў, дзе заўсёды і паломнікі прыязджаюць, і купляюць гэтыя сувеніры, і ён такі даволі істотны для не толькі балгараў, але і македонцаў. Але ў Балгарії яшчэ ёсць іншы манастыр, Траянскі манастыр. Яго называюць Балгарскі Ватыкан. Ну, гэта свята таксама на акурат на Успенне. На Успенне, хаця ён акурат паходзіць з 1835 года, калі быў заснаваны манахам Зафону. Той манастыр, ну таксама я акурат трапіў на тое свята Успення там. Да, страганы стаяць, дарога такая, пакуль дойдзеш туды, дарэчы, цікава ехаць, бо пераязджае аўтокар, каб трапіць у гэты манастыр праз гэты масіў гор Балканаў.
2: Так, так.
3: Гэта вельмі нізкія горы. І ад гэтых невялічкіх горкаў узяў назоў цэлы гэты паўостраў Балкан, які ёсць магутны вельмі, і ад такіх невялічкіх. Хтось ці так прыдумаў. Так ці інакс прыязджаецца праз гэтыя маляўнічыя краявіды. Потым аўтокары спыняюцца, і трэба пару кіламетраў ісці, каб трапіць у манастыр, а там па дарозе гэтыя лаўкі розныя, продаюць страганы, і піпчаць, і свішчаць, і піва продаюць, і віно, і ўсё іншае, і святыя, і не святыя. Такі звычайнае такое фэст, такое свята, не толькі рэлігійнае, але па дарозе такое штось ёсць.
2: А за кошт чаго гэты манастыр існуюць? Гэта іх гандаль, ці іх падтрымлівае дзяржава, як гэта адбываецца?
3: Не, дзяржава не. Яны мусяць самыя тое. Хаця, можа, і дзяржава там падтрымлівае, бо гэта такая, ну, крышку візітная картачка гэтай Балгарыі.
2: Але ты кажаш, што рэлігія такая атэістычная, там напэўна няма такой, як у нас, калі дзяржава супрацоўнічае з рэлігіяй, не абслугоўваюць у чымсьці палітычную ладу.
3: Не, ну, няма. Можа і ёсць, але то, скажам, залежыць ад вернікаў. Ці калі ёсць вернікі, ну то тое. Калі няма вернікаў, ну што з таго, што ў Расіі, напрыклад, дзяржава вельмі там шчыльна падтрымлівае тое праваславе расійскае, не? Калі ў цэрквах пуста. Няма вернікаў, ну то значыць, што народ так верыць сабе, от так сабе, так бо так трэба, не? І ён нібы рэлігійны. Ну, ў Балгарыі мала гэтых вернікаў, але яны ёсць, яны пратрывалі, яны ёсць, так далей, ну, але такі манастыр ёсць, тут там ваду бярэцца, столі вада нечыстая такая, чорная, аж цёмная была, такая мутная была, але тут гаворыць, што такая цудадзейная вада.
2: Ну, без гары, да?
3: Тая вада, што не, крынічка ёсць пры тым, пры царкве, там, дзе валіліся людзі, ну, некалькі там чалавек, ну, некалькі сочын чалавек было там. Так што такія у Балгарыі два манастыры. Адзін рыльскі, а другі траянскі, дзе можна патрапіць. Ніжай крыху ёсць Македонія, а ў Македоніі над возерам Ахрыцким, есть невеличкий остров такой, и там есть на этом острове, на этом озере Ахрыцким монастырь Святого Неума. То есть их македонский святый. И там говорится, что когда приложишь в ухо до его гробницы, где он там, ніби там, ну, саркофаг, эти мощи, то можно почуть, как бьется его на сердце. Ну, я прикладал в ухо, ну, відачка, это толькі сэрца біцца для тых, якія...
2: Можа, там чысяня ўдара?
3: Заслужылі на гэта.
2: Раз у гадзіну, можа
3: быць. Не, нормальна то. Да. На Балканах, побач гэтых краін, яшчэ ёсць Чарнагорія. Чарнагорія, гэта таксама цікавая краіна, невялічкая. Там, што праўда, калі гаварыць пра гэтыя манастыры, то тутай... Там ёсць Святога Трифона, кафедральны Але це кощол католіцький. Каб цікавей було, то католіцький кощол у Бока Которська. Це такий залив Которський. Це один фьорд на повдні, не Норвегія, на Адріатиці. Один фьорд. Так що тут, якби, ну, там є ось таке, що ще нас 1100, ну, 12-те стагоддя. 12-те стагоддя, і там ще так само заходять у гети кощол, чи

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая Подляска.
0: 99,2 FM.
2: Каля паловы магутнасці ў нафтаправацовкі Расіі не працуюць пасля украінскіх удараў. Праваронцы распавялі, як беларускія ўлады рэпрэсіруюць пенсіянераў, а пад Мінскам стартуе тыдзень самастойнага збору ягад. Пра гэты ды іншы навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 в Польше.
3: Каля половы магутнасцяў нафтаперапрацоўкі Расіі выведзеная з ладу пасля украінскіх удараў. Праваабаронцы распавялі, як беларускія ўлады рэпрэсуюць пенсіянераў. Пад Менскам стартуе тыдзень самастойнага збору ягад.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Каля 45% магутнасцяў нафтаперапрацоўкі Расіі маглі быць выведзеныя з ладу як мінімум на 2 месяцы пасля ўкраінскіх удараў. Пра гэта паведамляе агенцтва Рэйтэрс са спасылкай на свае крыніцы. Паводле інфармацыі выдання, расійскія нафтавыя кампаніі «Роснафта», «Газпромнафта» і «Лукойл» звернуліся да індыйскіх нафтаперапрацоўчых заводаў з просьбай аб дадатковых пастаўках паліва. Аднак індыйскія дзяржаўныя кампаніі адзначаюць, што свабодных аб'ёмаў паліва ў іх амаль няма. Сітуацыя з'яўляецца незвычайнай для Расіі, якая традыцыйна экспартуе нафту ў Індыю, але цяпер вымушаная закупляць у гэтай краіны гатовае паліва. Па стане на сённяшні дзень у Беларусі налічваецца мінімум 42 палітвязні, якія ўжо дасягнулі агульнаўстаноўленага пенсійнага ўзросту. Сярод іх 24 мужчыны і 18 жанчын. Большасць з іх маюць 60 гадоў і вышэй. Многія з іх маюць сур'ёзныя праблемы са здароўем. Яшчэ 10 чалавек не дасягнулі 60 гадоў. Сярод іх былыя супрацоўнікі сілавых структур, што атрымліваць пенсію за выслугу гадоў. Акрамя таго, яшчэ 15 палітвязняў мужчына ва ўзросце ад 60 да 62 гадоў. Паводле беларускага законадаўства, яны пакуль не дасягнулі агульна ўстаноўленага пенсійнага ўзросту, які для мужчын складае 63 гады. Такім чынам, агулам за кратамі ўтрымліваецца 57 палітвязняў пенсійнага і перадпенсійнага ўзросту. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў і кіраўнік Нацыянальнай бібліятэкі Вадзім Гігін пракаментаваў закрыццё беларускіх этна крам і адмену фестывалю і гістарычнай рэканструкцыі «Наш Грунвальд» будзем выкараняць да канца. Так прагучаў каментар у ягоным выкананні. На яго заяву адрэагавала адказная за культурны напрамак у прадстаўніцтве па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета Ірэна Кацяловіч. Паводле яе, важнасць захавання нацыянальнай ідэнтычнасці прапісаная нават у афіцыйнай канцэпцыі нацыянальнай бяспекі Беларусі.
4: Да гэтага я не веру, што дойдзе. Усё-ткі ёсць здаровы глузд у нашай дзяржавы, якая знаходзіцца паміж молодым і накавальняй. Пагаецца балансаваць з так магутным уплывам Расіі і ўсё яшчэ трымацца як незалежная краіна. Здаровай рацыі, гэта папросту небяспечна аж настолькі забараняць усе нацыянальныя сімволікі і буслоў і васількоў.
3: Паводле прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, зацікаўленасць Расіі ў аслабленні беларускай ідэнтычнасці звязаная з імкненнем зрабіць беларускае грамадства больш успрымальным да расійскіх інтэграцыйных праектаў.
4: Беларусь – это абсолютный рекордист по присутности русских домов в Украине. Нигде такой колькости больше нема. Калиновский – это не пожаданная особа с пункту гледжання, конечно, российского уплыву. Переформатовывать самоидентичность беларуса, разлучать его у простору России, русского мира и формовать такого лояльного для России громадянина, який будет лояльным у тим лику у выпадку махчимой аннексии.
3: Вядома, што Вадзім Гігін у эфіры праўладнага тэлеканала СТБ заявіў, што закрыццём крамаў з нацыянальным адзеннем, а таксама адменай фестываля «Наш Грунвальд» справа не абмежуецца. Ён сказаў, што ўлады будуць і надалей адсочваць падобныя культурныя ініцыятывы. Пад Менскам стартуе тыдзень самастойнага збору ягад. З 13 па 17 ліпеня у Інстытуце пладаводства ў Самахвалавічах усе ахвотныя змогуць самастойна сабраць ураджай без папярэдняга запісу. Наведвальнікам прапануюць агрэст па 9 рублёў за кілаграм, чырвоную парэчку па 6 рублёў, а чорную па 8. Збор будзе праходзіць штодня з 9 да 15 гадзіны. Арганізатары просяць наведвальнікаў узяць з сабой уласную тару. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 24 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 15 до 17 градусов тепла, будет облачно, синоптики опадков не прогнозуют. Температура поветра завтра днем в складе от 27 до 29 градусов со знаком плюс, чекается в облачное надворье, синоптики истотных опадков не прогнозуют, атмосферный тиск истотно не изменится. Напереди, шановные, вас чекаем музычный календарь Олеся Дубовца «Кола Дзён с бородой» и я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль, почуемся завтра, в пятницу, 17 липеня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Бородой. Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 17 ліпеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джиммі Скот, Гейл Гарнет, а таксама гурты The Spencer Davis Group, Sweet, Kraftwerk, The Stooges, Black Sabbath, Symphony X, The Neira Dubel. Далучайцеся. 17 ліпеня 1925-го нарадзіўся Джеймс Віктор Скотт, ці просто Джиммі Скотт, амерыканскі джазавы выканаўца. Сваім унікальным тэмбрам голасу, контр-альт, імянушцы Літл Джиммі, спявак быў абавязаны рэдкаму генетычнаму захворванню – сіндрому Кальмана. За сваю кар'еру выпусціў больш за 20 альбомаў, але слава прыйшла да яго толькі ва ўзросце 67 гадоў. Творчасць Джиммі Скотта паўплывала на многіх артыстаў, пачынаючы ад Білі Холідэй і Діны Вашынгтон, заканчваючы Марвіном Гэем, Экселом Роузом і Мадонай. Цікавы факт. Джиммі Скотт выступаў на інаугурацыйных урачыстасцях двух амерыканскіх прэзідэнтаў з адной і той же песняй «Why was I born?» толькі з разрывам у 40 гадоў. У Дуайта Эйзенхаура у 53-м і Білі Клінтона у 93-м.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 17 ліпеня. У такі ж дзень 1939-го нарадзіўся Спенсер Дэвіс. Поўнае імя Спенсер Дэвід Нельсон Дэвіс, валійскі музыка і мультыінструменталіст, заснавальнік і лідар The Spencer Davis Group. Гэты брытанскі калектыў быў утвораны ў 63-м годзе, і пры тым, што праіснаваў ён нядоўга, усё ж такі апынуўся уплывовым гуртом. Іх песні выконвалі шматлікія вядомыя каманды, у прыватнасці Chicago, The Allman Brothers Band, Three Dog Night, The Blue Brothers, The Grateful Dead ды іншыя.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 ліпеня 1942-го нарадзілася Гейл Гарнет, народжаная ў Новай Зеландыі, але канадская спявачка і актрыса. Яна пісала песні ў якасці хобі, але ў 63-м годзе менеджеры RCA Records, ураджаныя яе голасам і песнямі, падпісалі з ёй кантракт. У 64-м яе дэбютны альбом «My Kind of Folk Songs» парадзіў сінгл «Well Seen in the Sunshine». Песня заняла 5-е месца ў Billboard, а затым атрымала прэмію

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 17 липеня 1947-го народился Майкл Томас Такер, больше вядомый як Мик Такер, барабанщик и один из вокалистов гурта «Sweet». Такера справедливо лічыць вельмі таленавітым і нават наватарскім бубначом. Так бы мовіць, імідж музыкі «Sweet» быў заснаваны на яго даволі складаных рытмах. Да таго ж ён прызнаны адным з 50 лепшых барабаншчыкаў рока па версіі выдання «Classic Rock». Што тычыцца «Sweet», дык гэты брытанскі гурт быў утвораны ў 68-м годзе і першую вядомасць атрымаў у пачатку 70-х дзякуючы серыі «Bubblegum» сінглаў. Затым яны сталі часткай брытанскага глэм-рок-руху. Альбомы «Sweet» хітамі не становились, але 11 синглов уваходили у першую десятку чартов.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Мік Такер 17 ліпеня 47-га нарадзіўся Вольфганг Флюр, нямецкі музыка, удзельнік гурта Крафтверк з 73-га да 87-га года. Гэты калектыў унёс прыкметны ўклад у развіццё электроннай музыкі і паўплываў на вялікую колькасць музыкаў, гуртоў ды праектаў.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 ліпеня, узгадваем добрых людзей ды крыху пры забытыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1948-га нарадзіўся Рон Эштон, амерыканскі музыка, адзін з лепшых рок-гітарыстаў свету і суаўтар ігі-попа ў прота-панк-гурце The Stooges з 69-га да 74-га года. Граў на першых дзвюх альбомах, а затым у якасці бас-гітарыста на трэцім. Таксама удзельнічаў у рэюніоне The Stooges у 2003 годзе. Рон Эштон значыцца пад 29-м нумарам у спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 ліпеня 1949 нарадзіўся Тэрэнс Майкл Джозеф Батлер, вядомы як Гізер Батлер, ангельскі рок-музыка, удзельнік гурта «Блэк Сабат». Сваю першую каманду «Rare Breed» Батлер утварыў разам са сваім школьным сябрам Озі Осборном восенню 67-га. Затым на некаторы час іх шляхі разышліся, але музыкі аб'ядналіся зноў у блюз-рокавым квартэце «Полка Талк», дзе гралі гітарысты Тоні Айомі і бубнач Білл Уорд. Яны перайменавалі свой калектыв у «Earth», але ў пачатку 69-га змянілі шыльду на «Black Sabbath». Да 68-га года Батлер граў у асноўным на рытм гітары, але Айомі даў зразумець, што хацеў бы застацца адзіным гітарыстам у складзе, і Батлер пераключыўся на бас-гітару. Вядома, што ён адным з першых сярод бас-гітарыстаў стаў выкарыстоўваць педаль «Вау-вау». Пазней гэты метад перанялі многія яго паслядоўнікі. У час, калі фронтменам «Блэк Сабат» быў Озі Осборн, амаль усе песні гурта пісаў Батлер, абапіраючыся ў вялікай ступені на сваё захапленне рэлігіяй, навуковай фантастыкай, фэнтэзі, жахамі і разважаннямі аб цёмным боку чалавечай прыроды, які нясе пастаянную пагрозу глабальнага знішчэння.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Голодьон з бородой.
2: 17 липня 1972-го нарадзіўся Джейсон Руло, амерыканскі бубнач, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Symphony X. Гэты гурт, які працуе ў жанрах прагрэсіў-метал і пауэр-метал, быў заснаваны ў 1994 годзе. У музычным плане Symphony X крыху падобныя на іншыя прагрэсіўныя каманды на кшталт Dream Theater, Fate's Warning, The Pain of Salvation. У іх музыцы шмат складаных рытмічных фігур, а таксама сустракаюцца элементы, уласцівыя жанру Symphonic Metal.

0: Поколение мастаков, скульптора Дойледа створали хороство, даючи нам уявление про каштовности вечные, па над земною будённостью. Мы протягиваем наши расповеды про мастацтва и архитектуру Беларуси и про лёсы их створальников у христианском контексте. При микрофоне знов тут я, Сергей Харевский. Витаю всех, кто с нами в эту хвилину. Сегодня наша гутарка про одного из таких творцов, ведомого некалі мастака, чье имя, на великий жаль, на ягонай радзіме у Беларуси забытое. Сегодня наша гутарка про Тита Бычковска, про якого некалі писал славуты польский поэт Цыпрыян Норыт, які быў ягоным сябрам, і нашмат пазней Вацлаў Ластоўскі у першай беларускай газеце «Наша Ніва». Мастак Тит Бычковскі нарадзіўся ў 1799 годзе ў сялянскай каталіцкай сям'і ў Лагойску, дзе ягоны бацька быў кухарам палацы Тышкевічу. Там сама ў Лагойску Тіта Бычковскага хрысцілі ў тамтейшым касцёле святого Казіміра. Ведама, што пры дапамозе Тышкевічаў юнак, скончыўшы быў гімназію ў Мінску, і атрымаў магчымасць далей вучыцца ў Віленскім універсітэце ў славутага мастака Яна Рустэма да 1829 году. Падчас вучобы Тит Бычковскі некаторы час працаваў настаўнікам малявання ў доме графа Гюнтера, затым жыў у доме палкоўніка Юзефа Шымановска, які наняў яго настаўнікам малявання для сваіх дзяцей. Пасля Вільні разам з сям'ёю Шымановскіх ён выправіўся ў Дрэздэн, дзе працягнуў і сваё навучанне. Маладому чалавеку на чужыне не надта лёгка жылося, і ён зарабляў, даючы урокі малявання і малюючы копіі з палотнаў Дрэздэнскай галерэі. У гэты час ён шмат пісаў партрэтаў на замову. Ведамы сярод іншага ягоны партрэты польскіх генералаў Караля Князевіча і Станіслава Вайчынска. А перадусім Тит Бычковскі піша вядомы партрэт паэта Юліуша Славацка, з якім мастак быў добра знаёмы яшчэ ў Вільні. Яго першы біёграф, барон Эдуард Раставецкі, у сваім слоўніку польскіх мастакоў, які, дарэчы, чамусьці зусім апусціў дату яго нараджэння Тіта Быковска, напісаўшы толькі, што ён з Мінска, і што ў 1836 годзе ён паехаў з Дрэздэна ў Мюнхен, і там, хоць ужо і пасівеўшы, запісаўся на заняткі па жывапісу Мюнхенскай мастацкай акадэміі. Зноў звычайным студэнтам. Там ён старанна вывучаў жывапіс у акадэміі і пад кіраўніцтвам Петра фон Карнеліуса пісаў фрэскі ў касцёле святога Людовіка. Сярод іншага яны разам стварылі фрэску «Страшны суд». Тит Бычковскі, як студэнта і акадэміі, з 1837 году быў першым мастаком з нашых краёў, які быў прыняты ў Мюнхенскае таварыства прыгожых мастацтваў, заснаванае яшчэ ў 1823 годзе. Гэтае таварыства аб'ядноўвала мастакоў і аматараў мастацтва. Многія студэнты пазней з Беларусі, Літвы і Польшчы сталі яго сябрамі пасля прыбыцця ў Мюнхен і пачатку вучобы. Беручы ўдзел у выставах, распродажах і мастацкіх латарэях таварыства, Тит Бычковскі пачаў самастойную кар'еру ў мастацкім жыцці сталіцы Баварыі. Тут ён піша шмат абразоў, такіх як, напрыклад, «Святая Вікторія» збірае сродкі для беднякоў. І той самы час Тит Бычковскі, жывучы ў Мюнхене, стварае цэлую нізку жанравых карцінаў на тэмы жыцця прыгонных беларускіх сялянаў. Касец точыць касу, музыкант настройваля віяланчэль, дзяўчынка з разбітым збанам, варажбітка прадказвае лёс і гэтак далей. У сваім артыкуле за 1913 год Вацлаў Ластоўскі пісаў у нашай ніве, цытую, «Упорнай працай дайшоў свайго. З-пад яго пэндзля пачалі выходзіць арыгінальныя, багатыя кампазіцыі, творы, а сам пэндзель мастака стаўся смелым і мяккім у тонах». Канец цытаты. Спакаля слава прыходзіла да мастака. Пра яго пісалі ў варшаўскай і віленскай прэсе. У 1842 годзе ён пераехаў у Венецыю, дзе працягваў пісаць абразы. Да яго прыязджалі сябры, якія адзначалі яго лёгкі і вясёлы характар, талент не толькі мастака, але і выдатнага музыкі. Але праз год, пасля некалькіх дзён праведзеных у кампаніі славутага польскага літаратара Цыпрыяна Норвіда, нечакана для ўсіх, ён раптоўна скончыў жыццё самагубствам. Прычыны яго на страшнай смерці цяжка было зразумець ягоным блізкім, бо Бычкоўскі быў амаль праведнікам, сапраўдным хрысціянінам і заўсёды вясёлым нават у нястачы. І заўжды карыстаўся вялікай папулярнасцю і ў Нямеччыне, і ў Італіі. Магчыма, гэты ўчынак быў звязаны з псіхічнай хваробай або паступовым сляпеннем, з якім мастак не змог змірыцца. Гісторыя апошніх дзён мастака палегла ў аснову аповесці «Менега» успамінаў Цыпрыяна Каміля Норвіда 1843 году пра іх апошні шпацыр па вуліцах Венецыі, якую Бычкоўскі ведаў дасканала. Гэты твор Норвіда з'яўляецца дакладным дзённікам апошніх прагулак аўтара па Венецыі ў красавіку 1843 года са сваім сябрам Цітам, якого паэт называе «мастаком з Мінска». Норвід наўмысна апісаў самагубства Бычкоўскага вельмі сцісла, лаканічна. Пад уплывам цяжкой дэпрэсіі ад жыцця на чужыне і страхам цалкам страціць зрок мастак адправіўся на остраў Лідо з мэтаю самагубства ў моры. Там сама, на выспе Лідо, яго і пахавалі. Цыпрыян Норвіт, разважаючы на трагедыі свайго сябра, робіць выснову, што нішто сапраўды прыгожае не гіне, бо ў ім ёсць іскра неўміручасці, любоў. Сёння паасобныя творы Ціта Бычкоўскага знаходзяцца ў касцёлах і ў музейных зборах Нямеччыны, Польшы, Італіі, Літвы. І гледзячы на іх, як у люстэрку вечнасці, мы пагаджаемся з Норвідам. Нішто не гіне, што было задумана з любоўю. Шкада, што памяць пра гэта выдатнага творцу з незвычайным лёсам, што абарваны быў так трагічна ў Беларусі, не ўшанаваны аніяк. Бо імя гэта адораного чалавека Ціта Бычкоўскага, некалі вядомага мастака, безумоўна вартае таго, каб мы вывучалі ягоную творчасць, разважалі пра ягонае жыццё. А ягоныя творы засталіся ў вечнасці, на памінам для нас пра каштоўнасці сапраўдныя, непадуладныя часу.
1: У люстэрку вечнасці.